0: Vaš radio Zadar. Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Berto, najveća, ali i središnja. Evo što izvam u današnjem dnevniku. Katastrofa u kineskom rudniku ugljena, eksplodirao je plin, najmanje 90 mrtvih. Prvi hrvatski branitelji i hrvatska vojska prije 35 godina postrojili su se u Zagrebu. Hrvatska će se prisjetiti povijesnog trenutka. Na pozdravu suncu, završnice europskog natjecanja u Vespi, a na Višnjiku međunarodni festival plesa. Stigle su nam prve osezonske vrućine, vrhunac, kažu, bit će u utorak.
0: Dnevnik.
1: 35 godina prošlo od povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde na prepunom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu i ustroja prvih postrojbi hrvatske vojske policije kako bismo se mogli braniti od srpske agresije. U Zagrebu će se večeras obilježiti godišnjica stvaranja oružanih snaga. U znak sjećanja na 28. svibnja 1991. organiziran je bogat program, uz ostalo i svečani prijam u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, te veliki koncert kod zagrebačkih fontana. Na taj dan prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde, kada su hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Organiziramo susret pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz Zbora narodne garde rođena je sloboda. Želim odmah pozvati sve sudionike tog povijesnog postrojavanja, tada hrvatske policajce i pripadnike Zbora narodne garde, da dođu u 18.30 na primanje za hrvatske branitelje od strane predsjednika vlade, a potom u 20 sati na koncert.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Kod Novog Marofa pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Posmrtni ostaci ekshumirani su iz dviju jama u Mostišću, a na području Novog Marofa ukupno je 9 takvih jama. Na posljednjem ispraćaju bili su i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava.
3: Ispratili smo danas 36 žrtava koje smo ekshumirali prošle godine u rujnu. Od njih 36, troje njih je mlađe od 20 godina i među njima je jedna žena. Ono što je osnovno obilježje ovog zločina, kao i kod svih drugih sličnih jama, jest to da su bili vezani žicom, ubijeni ili vatrenim oružjem ili tupim predmetima.
4: Podijeljenih emocija, jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata, a i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde, i to vas potrese.
0: Dnevnik.
1: I svijeta. Strahuje se da će rasti broj poginulih u eksploziji u rudniku ugljena na sjeveru Kine u pokrajini Shanxi. Prema posljednjim dostupnim informacijama, najmanje 90 stradalih. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Stotine spasilica poslana su na mjesto nesreće i njihove akcije još traju. Prema medijskim izvješćima privedeni su dužnosnici koji upravljaju rudnikom. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski rudnici ugljena inače imaju jedno od najvećih stopa smrti u svijetu zbog loših sigurnosnih standarda, slabe regulacije i korupcije, jer tvrtke nastoje profitirati od brzo rastućeg gospodarstva zemlje.
0: Dnevnik.
1: Na dan velikog prosvjeda u Beogradu, koji opet organiziraju studenti bez službenog obrazloženja, prekinut je sav željeznički promet u Srbiji. Prosvjed pod sloganom "Ti i ja, slabi".

0: osoba, među kojima i dijete, po ozlijeđene stigao i helikopter hitne medicinske službe koji je sletio na obližnje školsko igralište.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Zadarskoj županiji ove sezone bilo je dosta ugriza krpelji, na sreću bez težih posljedica. Najviših je bilo na otoku Viru, a vani su veći poskoci, čiji je ugriz smrtonosan. Evo što kažu o vlastitom iskustvu s krpeljima, ali i poskokom. A što Vedrana Terkeš, voditeljica Zadarske infektologije.
2: Imao sam, ali srećom, za dva slučaja izvadili su i kaže da nije bio, nijedan bio zaraž.
3: Tu sam imao ubod iz ove zane, ovako mi se uhvati, jel?
4: Poskok vam ima negdje u svojim otrovnim žlijezama oko 45 mg otrova. Jednim ugrizom obično istisne 20 mg, odnosno može istisnuti 20 mg otrova, što je zapravo smrtonosna doza za čovjeka.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Zadru i Zadarskoj županiji održava se europsko natjecanje u preciznoj vožnji Vespe. 200 sudionika iz 11 zemalja. Odmjerili su snage i uživali u vožnji. Završnica je danas u 17 sati kod Pozdrava suncu. Ivica Ružičić, dopredsjednik je Vespa kluba Hrvatska.
5: S obzirom da se radi o Vespa regularity, to jest o Vespa natjecanju u preciznoj vožnji Vespe. Slično kao reli, samo što nema divljanja, nema brzina, nema izvjetanja sa staze, ali biti u preciznosti i u vremenu, a ono što je najvažnije u ljubavi prema Vespi koja već 80 godina povezuje ljude diljem svijeta. Ta bezvremenska ljepota koja već 80 godina stvarno uveseljava sve počelo kao jedno skromno prevozno sredstvo nakon Drugog svjetskog rata jer je trebalo Italiju u obnavljanju povezati, nekako ljudi su počeli se više kretati. A evo, 80 godina ona je dalje lijepa, te bezvremenske linije, taj njezin dizajn i jednostavno ljudi koji se nikad u životu vjerojatno ne bi sreli, ne bi susreli, ne bi postali prijatelji da nije Vespe, evo susrećemo se diljem Europe, a i šire. Tako da ima to jednu svoju posebnu čar, imamo od mlađih sudionika koji su tek stekli uvjete za vožnju Vespe pa do gospode u zrelim finim godinama 80+ i koji danas se voze i natječu i svi teže biti što bolji, što precizniji.
1: Sport.
0: Poznati su finalisti košarkaške Eurolige, to su Olimpijakos i Madridski Real. U španjolskom polufinalu Madriđana je u slavlju protiv Valencije sa 105-90 predvodio Mario Hezonja s 25 poena. U ranijem susretu Olimpijakos je svladao turski Fenerbahče 79-61. A u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske košarkaši Zadra sinoć su u dvorani Krešmira Ćosića pobijedili Dubrovnik. Rezultat je bio 83-57. Vladimir Mihajlović susret je okončao s 22 poena, 6 asistencija. Najbolji kod Dubrovnika bio je Petar Dubej s 14 koševa. Druga utakmica u seriji na dvije pobjede igra se ovaj ponedjeljak u Dubrovniku. Nakon utakmice trener Zadra Daniel Jusup.
6: Po meni je ključ što ove godine Zadar sa manjim budžetom nego lani, a imamo izuzetno velik broj utakmica i to nije lako izdržati do kraja. Prema tome, mislim da u tome ključ. Mi igramo svaku utakmicu 100%, ja ću vam opet reći, znači Zadar je ove godine i sa manjim budžetom nego lani i to je jednostavno, to se odražava, imamo sportskog direktora, to se sve pomoćnika, znači to se sve nekako osipa, a kraj sezone kad su svi umorni, to se osjeti u igri, to se osjeti u svemu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Hrvatsku su nam stigle prve ovosezonske vrućine, vrhunac će biti utorak kada bi se u nekim mjestima unutrašnjosti moglo biti toplije od 30 stupnjeva, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. No vjerojatnost toplinskog vala je mala i kratkotrajna. Temperature će biti iznad prosječne, duž obale noći će sve češće biti tople, najniža temperatura 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući. Prema trenutačno dostupnom prognostičkom materijalu sredinom sljedećeg tjedna osvježenje će u sjeverne i središnje predjele Hrvatske donijeti hladni zrak sa sjevera. Na jugu zemlje razdoblje iznad prosječne topline moglo bi potrajati do zadnjeg vikenda u svibnju. Sezonske prognoze upućuju na ljeto vrlo vjerojatno toplije od prosjeka uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova u Hrvatskoj. A o vremenu sutra Igor Horvat.
7: Sutra možemo očekivati vrlo, vrlo sličan tip vremena, a generalno nas prati stabilno i sunčano vrijeme, pa za sada se čini do daljnjega. Nedjelja pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, tek ponegdje do jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Dakle, jake bure sa olujnim udarima bit će jedino u prijepodnevnim satima na području.

0: Velebitskog kanala, more malo do umjereno valovito i temperatura zraka odnosno na današnju sutra u jednom blagom porastu, dakle definitivno i sutra možemo na čitavom zadarskom području očekivati ponegdje i do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Ivan Perica, uredila i čitala Suzana Dražić. Mi vam, evo, poštovani slušatelji, želimo jedno lijepo subotnje popodne.
3: 108, 103 i 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.

se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

0: vesti.
1: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
2: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Vijesti.
1: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su ruski masovni napadi na Kijevsku regiju proteklog dana, u kojem je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojišnici nastoji kompenzirati barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugio, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Nakon novog velikog antivladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokader najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojim je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji, kako bi se srušio Vučić, naglasila je Brnabić. Danas se otvara tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskoga sabora na prijedlog Vlade s ciljem jačanja povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda, kao i povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, osobito na Jadranu, na istoku mjestimice pljuskovi, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dok nismo došle mi.
1: Dok nismo došle mi, bila je jedna temperatura, sad je malo i viša.
2: Baš da ću reći.
0: A to je skočilo u ovih 4 minute, pa je tako 22 stupnja već u zraku. Evo,
1: ne,
0: za 5 stupnjeva.
1: 2, 3, 2, ja i to ide ko zna. Dokle kažu meteorolozi, sve do 27. Ali o tome ćemo slušati u našoj kronici od našeg Duška Kraljeva. Nećemo se mi baviti vremenom ovako rano, nego...
0: Nego ćemo se baviti temperaturom mora.
1: Ajde, reci.
0: Koja je skoro 19 stupnjeva bila jučer. Vidjet ćemo što će biti danas, ali nekako će to jednako brzo rasti kao i ova jutarnja temperatura. Ali... Vratimo se tamo gdje smo i počeli. Nećemo mi danas o temperaturama, nego...
1: Vraćat ćemo se malo u prošlost. Naravno, slijedi Dario Špelić i dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Papa Grgur VII, poznati kao redovnik Hildebrand, umro je 25. svibnja 1085. godine. Jedan od najvažnijih srednjovjekovnih papa, rođen je oko 1020. godine u toskanskoj plemičkoj obitelji Aldobrandeski. Hildebrand je bio jedna od ključnih osoba Klinijevskog pokreta, koji se zalagao za snažnu duhovnu obnovu unutar crkve i njezinu nezavisnost od svjetovne vlasti. Za papu je izabran u svibnju 1073. i izabrao je ime Grgur VII. Inzistirao je na svom suverenitetu nad svim kršćanskim vladanima, a njegovo papinstvo obilježeno je dugotrajnom borbom za investituru, odnosno određivanje tko ima pravo odrediti lokalnog biskupa, crkvene ili svjetovne vlasti, a borio se i protiv simonije, odnosno kupovanja crkvenih dužnosti.
5: U borbi za investituru sukobio se s Henrikom IV. Carem Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Biskupi pod Henrikovom kontrolom na saboru u Wormsu početkom 1076. godine otkazali su poslušnost papi, a car je objavio da je papa zbačen. Na mjesto tome Grgur VII. Je izopćio Henrika IV. I oslobodio njegove podanike prisega koje su mu dali, što su velikaši u njemačkim zemljama iskoristili kako bi se oslobodili kraljevske vlasti. Henrikova vladavina bila je ugrožena i on se zaputio na pokajničko putovanje u Canossu. Izraz ići u Canossu postao je simbol za vlastito poniženje i priznanje teškoga poraza. Grgur VII. Vratio je Henrika IV. U katoličku crkvu, a sukob njih dvojice ubrzo nakon toga je nastavljen. Grgur VII. Je Henrika ponovno izopćio 1080. godine. Izbio je rat između pape i Henrika. Rim se 1084. predao Henriku, a papa se povukao u Anđeosku tvrđavu. Grgur VII. Je po treći put izopćio Henrika, na što je on ponovno u ožujku opet ušao u Rim, a 3 dana nakon ulaska u grad proglasio je za papu Gilberta, koji je uzeo ime Klement III. Henrik je napustio Rim zbog prodora Normana, papinih saveznika koji su oslobodili Grgura VII, ali i opljačkali Rim, zbog čega je papa morao napustiti taj grad. Grgur VII važan je i za rano srednjovjekovnu hrvatsku povijest. U rujnu 1075. poslao je legate Gebizona i Fulkona Dmitru Zvonimiru, koji priseže da će biti vjeran podanik papi, a Gebizon ga zauzrat kruni kraljevskom krunom. Pontifikat Grgura VII. Razdoblje je vrhunca papinske vlasti. Papa Grgur VII. Umro je u Salernu 25. svibnja 1085. godine.
4: Američki književnik Ralph Waldo Emerson, čelnik transcendentalista i zagovornik individualizma, rođen je 25. svibnja 1803. godine u Bostonu. Nakon završetka koleđa, zbog slabog zdravlja, Emerson se zaputio u toplije krajeve Sjedinjenih Država i na Floridi počinje pisati poeziju. Godine 1829. zaredio se za pastora u Bostonu, a zbog neslaganja s crkvenom administracijom i njezinim metodama odrekao se svećeničkog poziva. Putuje u Europu, gdje upoznaje Johna Stuarta Milla, Thomasa Carlyla, Williama Wordsworta. Po povratku Sjedinjene Američke Države, Emerson je javno djelovao predavanjima nazvanim svjetovne propovjedi. Održao ih je više od 1500. Njegovo predavanje iz 1837. godine, nazvano Američki znanstvenik, nazvano je intelektualnom deklaracijom nezavisnosti.
5: Sljedeće godine održao je predavanje na Harvardu i u njemu je osporio povijest kršćanstva i službenih kršćanskih crkava, založivši se za individualni odnos prema Bogu. Na tom je predavanju kazao da je Isus bio velik čovjek, ali ne i Bog, a kršćanska je povijest pretvorila Isusa u poluboga, na način na koji su stari Egipćani i Grci opisivali Ozirisa ili Apolona. Njegovo je predavanje razbjesnilo posebno protestantske zajednice, koje su Emersona proglasile ateistom koji truje mladež. Nakon drugog putovanja u Europu, Emerson je objavio knjige Ugledni ljudi, Engleske značajke i dvije zbirke eseja. Emersonova je ishodišna teza o jedinstvu svijeta, a osnova djelovanja čovjeka leži u osloncu na sebe samoga. Emersonov individualizam očit je u njegovu stavu prema kojem je klanjanje vanjskim autoritetima nepoštivanje unutarnjeg zakona kojim se istina intuitivno objavljuje svakom pojedincu. Ralph Waldo Emerson umro je u Concordu 27. travnja 1882. godine.
4: Svibanjska revolucija u Argentini kulminirala je 25. svibnja 1810. godine kada je srušen španjolski potkralj Rio de la Plate i uspostavljena prva junta, nakon čega je započeo argentinski rat za nezavisnost od španjolske kolonijalne vlasti. Potkraljevstvo Rio de la Plate obuhvaćalo je područje današnje Argentine, Urugvaja, Bolivije i Paragvaja. Španjolski kralj Ferdinand VII. Je 1808. abdicirao, a Napoleon je na španjolsko prijestolje postavio svog brata Josefa, nakon čega je u Španjolskoj buknuo gerilski rat protiv nove francuske vlasti. Potkralj Baltazar Hidalgo de Cisneros nastojao je u potkraljevstvu održati politički status quo. Međutim, skupina kreolskih pravnika i vojnih dužnosnika organizirala je Narodnu skupštinu u Buenos Airesu, a njezin je cilj bio izboriti veći stupanj političke samostalnosti.
5: Sastanci u Buenos Airesu započeli su 18. svibnja 1810. godine, 4 dana nakon što su britanski pomorci donijeli vijesti o španjolskim porazima od Napoleona. Potkralj Cisneros stanje pokušao smiriti imenovanjem predsjednika junte, ali je to stanje samo pogoršalo, izazvalo nerede, te je Cisneros pod pritiskom 25. svibnja 1810. godine podnio ostavku. U novoj vladi, sastavljenoj nakon rušenja potkralja, isprva su bili samo predstavnici iz Buenos Airesa, a predstavnici iz drugih dijelova potkraljevstva bili su pozvani da pošalju svoje izaslanike. Takva je raspodjela moći izazvala rat između onih koji su prihvaćali rezultat skupština održanih u Buenos Airesu i onih koji su im se protivili. Na svibanjskim skupštinama i za vrijeme svibanjske revolucije nije usvojena deklaracija neovisnosti, odnosno nije formalno proglašeno odcjepljenje od kolonijalne matice, a prva je junta formalno vladala u ime svrgnutog kralja Ferdinanda VII. Deklaracija neovisnosti u formalnom je smislu usvojena na kongresu u Tucumanu 9. srpnja 1816. godine. Svibanjskom revolucijom započeo je proces osamostaljivanja španjolskih južnoameričkih kolonija. U tom procesu posebno će se istaknuti Simón Bolívar.
4: Posljednji veliki njemački zračno-padobranski desant u Drugom svjetskom ratu, desant na Drvar, započeo je 25. svibnja 1944. godine. Njemačka je vojska tu operaciju, koje je cilj bilo hvatanje ili likvidiranje partizanskog vrhovnog zapovjednika i političkog čelnika novonastajuće Jugoslavije Josipa Broza Tita, nazvala Konjićev skok, a po terminologiji partizanskog antifašističkog pokreta bila je to sedma neprijateljska ofanziva. Drvar je u proljeće 1944. godine bio vojno i političko središte partizanskog pokreta. U njemu su bili vrhovni štab, sjedište AVNOJ-a, antifašističkog vijeća, Narodnog oslobođenja Jugoslavije te strane vojne misije.
5: Tito je bio smješten u Brvnari na ulazu u pećinu 6 km udaljeno od Drvara. Njemačka je vojska namjeravala munjevitom akcijom Tita zarobiti ili likvidirati, te uništiti vrhovni štab i time partizanskom pokretu nanijeti udarac od kojeg se pokret ne bi oporavio. Nakon toga, njemačke snage namjeravale su zajedno s ustašama i domobranima pokrenuti ofenzivu protiv partizanske glavnine i u tome angažirati oko 20.000 vojnika. Bombardiranje Drvara započelo je 25. svibnja oko 6 sati ujutro. Taj dan u Drvaru je trebalo biti posebno svečano, jer je na taj datum Tito slavio svoj rođendan, iako je rođen 7. svibnja. Oko 7 sati ujutro desantirana je prva grupa od ukupno 900 njemačkih vojnika. Greškom načelnika vrhovnog štaba Arse Jovanovića sam grad Drvar bio je gotovo bez obrane. Njemački su vojnici imali pogrešne informacije o tome gdje je točno vrhovni štab, pa su desantirani nekoliko kilometara predaleko. Oko podneva desantiran je i drugi val njemačkih vojnika. Tito i vrhovni štab bili su u neposrednoj opasnosti. Na udaru je bila i pećina u kojoj je bio smješten Tito. On je zajedno s pripadnicima ruske i britanske vojne misije napustio Drvar. Do predvečerja partizanima je pristiglo pojačanje i njemačka je ofenziva zaustavljena. Vodstvo partizanskog pokreta shvatilo je da ubuduće, posebno kako je rat išao prema kraju, mora djelovati iz stabilnijeg područja, a ne područja na kojem su u stalnom okruženju. Tito je u noći na 4. lipnja s improviziranog uzletišta na Kupreškom polju odletio u Bari, iz kojega se 6. lipnja brodom britanske ratne mornarice uputio na Vis, gdje je uspostavio vrhovni štab i koji je postao središte iz kojeg se zapovijedalo i koordiniralo partizanskom borbom u Jugoslaviji sve do oslobođenja Beograda, nakon čega organi nove vlasti sele u glavni grad Jugoslavije.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar. S vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
1: Bilo bi zanimljivo doznati koliko je Mađarica trenutačno u našem gradu, ne mislim pritom na kolače, nego na ove prave turistkinje koje bi trebale za kojih sat dva početi šetati našim gradom.
2: Evo, moći ćemo to iz prve ruke saznati, samo bacimo pogled ovdje preko ograde i već smo u toku. Ili se spustimo dolje i jedan na jedan.
1: Najljepši mi je dio što kad izađemo na balkon, onda lijepo vidimo ove turiste koji se penju na naš zvonik Svete Stošije i mašu. E sad, pokušat ćemo možda i doviknuti odakle ste, jel znate vi uopće gdje ste i kamo idete, u stvari damo li mi, ja i ti, gdje smo?
2: Ja i ti znamo gdje smo, mi smo u prvom radnom danu ovog prvog radnog tjedna nakon godišnjeg odmora, tako da nam je glava u balunu, eto tamo smo, jesi na to mislila ili?
1: Ok.
2: Nisi na to mislila?
1: Ne.
2: Mislila si na to da smo u dobrom raspoloženju?
1: Pa to ti hoću reći.
2: Dobro, ali to ti ide skupa.
1: Ok.
2: Još smo nismo se još dovoljno adaptirali, aklimatizirali na ovu cijelu situaciju i normalno je da smo u balunu. Vidiš da meni jezik se zapliče.
1: Znaš što, to je dobra tema. Stari godišnji, većina ga ostavi nekako za ove ljepše dane. Koliko je ljudima ostalo starog godišnjeg, dakle, koji trebaju iskoristiti do kraja 6. mjeseca?
2: Ako neće iskoristiti, ja ću rado umjesto njih. Da se bar može prebacivati taj godišnji i posuđivati.
1: Nije ti ta loša.
2: U svakom slučaju, dakle, poanta cijele ove priče je da smo mi u dobrom raspoloženju. A kako biste i vi bili u dobrom raspoloženju, mi smo tu da vam ispunimo vaše glazbene želje, barem to za početak.
1: Dobro, ne morate vi ni željeti ništa, možete samo nazvati i popričati s nama u 6 sati 28 minuta. Mislim da je optimalno vrijeme za jedan poziv na 314-315, pa onda sviramo po vašem guštu, pričamo o temama o kojima vi želite pričati, a ako ne želite, onda možete i pisati, jel tako? Koji je ono broj WhatsAppa?
2: 091-634-7959.
1: Mala znam.

0: A kad smo već kod Galeba, jedan oglas za posao izazvao je poprilično zanimanja na internetu. Naravno, riječ je o poslu galebara. Dakle, o galebarenju.
1: Misliš onom retro
0: ha, uglavnom, naših kad, dalmatinaca? Kad dalmatinci kažu da netko galebari, znamo da se to ne misli na ptice, je li tako?
1: Tako je.
0: E, i što bi ti sad rekla, što takav jedan čovjek... Aha.
1: Što jedan
0: čovjek na takvoj poziciji radi.
1: O tome ćemo nešto kasnije. Zadrži misao, idemo primiti sljedeći telefonski poziv. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa kako se nam vi?
2: Pa krasno sam, draga djevojčice iz Velebitske.
1: Dobro.
2: Volim te i ja sam samo s radošću vas slušam uglavnom kad se vas je tam den.
1: Lijepo od vas. Kad ste se vi probudili jutros? Gospođa Carmen kaže u 5.
2: Ma ne ide oko 6 i 10.
1: Taman, taman.
0: Je li vam bilo vruće spavati?
2: Ma zapravo nije. Nije. Jučer mi je bilo neugodno vruće u toku dana. Malo imam zaprkanci sa zdravljom kućnim, tako da... O. Vruće mi kad mi nije vruće, kad nije...
1: kad drugima nije, vama je.
2: Bravo.
1: E, pa dobro, mislim, što ćemo. Hladan tuši, bit će sve malo bolje bar.
2: Bravo, sad očekujem u prvoga kad bude mirovina, bit će hladan tuš uglavnom. Pripreme, ljubit će sve dobro, negdje mi junačko srce kaže, želim da čujem svoje slatko drago djevojče, djevojčicu koja ima normalno supruga i dvoje djece, ali je djevojčica za mene. Volim te sebi i pojma nemam. Recimo vino amaro bi mogla, jo, sjetih se.
1: Vino amaro, ovako rano ujutro?
2: Može, pa...
1: A?
0: Pa danas je... Pa danas je ne, ali svjetski je dan vina.
1: Svjetski dan vina.
2: Ljubi, neću se predomisliti.
1: Ne, jeli? Ono što naručite, pritom stojite. To se meni sviđa. Evo, častimo vas jednom buteljom ekstra skupog finog vina serviranog by Gianni Nazaro.
2: Najbolje ste, djevojčice, bye.

0: mir i dobro.
1: Mir i dobro, dragi slušatelji. Francisco Fernandez Carvajal, razgovarati s Bogom. Mnogo je prilika za skretanje s puta koji vodi Bogu, mnogo je krivih staza koje se često otvaraju pred nama. Ali Gospodin nam jamči, učit ću te put i kazat kojim ti je ići, svjetovat ću te, moje će oko bljeti na tobom. Duh Sveti je naš najbolji savjetnik, najmudriji učitelj i najbolji vodič. Kad vas predadu, obećao je Gospodin apostolima, misleći na opasne prilike u kojima bi se mogli naći, ne budite zabrinuti, kako ili što ćete govoriti, dat će vam se onaj čas što ćete govoriti. Da ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama. Imat će posebnu pomoć branitelja, kao što su je imali kršćanski vjernici kroz stoljeća u sličnim okolnostima. Ponašanje tolikih kršćanskih mučenika svjedoči kako se u životu vjernika ispunjava ovo Isusovo obećanje. Ganuće izaziva i vedrina i mudrost osoba, ponekad slabe na obraženosti, uključujući i djecu, a to je utvrđeno i brojnim zapisima. Duh Sveti, koji je uz nas i u situacijama manjeg značenja, pomoći će nam na poseban način ako budemo morali ispovijedati svoju vjeru u teškim okolnostima. Duh Sveti putem dara savjeta usavršava djela kreposti i razboritosti, što se odnosi na sredstva koja se moraju koristiti u svakoj situaciji. Često moramo donositi odluke, jednom u važnim stvarima, drugi put za stvari od male važnosti. U svima njima, na određen način, imamo obvezu svoje svetosti. Bog daje dar savjeta dušama, poslušnim Duhu Svetome, da bi one pošteno i brzo odlučile. To je poput božanskog nagona u pronalaženju puta koji najviše odgovara Božoj slavi. Kao što razboritost obuhvaća čitavo područje našeg djelovanja, Duh Sveti putem dara savjeta trajno je svjetlo i načelo naših djelovanja. Duh Sveti tješitelj nadahnjuje izbor sredstava kako bismo provodili do kraja Božju volju u svim našim poslovima. Vodi nas putovima ljubavi, mira, radosti žrtve, izvršenja dužnosti, vjernosti u malome. Pokazuje nam put u svakoj okolnosti.
0: Mir i dobro.

0: je baš nača kula.
1: Ovo je neka autobiografska naša. Ti si, nisam ja. Nisam ja čakuluna, ne. Ja samo volim puno pričat.
0: Ej, dobro. Ali načakulali smo se, baš smo se sad lijepo načakulali.
1: Jesmo, ali nismo nikoga ogovarali.
0: Nismo, nego smo razmijenile dojmove
1: da,
0: s naših godišnjih
1: tako
0: odmora.
1: Tako je, malo smo morale pretresti što se sve zbivalo.
0: A što se tiče tog pretresanja, nešto kasnije ćemo mi ponovno pretresati svega, što, svega čega ima u našem gradu, u županiji. Ono čega svakako ima je visoke su visoke temperature. Danas kažu od 27 do 32 bi trebale rasti. To je jedna ovako ozbiljna temperatura, prava ljetna. Kažu da bi se čak mogao oboriti svibanjski temperaturni rekord s ovim tjednom.
1: S ovim tjednom možda, jer ovi prethodni nisu baš bili takvi. Bio je jedan tjedan pun kiše, pa je bilo i hladno more i nosili smo se prilično slojevito kako bi jutro i večer bila ugodnija.
0: Možda nam je zato još i toplije nego inače, jer smo nekako iz jeseni ušli u ovo ljeto.
1: Je, zagrijali smo se poprilično, zagrijavat ćemo vas i dalje tijekom jutra. Mislim da je vrijeme za jedan glazbeni broj, a nakon toga slijedi HR mreža.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
3: Već od 180 eura.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 25. svibnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
2: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana.
0: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja. Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koji je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga za ustavljanje inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema ubojici maturanta iz Drniša Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Evo kako je to najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini, a tjedan Hrvata počinje otvaranjem izložbe o Virgiliju Nevjestiću u Matici hrvatskih iseljenika, na koju dolazi i predsjednik vlade Andrej Plenković. Evo što o programu kaže državni tajnik Zvonko Milas.
6: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
0: Kakav je položaj Hrvata izvan Hrvatske? Vraćaju li se u domovinu? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju državni tajnik Zvonko Milas, predsjednik Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka Nikola Meteš i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U Modranu pokraj Dervente uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane koje je bilo u obliku hrvatskog grba i podignuto je na lokalnom groblju, a posvećeno pripadnicima 103. bojne HVO-a iz Dervente.
0: Banjolučki gradonačelnik Draško Stanivuković pozdravio je uklanjanje spomenika navodeći kako je riječ o ustaškom znakovlju i simbolu na koji su već upozoravali. Uklanjanje je izazvalo oštre reakcije koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO-a koja taj potez i Stanivukovićeve izjave oštro osuđuje smatrajući ih nepoštovanjem žrtava i obitelji poginulih. Iz koordinacije poručuju i da je uklanjanje spomenika pokušaj zatiranja tragova Hrvata na tom području, te pozivaju na preispitivanje sličnih obilježja za koja smatraju da vrijeđaju hrvatske žrtve, branitelje i prognane Hrvate.
1: Svijet.
2: Unatoč najavama da će jučer do kraja dana objaviti vijest o potpisanom memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana, predsjednik Trump je u šturoj objavi poručio da ne treba žuriti s potpisivanjem tog sporazuma. Zastoj se je vjerojatno dogodio zbog neslaganja o statusu Hormuškog tjesnaca. Ivanka Zorić.
7: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
8: pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
7: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuškog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuškog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao:
8: to je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
7: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište:
8: zašto bi Hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
7: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuški tjesnac.
2: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na Kijevsku regiju, balistički

0: Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Ana Brnabić.
1: U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo, niti specifičan lijek, a stopa smrtnosti dosiže 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
0: Papa Lav XIV. Danas će objaviti svoju prvu encikliku kao poruku za 1.400.000.000 katolika, naslovljenu Magnifica Humanitas, o zaštiti ljudskoga dostojanstva u doba umjetne inteligencije. Papa je encikliku, od koje se očekuje da će pružiti moralne smjernice o digitalnoj revoluciji i novim tehnologijama, potpisao 15. ovoga mjeseca. Taj je datum vezan za 135. obljetnicu objavljivanja enciklike Pape Lava XIII. O kapitalu i radu iz 1891. Rerum Novarum.
1: Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Potpredsjednik vlade Branko Bačić posjetit će Viroviticu gdje će obići radove na energetskoj obnovi zgrade opće bolnice, tehničke škole i novo uređenih trgova u središtu grada. Zatim će obilježiti početak gradnje zgrade iz programa društveno poticane stanogradnje u ulici 127. brigade.
1: U organizaciji zastupnika u Europskom parlamentu Stevena Nikola Bartulice u Prvi Durovoj palači u Zadru održat će se konferencija Riba 2026. o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Skup počinje u 10 sati. U povodu nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa i tkiva, stručnjaci KBC-a Zagreba obratit će se javnosti i predstaviti transplantacijski program u pedijatrijskoj dobi, području medicine koja već desetljećima spašava i mijenja živote djece i njihovih obitelji. Hrvatska je godinama u samom svjetskom vrhu po broju darivatelja organa i uspješnih transplantacija. Svaki građanin može biti potpisnik kartice darivatelja organa, podsjetila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Da je u Republici Hrvatskoj pravilo da su sve su osobe potencijalni darivatelji, s time da je postupak dobivanja suglasnosti za davanje organa za postupke transplantacije jasno propisan i da se to radi u svakoj bolnici koja ima bolničkog transplantacijskog koordinatora, odnosno u ovoj situaciji koordinatora za same postupke eksplantacije.
1: Hrvatska je izložena prvom ovogodišnjem toplinskom velikom valu. Kako smo čuli u najavi ove emisije, u našoj zemlji danas temperature rastu do 32 stupnja. Sljedećih nekoliko dana u Španjolskoj će temperature dosegnuti čak do plus 38. Promjene krvnog tlaka jedan su od problema koji se javljaju s toplinskim valom. Evo što o tome kaže predsjednik Hrvatske lige za hipertenziju dr. Ivan Pećin.
3: Mi klimatske promjene izovemo demonom tihoga ubojice. Tih ubojica je arterijska hipertenzija ili povišen tlak. Prvo, bolesnici koji boluju od povišenog tlaka moraju paziti na svoje brojeve, mjeriti svoj tlak. Zaočekivati je, kad je jako, jako nagla promjena vremena, naglo zatopljenje, da će te vrijednosti tlaka biti nešto malo niže s jedne strane, naročito i onih bolesnika koji uzimaju svoju terapiju jer se krvne žile šire. A s druge strane, kad bude zahladnjenje koje će opet vidim kroz jedno tjedan dana doći, onda se krvne žile pa će opet te vrijednosti tlaka ići gore.
0: Što donosi nacionalni plan za razvoj industrije analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju ravnateljica Uprave za industriju i rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva Nera Pavić, predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle Siniša Krajnović, predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković i poduzetnica Svjetlana Vidović. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
4: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja o velikim problemima na obilaznicama grada Zagreba sa svih strana. Prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici na 25. kilometru između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine, u ovom trenutku kolona je duga oko

0: 2 km. A povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i Zagreb, istok u smjeru Zagreba, dakle također pristup zagrebačkom prstenu obilaznici, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Sada je kolona tamo duga oko 3 km. A zbog pojačanog priljeva vozila na autocesti A2 u zoni radova kod naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Strpljenje za volanom, budite oprezni. Danas su uvjeti za vožnju relativno dobri s obzirom na vremenske uvjete, ali čuli smo temperature rastu do 32 stupnja. A sad ćemo ponoviti važnije vijesti.
1: Danas ili sutra očekuje se nalaz inspekcije općinskog državnog odvjetništva u slučaju drniškog ubojice.
0: Unatoč najavama još nije potpisan memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana.
1: Počinje prvi tjedan Hrvata izvan domovine.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 32 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Ispao je sedmi nositelj Amerikanac Taylor Fritz i to u četiri seta od sunarodnjaka Nišeša Basavaredija. Dalje među ostalima idu Zverev, Sonego i Djokovic, koji je preokrenuo protiv Francuza Pelikara, a rekordni 82. put nastupa na Grand Slam turnirima. Petra Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
4: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći pokazati svoj najbolji tenis i nadati se najboljom.
3: Danas već iza podneva Petra Marčinko protiv Njemice Ive Lis. Kod djevojaka ispala je 21. nositeljica Dankinja Klara Tausson od Ukrajinke Darija Snigur 3-6, 7-5 i 6-2. Počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva. West Ham ispao iz engleske Premier lige, Como i Roma posljednji sudionici lige prvaka iz talijanske. Milan ostao bez elitnog natjecanja. Torre Renše poslije produžetka svladao Sportingu u finalu Portugalskog kupa. Prvi put portugalski drugoligaš slavljenik. U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
5: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
3: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
6: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
3: U polufinalu Hrvatskog košarkaškog prvenstva Split dočekuje Cibonu u 18:30, nakon što u seriji na dvije pobjede vodi s 1-0. Istu prednost ima i Zadar koji gostuje u Dubrovniku u 20:30. Olimpijakos poslije 13 godina osvojio Euroligu. U finalnoj utakmici u Ateni sinoć su slavili protiv madridskog Reala 92-85. Mario Hezonja za španjolski sastav postigao je 19 koševa. U finalu odbojkaške MEVZA lige hrvatska muška reprezentacija pobjedila je Mađarsku 3-0, a djevojke su izgubile od istog protivnika 3-2. Rijeka Olmisom 5-4 poslije produžetka u finalu malonogometnog prvenstva Hrvatske. U seriji na tri pobjede Rijeka vodi 2-0. Pobjednik 15. etape biciklističkog Giro d'Italia od Voghere do Milana u dužini od 157 km je Norvežanin Fredrik Tversnes. Slijede Talijani Marko Maestri i Martin Marceluzzi. Fran Miholjević bio je 153. a u ukupnom plasmanu je 117. I dalje vodi danas Jonas Vingegaard ispred Portugalca Afonsa Eulalija i Austrijanca Felixa Gala. Tina Zeljčić, druga na gredi, na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu.
7: Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra.
3: U susretu za ekipnu broncu na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu, Hrvatska je pobijedila Austriju 2-1. Naši su na taj način osvojili 2 zlata, 1 srebro i 3 bronce i u konkurenciji 600 natjecatelja iz 51 zemlje na ljestvici osvajača odličja završili na 3. mjestu. Ema Sgardelli je zlatom do 50 kg postala prva hrvatska predstavnica s 3 uzastopna naslova europskog prvaka. Izbornica Ivana Bebek-Bašić.
8: Jednostavno sam prezahvalna što mogu dijeliti ovako povijesne trenutke s curama.
3: Još 3 medalje u para karateu. Pobjednik velike nagrade Kanade, vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Luisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj pobjede Danske, Latvije, Finske te Kanade koja je bila bolja od Slovačke rezultatom 5-1.
2: Oglasi.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
11: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Vrijeme je danas pod utjecajem prostrane anticiklone, a sjevernije od Hrvatske prema istoku se premješta jedan frontalni sustav, tako da je jutros većinom sunčano, ali na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice ima umjerene naoblake. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu puše slaba do umjerena bura, jedino na krajnjem jugu bura je ponegdje i jaka. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 7, u Gospiću i Plitvičkim jezerima izmjereno je 10, Slavonski Brod 11, Zavižan 12, Bednja, Daruvar, Karlovac i Ogulin 13, Bjelovar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 14, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sljeme i Varaždin 15, Bilogora 16, Malinska 18, Ploče 19, Hvar, Makarska, Opatija i Rab 20, Rovinj i Šibenik 21, Lastovo, Mali Lošinj, Zadar 22, Rijeka, Senj i Split 23, te u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Povremeno će biti umjerene naoblake, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura će ponegdje biti i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 27 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra će prevladavati sunčano, stabilno, te i dalje danju vrlo toplo i vruće.
10: Oglasi.
13: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
14: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Salus.
10: Oglasi.
15: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi i Marina. Slušaj Zadar.
16: I poprilično visoke temperature. Iako malo me buni to što je jutro su 6 bilo 22 stupnja, sada je 20.
17: Malo je pala.
16: Malo je pala, ali to, dragi slušatelji, ne znači apsolutno ništa. Dobro vam jutro, žele s moje desne strane Silvi Končurat,
17: Marina Vuka i
16: Goran Paleka.
17: Vi slušate jedini radio u gradu. Slušamo se sa najviših pozicija na poluotoku, sve gledamo s visine. Nemojte drugi zamjeriti, ali pogled je prekrasan.

0: A ne možeš se po ovoj vrućini ni voditi za ruku.
1: Znoje se ruke, znoje se dlanovi i onda ti isklizne ruka bolje ili gore polovice, ovisi.
0: Tako je. Kažu klimatolozi da bi se ovo ljeto mogao razviti i fenomen El Niño. Ali to svake godine govore i svake godine nekako to podnesemo, tako da ništa se vi ne bojte, proživjet ćemo mi to kao i ona sva dosadašnja ljeta.
1: Meni se čini da smo malo počeli i pretjerivati s tim vremenskim prognozama i od onoga što je normalno za ljeto ili zimu stvaramo uvijek neki show.
0: Nego to reci... ja.
1: To ti. Ajde, ja ću stati na
0: sad, kad smo kod fenomena, ima još jedan fenomen koji, pa možemo reći da nekako s godinama sve više i više izumire.
1: A to je?
0: Galebarenje.
1: Dobro.
0: Međutim, ono što je zanimljivo, evo, u svoj toj priči oko izumiranja takvog načina života, je li, koji su svojedobno upražnjavali, je li, mladići, traži se posao, traži se radnik na mjestu galebara.
1: I taj bi trebao raditi.
0: Možeš li vjerovati, dakle, taj fenomen izumire, ali s druge strane, evo, čini se da se ponovno vraća na velika vrata s obzirom da se traži osoba koja bi galebarila.
1: Jel to znači zavodila žene, pogotovo strankinje, ili?
0: Kako bi trebao izgledati, kako bi trebalo izgledati to radno mjesto?
1: Pa recimo da moraš imati onu majicu na rige mornarsku, da moraš biti ovako šarmantan, spido kupaće, može i frizura spido ukoliko imaš takvu vrstu
0: kose. Preplanuo, ali to nije problem naravno s ovim temperaturama. Onda one cufove, cufove, tako isto,
1: bafe,
0: kosica, bafe.
1: Je.
0: Dobro, ali ne, ipak ne, galebar koji se traži u ovom slučaju, a koji je izazvao dosta zanimanja na društvenim mrežama i na internetu, jest zaista ono što i to ime konkretno govori iz prve ruke, dakle profesionalni tjerač ptica kojeg traži Solana Nin.
1: Nikad čula za to radno mjesto.
0: Da, ovaj galebar bi radio tijekom noći, čuvao bi hrpe soli od galebova. Tako da, dragi moji,
1: ali
0: ako ste pomislili...
1: Ali kako će ih čuvati? Trčati za njima?
0: Tjerati ih. One se valjda imaju određene zvukove na koje one bježe, ali?
1: Dobro.
0: Tako da trebali bi...
1: Puštati
0: konstantno.
1: Te zvukova, ne čovjeka
0: ili
1: koji bi mogao...
0: Ili sam proizvoditi, ne moraš puštati, nije ništa zahtjevno koliko sam ja shvatila. Uglavnom, evo, iako zvuči kao dobar vic, zaista se traži galebar.
1: Znači da bi oni naši nekadašnji galebari, kojih ja vjerujem još uvijek ima, ukoliko vas ima, nazovite nas, ne morate se predstaviti, ali možemo popričati o vašim iskustvima, reći na koji način privlačite žene, a na koji način bi tjerali galebove.
0: Može i to, ali ne moraju nam se samo javiti galebari, mogu nam se javiti i žrtve galebara.
1: Zato maš.
0: Ili sve, dobro, svi dobro. Oni koji su eli, jednom u životu imali prilike vidjeti galebara na djelu.
1: Ok, ajmo sad zasvirati za sve one koji su nekad bili lijepi i mladi i imali pune ruke posla.

0: kad bi je vidio i Bog bi se zaljubio. A bile su tu razno razne fore, ja sam ipak bila premlada, tako da nisam imala prilike iz prve ruke saznati da,
1: način na koji su galebari lovili i
0: ali ti svoje... možda znaš.
1: Mene oni nisu lovili valjda zato što nisam strankinja i nemam pojma, ali znam da je ovaj fenomen inspirirao jednu kartašku igru. Jesi čula za to?
0: Ne.
1: Kartaška igra je smještena u 80. i 90. U igri igrači preuzimaju ulogu galebara i natječu se tko će privući najviše turistkinja. Zamisli to.
0: Kako se zove ta igra?
1: Ta igra ti se zove galebari. Kako će se zvati?
0: Aha, pa mislila sam da ima, ono, znaš kako briškula trešeta, da ima neki svoj
1: zove
0: naziv.
1: Zove se kako se treba zvati.
0: Dobro, u redu. Ej. Ali inače, najveće fore i taktike.
1: Dobro.
0: Tradicionalnih ljetnih galebova, mislim možda ima i zimskih, ali puno je. Evo sad je nekako sezona se i promijenila i produžila, pa da su danas ti galebari zaživjeli, onda bi imali posla i zimi.
1: A ko ti kaže da ih nema?
0: Pa ima ih, ali jako malo. Uglavnom bi glumili lokalnog instruktora plivanja, ronjenja ili skipera koji strankinjama nudi besplatne vožnje brodicom u zalazak sunca.
1: Da.
0: Dobro. Korištenje slomljenog engleskog i miješanje nekoliko jezika uz obvezno isticanje dubokog preplanulog tena, guste kose i zlatnog sata na ruci. Ništa bez guste kose, dakle bez uvrede, ali čelavi ljudi ne mogu biti galebari.
1: To je činjenica.
0: To je činjenica.
1: Dobro.
0: Zatim, naravno, recitiranje poezije, sviranje gitare na plaži, pričanje bajki o životu na otoku i ono, nevini zaštitnici koji žele pomoći turistkinji kojoj je ukraden ručnik, koje su se izgubile, pa se onda oni pokažu kao glavni spasitelji koji će njih izvesti iz te nenadane situacije i pokazati im kako naši muškarci rješavaju stvari.
1: Misliš ti da bi ih one primijetile nakon toga što u stvari na plažama, u restoranima i kafićima sjede u svoje mobitele i gledaju što je novoga na Instagramu, TikToku?
0: Danas da, pa zato je vjerojatno i izumrla ova cijela priča. Mislim, ne u potpunosti, ali
1: možda postoje nekakvi virtualni galebari.
0: Da, vidiš, to nije loša ideja, virtualni galebar.
1: Da, i on ne mora imati kosu, on mora biti samo dovoljno šarmantan u svojim objavama kako bi osvojio mlade dame.

0: Ostavimo se mi ovih galeba
1: i galebaranja, prijeđimo mi na ozbiljne stvari. Jedna od njih je voda, koja nam je posebno važna ovako kad zavruči, a danas će, kažu stručnjaci, kažu meteorolozi, temperature rasti do 32 stupnja. Međutim, ono što je dobro jest što vode neće biti tek večeras od 23 sata, pa se stignete pripremiti. Dakle, od 23 sata do 4 sata sutra ujutro bez vode će biti mjesta Sukošan i Bibinje, te dijelovi grada Zadra na predjelima Smiljevac, Arbanasi, Jazine, Ravnice, Poluotok, Stanovi, zapravo sve, Bili Brig, Signoretovo, Dračevac, Sokin Brig, Brodarica, Petrići, Bela Fuža, Špada, Borik, Dražanica, Mocire i Diklo. Ima li netko koga nisam prozvala, nek se javi.
2: Čekaj, sad za ovu toplotni udar, je li temperature do 32, pretpostavljam i noć će biti vruća, ljudi ujutro trebaju na posao. Kad si rekla da voda stiže, hoćemo li se stići otuširati?
1: U 4 ujutro stigne se sve.
2: I kad krene ta voda, kad krenemo trošiti,
1: doćemo
2: bit će
1: smeđi,
2: šou.
1: Žuti.
2: Dobro, eto, vode neće biti gotovo nigdje, ali struje na pojedinim lokacijama kao što je mjesto Vrana, i to samo dio naselja od 8.30 do 13 bez struje. Petrčane Donje, ulica Punta Radman, 26. ulica, tu će biti samo povremenih prekida od 8 do 14. Od 8 do 11 u Poljicima dio naselja, od 9 do 12 na Pagu ulice Zadarska, braće Fabijanić te manje okolne ulice, na Vrgadi od 9 do 13 struje neće imati cijeli otok, od 9 do 13 također Pridraga dio naselja bit će bez električne energije. U Dragama od 12 do 13.30, dakle samo sat i pol, dio naselja bez struje, i za kraj Jovići od 11.30 do 14.30, veći dio naselja ostaje bez električne energije. Što je to par sati bez struje u odnosu na cijelu noć bez vode?

0: najviše Hrvatskog autokluba.
1: A ovoga jutra u Hrvatskom autoklubu čeka nas Sandra Pučić. Sandra, tjedan je započeo, prometnice se još uvijek rade bez obzira na početak turističke sezone u ovim našim priobalnim krajevima, gužve su. Kakvo je stanje općenito u prometu, kažete nam, ovoga jutra?
2: Pa evo, uobičajeni radni tjedan počinje, gužve su na gradskim prometnicama i obilaznicama, srećom u većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Na pojedinim dionicama vozi se otežano zbog povećane gustoće prometa, a tijekom dana zastoja može biti i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 stanje je za sada redovito te se vozi bez poteškoća i zastoja, a podsjećamo, zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba. Usporeno se tijekom dana može voziti na pojedinim dionicama Jadranske magistrale gdje su u tijeku radovi gdje se vozi jednim trakom uz privremenu regulaciju prometa. Jedna od takvih dionica je i na području Pirovca. Što se tiče ostalih obavijesti, danas će se povremeno prekidati promet zbog snimanja filma na državnoj cesti 25 između Karlobaga i Baških Oštarija u zoni tunela Kubus i to od 11 do 17 sati, te na Jadranskoj magistrali u Karlobagu u smjeru Zadra od 17 do 21 sat. Teretni je promet jutros pojačan na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Županje, Jasenovac, putnički promet na graničnim prijelazima Hrvatska, Dubica, Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod također na ulasku u zemlju. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Baš lijepo, lijepo je čuti da nema nekakvih većih problema, Sandra. Hvala vam lijepa.
2: Pozdrav, do slušanja.

Čuli smo izvješće Hrvatskog autokluba, stanje na našim prometnicama u cijeloj zemlji je prilično mirno. Ovdje oko Karlobaga snima se film, sad Amerikanci imaju Hollywood, u Indiji imaju Bollywood, kako bi se ovaj naš trebao zvati Dalmavud, Likavud, ne znam, o tome bi se dalo raspravljati. Možda i mi dobijemo svoj Hollywood, no ono što je važno reći da je došlo i do promjena regulacije prometa u našem gradu. Naime, već neko vrijeme smo nalijetali na prepreke kad bi krenuli recimo s Voštarnice prema Boriku ili nekih drugih dijelova grada, pa su onda zaobilazni putevi bili preko puta Petrića na školu Šimuna Kožičića Benje i tako dalje, velike gužve u prometu, o tome vam ne moram govoriti, ali tu imamo naravno dobru vijest koju su, vjerujem, barem stanovnici tog dijela grada već primijetili. U subotu, dakle prije dva dana, otvoreno je ovo raskrižje za Borik. Tad je bilo zatvoreno u ulici Ivana Gundulića, Denisa Špike, put Petrića i Miroslava Krleže. Od 27. travnja traju ovi radovi, dakle poprilično dugo. Cesta je sad otvorena, možete doći do Borika vozeći onako ravno, a radovi na kolektoru, koji još nisu gotovi, naravno sele se u ulicu Ivana Gundulića. Sve ostale informacije naravno dobit ćete ukoliko pratite stranice Hrvatskog autokluba. To je što se tiče ovih prometnica i autocesta, a mi ćemo vas u našem programu i dalje izvještavati u svemu onome što se događa u našem gradu.

0: A da nije ovih ozbiljnih tema koje sada slijede, mogli ste nas čuti i uživo kako pjevamo prije prvih jutrošnjih vijesti u kojima ću pozdraviti Vladimira Šetku i poželjeti mu dobro jutro.
1: Dobro jutro tebi i našim cijenjenim slušateljima.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Vlada bi ovaj tjedan trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Oporba smatra da je jedna od poluga zaustavljanja inflacije porez na ekstra profit za one koji neopravdano podižu cijene i love u mutnom, govore premijer Andrej Plenković i Sandra Benčić iz Možemo.
3: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
4: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Vijesti.
1: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihovo postupanje prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Ova optužnica za kazneno djelo članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
2: Vijesti.
1: Papa Lav XIV. Danas će osobno predstaviti svoju prvu encikliku, što je bez presedana u papinskoj tradiciji. Papa inače ne sudjeluju osobno na predstavljanju svojih dokumenata, bez obzira na njihovu važnost. Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, bavi se zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prema izvorima, dokument osuđuje upotrebu umjetne inteligencije u ratovanju, te se bavi pitanjem o tome kako tehnologija ugrožava prava radnika. Zastupnik ECR-a u Europskom parlamentu Steven Nikola Bartulica danas u Zadru organizira konferenciju Riba 2026 o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Konferencija okuplja predstavnike institucija, stručnjake i ribare s ciljem otvaranja dijaloga o zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije i položaju hrvatskih ribara. Sveučilište u Zadru domaćin je 7. međunarodne konferencije Mediteranska mreža pomorske povijesti koja okuplja istraživače pomorske povijesti Mediterana iz cijelog svijeta. Konferencija se održava svake 4 godine, a cilj je razmjena najnovijih istraživanja, bibliografije i znanstvenih uvida o Mediteranu kao prostoru susreta, trgovine, kulture i globalnih poveznica.
2: Sport.
1: Vaterpolisti Zadra 1952 u prvom susretu doigravanja za poredak od 5. do 8. mjesta prvenstva Hrvatske uvjerljivo su na Višnjiku svladali Medveščak rezultatom 21-14. Velik je to korak prema borbi za 5. mjesto, ali i prema najvećem uspjehu u povijesti kluba, plasmanu u neko europsko natjecanje. Uzvrat se igra u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro i puše slab vjetar. U Gospiću 11, Kninu 16, Boževi 19, Zadru 20, te Šibeniku 26 stupnjeva, u moru 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, poslije podne je ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom sjevernije puhače, slaba domirena bura od sredine dana i sjeverozapadni vjetar. Temperature prave ljetne između 27 i 32 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Baš si me zaintrigirao s ovom enciklikom. Znaš zašto?
1: O mene svaki put zaintrigira jer uvijek kasne ove temperature zraka, pa onda moram onako iz glave se prisjećati je li to ono, je li to točno da je 20 u Zadru, evo sad je tek došla stanje u Zadru 21.
0: A bilo je 22, Marina rekla, pa onda došlo na 20, sad i kod tebe 21. Ja se uopće neću petljati u ove temperature.
1: Meni je teško što se moram uopće petljati u njih, a nikad nemamo pravu informaciju.
0: Srećom imamo vode, struje neki neće imati sat ili dva ili tri, nebitno, vode cijeli dan imamo do noćas. Ljudi, otuširajte se i pripremite za WC što vam treba, sutra opet.
1: Sve iz početka.
0: Tako je.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Idemo dalje, još malo glazbe, a onda nove, svježe vijesti o temperaturama i vremenu općenito.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: A tko će nama reći bolju prognozu od našeg gospodina Duška Kraljeva? Gospodine Duško, dobro jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
2: Kažu da će biti toplodni udar ove dane. Što kažete vi na to?
3: Svijet se čini veselim i ljepšim kad sunce natkrili svoje tople zrake.
2: Ma bravo.
3: Sigurno da su njegove zrake učinkovite i neprijeporno važne i korisne. Međutim, sve u određenim omjerima. Jer ovaj bogati biljni ovaj svijet oko nas, te ove vrste, traže i malo slabije sunce krajem svibnja i malo nešto više tih malih kišica. Ali eto, tako je, kako je ova insolacija je posljedica i ovo trajanje ovoga sunca, ovih promjena u atmosferi i ovih rasporeda bariških sustava i ovih strujanja sa sjeverozapada i ovog toplog zraka. Prema tome da ćemo imati sunca danas i u danima koji su pred nama u izobilju, to je sigurno. Međutim, nećemo imati ipak nešto ekstremno kao što imaju neki dijelovi Europe i možda neki dijelovi čak i Hrvatske. Mi ćemo imati ipak to nekako malo umjerenije, jer onaj vjetar dnevni, to je sjeverozapadni vjetar sa mora, to će malo i ublažiti. Sada je temperatura u našem gradu, što je malo visoka za 25.5.20 i skoro 1 stupanj Celsijusovih, ima vlage nego 60%, tlak zraka je 1028 hektopaskala, on će još malo rasti, onda će početi malo padati, tako da ćemo u danima koji su pred nama sutra imati još također taj toplotni mor, nije to neki udar, ali eto još sunce još jako grije i to su dosta visoke temperature, jer ove temperature dnevne do 30 stupnjeva Celsijusovi koje će ne teško da će doći na uz obalu našega područja, ali tu negdje blizu, polako će početi padati, kažem kako bude onaj vjetar rasto. Noći su nam još uvijek relativno ugodne i ti do 20 stupnjeva Celsiju nisu nam neke, u nekim dijelovima bit će i tople ovih dana, međutim, kažem, to je male su to vjerojatnosti, ali kažem, treba se čuvati ovih sunčevih zraka, naročito oni koji rade na otvornom, jer ovo UV zračenje se naglo povećava i taj indeks raste. Prema tome, svi ljubitelji sunca oprez, normalno da ovo utječe na temperaturu onog drugog onga medija, to je more, da će temperatura mora malo poraste, ona će doći do one brojke 20, tako da se nadam da će ovih dana biti već puno ljudi na plažama, oni koji imaju vremena, umirovljenici i oni koji su slobodni iz onga, da turisti, ali prema vikendu će biti i drugih. Prema tome, evo, malo ranije se otvara ta, ja bih rekao, turistička sezona i ta sezona kupanja, međutim to ne znači da mi nećemo imati i razdoblja kada ćemo se malo gunđati na malo niže temperature, ali kaže, eto, doprinos sunca će biti veliki ovih dana i možemo se čak i tome radovati. Ja mislim da bi bilo dobro da, eto, kako je svibanj obljubljen mjesec pun svijeća, da ta vremenska ćud se malo promijeni, da malo pade neka koja kap kiše,

0: bilo bi to super, ali kaže, onda bi ta vegetacija još kulminirala, ali kažem, bit će onako kako će biti, prilagodit ćemo se tome, čuvajte se sunca, uživajte u lijepom vremenu, koristite više jutro i večer i onaj večernji dio dana za odlazak vani, ako ne morate ići vani, ako morate, čuvajte se tog, to zdravstveno ekološko gledište, važno je i pazite na te zrake, jer kažem, mogu biti nam vrlo, vrlo opasne za našu kožu i za starije i za mlađe ljude. Eto, sve u svemu, pred nama su lijepi dani, sunčani dani, više ljetni nego proljetni, iako smo na kraju klimatološkog proljeća, evo još malo pa ćemo ući i to klimatološko ljeto.
1: Ma bravo, ljepšu prognozu niste nam mogli reći. Hvala vam lijepa, do sutra ujutro.
0: Hvala vam, do slušanja.

0: U vinu je istina, govorili su stari Latini.
1: Su, da.
0: Jer uz vino se često lakše kaže ono što se zaista misli.
1: A ono što je najvažnije reći da je danas svjetski dan vina. I to je praksa koja je započela prije otprilike 30 godina na inicijativu zamisli jedne talijanske udruge.
0: Da, jer Italija je inače najveći svjetski proizvođač vina, a Španjolska najveći izvoznik.
1: Ono što mi je genijalno bilo zaključiti, danas je svjetski dan vina, 18. veljače međunarodni dan vina, pa imamo Martinje, pa imamo svašta nešto, to
0: imamo
1: vino
0: vinkovo.
1: Vinkovo,
0: da.
1: Ima li mjeseca u kojem se ne slavi vino?
0: I ne samo da se vino slavi i da ima svoj poseban dan, nego se ono nekako uklopi i u druga obilježavanja, tako da možemo reći da je to najčešće slavljeni dan ovdje u Hrvata.
1: Da se ona vinska cesta proširila poprilično.
0: Bome, ove druge ceste nešto nam zapinju, ali ta vinska nema apsolutno nikakvih problema.
1: Marina, ti ćeš nešto kasnije više o međunarodnom danu vina.
0: Tako je, o svjetskom danu vina.
1: Svjetskom, pardon,
0: da,
1: pardon,
0: da,
1: veljače,
0: da, nešto kasnije ćemo da malo popričati s našim iskusnim vinarom koji najbolje poznaje taj put od vinograda do čašice, našim Radom Bobanovićem. Nešto kasnije ćemo se čuti s njim. A sad ćemo ostati na ovim činjenicama, zanimljivostima s kojima smo se upoznali, s kojima se uvijek iznova upoznajemo i upoznajemo naše drage slušatelje, a to jedna od njih je i da je najstarija poznata i neotvorena boca vina iskopana u Njemačkoj u 19. stoljeću.
1: Nisam ni to znala, a Talijani imaju najviše vina.
0: Ali potječe iz grobnice rimskog plemića.
1: Eto ti ga, na svi putevi vode u Rim.
0: Tako je.

0: A kod nas jutros nema previše rasprave, stvari gledamo jednakim očima, da. Jednako veselo.
1: Oba dvije došle s godišnjeg, pa onda gledamo, sve nam je lijepo oko nas, nema ružnih stvari, ne znam kako se vi osjećate. Obično ljudi budu depresivni kad se vrate na posao, mi nismo.
0: Mi nismo još uvijek. Kažu da taj prvi dan je nekakva prilagodba, da još uvijek nismo svjesni gdje se nalazimo.
1: O da, ali kako do podne, tako i poslije. U svakom slučaju, kad smo već kod ljepote, onda nam jedna vijest zapela za oko. A to je da se večeras bira nova Miss Universe Hrvatske, dakle naša dosadašnja Zadranka, misica, Laura Gnjatović predaće svoju krunu i svoju titulu jednoj od 15 finalistica iz cijele zemlje. One sada posljedne sate provode vježbajući, pripremajući koreografije, što će reći kada budu pitali, jel tako, što
0: it's
1: imate.
0: Okay.
1: It's okay.
0: Reče it's okay, to je ono što ja jutros govorim, jer sam danas odlučila biti, odnosno danas smo ja i Silvi, odnosno Silvi i ja odlučile biti lijepe, a ne pametne, pa sam išla baš provjeriti koji su uvjeti za prijavu. Ajde. Na natjecanje ljepote, da vidim jel se tu da što, kakva karijera ostvarite, ali prekasno je za nas. Mi možemo sad za onaj mis starije gospođe i majke, ali uglavnom do 27 godina se može prijaviti hrvatska državljanka s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U prosjeku se preferira visina iznad 170 cm.
1: Ti tu šišaš i Lauru, čini se meni. Mogla bi biti jedna od ovih novih Miss Universe koje su ono najviše na
0: granis,
1: svijetu.
0: Granis, kao bake.
1: Počela me ljutiti, vrijeme za pjesmu.
0: Da, ali stani, još nismo završili. Ajde, da se vratim na to, ajde. Da smo odlučile biti lijepe, a ne pametne. Ajde. To znači nešto i za vas, dragi slušatelji, a to je da nam se slobodno javite na 314-315, malo vi pametujte nama za promjenu.
1: O čemu god hoćete.

0: A kad smo kod ovih visokih temperatura koje nam slijede u sljedeća dva dana, onda mi je čisto žao što smo se vratili s godišnjeg Marina.
1: Da. Ne. Upravo tako, mogli bi se malo i okupati. Nekako drukčije je to kad si odmoran, svjež, doma, kad ne moraš navrat na nos. Ali dobro.
0: Ok, mi stalno pričamo, nije nas bilo, nije nas bilo, ali gdje si bila? To mi još nisi otkrila.
1: Nisam ti otkrila.
0: Dobro, platila sam, ja sam škicala. Škicala sam one fotkice tvoje, ali ono, ne znam točno lokaciju.
1: Espanja. Espanjol.
0: Ole.
1: Da, Chiquita.
0: I?
1: I ništa, bilo je jako lijepo, jako vruće. Stvarno, temperature su tamo, pogotovo u Sevilji, 40 stupnjeva do sezale dnevno. Tako da apsolutno se ne može disati. U Malagi je nešto drukčije jer je ipak to grad uz more, nešto sličnije našoj klimi, ali Sevilja definitivno. Siesta je zaista ona fjaka naša, je li dobro poznata. Tako da apsolutno ništa ne radi u tom nekom
0: jesu
1: periodu.
0: Jesu li u igri kod njih one lepeze kako ih vidimo u ovim španjolskim serijama?
1: Jesu, samo u trgovinama. U prodaji, ali ovako ne, oni imaju po ulicama, pogotovo u centru grada pergole, tende, na primjer kao da je na našoj Kalelargi stavljena jedna velika ili više njih tendi, tako dobro. Da može se ispod njih normalno sjediti, onako poprilično je ugodno. To pokriva jedan dio grada, dakle taj središnji, a ovo drugo sklonite se od sunca i bježite doma u nekakvom periodu od 1, 2 do 5, 6, 7. Živi noć u grad definitivno zbog tih vrućina.
0: Što piju kako bi se raskladili osim vode?
1: Sangriju. Da, ma pije se svašta definitivno, ali ono što se pije se definitivno i manje plaća nego ovdje kod nas.
0: Stvarno?
1: Da.
0: Jeftiniji su od nas.
1: A što se tiče barem tih stvari, recimo na tržnici kilogram trešanja dođe 3 do 4 eura.
0: Jeste jele sladoled?
1: Nisam ljubitelj sladoleda, dobro. Tako da više sam to voće.
0: Ajde nešto što ovdje kupuješ još. Ne znam, kava.
1: Kava u kafiću.
0: E?
1: Isto kao kod nas, negdje malo niža. A ovisi sve isto kao ovisno o lokaciji na kojoj piješ, ali to je tu negdje. Ali ono što sam htjela reći, znači zanimljivo je kad dođeš negdje vanka, onda znači uglavnom pitaju te li odakle si, Kroasija i tako dalje, i nekako kad ostaneš bez daljnjih komentara, onda spomeneš naše nogometaše, jer njih apsolutno svi znaju, pogotovo našeg Luku Modrića koji tamo i živi. Međutim, jedan dečko je nas tako pitao, kao Kroasija, i nije imao nekakav baš komentar, i pazi koga sam ja izvukla iz naftalina. Davora Šukera. Davor Šuker je igrao za Sevilju. Ali pazi, ja to govorim dečku od 23 godine, znači naši već sad zaboravljaju, mislim, dobro, Davor Šuker je Davor Šuker, ali znaš, idem reći dečku čiji roditelji vjerojatno, možda oni znaju tko je bio Davor Šuker, ali dosta je naših nogometaša igralo u Španjolskoj.
0: Dobro, Šuker je trebao ženiti onu Španjolsku.
1: Je, pa sam ja to i rekla, bilo, ali meni se prijateljica nije prestala smijati kako sam ja izvukla od svih nogometaša baš Davora Šukera.
0: Pametno.
1: Ej, ali džaba mi.
0: Nađeš svoga gdje god.
1: Da, eto.
0: Uglavnom, lijepo si se provela, pa eto, da te ja vratim malo u taj mood, idemo s jednom pjesmom za tebe.

0: dalje još više.
1: Sjedi, ne možemo sad biti neozbiljne dalje, moramo ići dalje s programom, to znači dosta ove spanje i ovih olej.
0: Ali ne možeš tako.
1: Zašto ne mogu?
0: Sad sam tek u nekom...
1: Sad si u ritmu, stani, ritmu. Sjedi.
0: Dobro.
1: Sad si došla doma, sad se treba voziti po gradu, ja znam da si ti otišla dok su neke prometnice bile zatvorene, ali eto čuda, ovaj vikend se otvorila prometnica prema Boriku, pa sad svim stanovnicima Boriku čestitamo, možete do doma lagano.
0: Da, isto kao što su se otvorile, neke su se i zatvorile.
1: Eto ti ga na, opet ona crnja. Ajde da čujem.
0: Moramo i taj dio ispričati kako bismo druge na vrijeme upozorili da mogu smisliti alternativne pravce kretanja. Dakle, dio ulice Katarine Zrinske bit će zatvoren i to odnosno od petka se već zatvorio i sjeverni ulaz i izlaz s prizemnog dijela parkirališta poliklinike. Radovi bi trebali trajati do 29. svibnja. A od petka je potpuno zabranjen promet i za sva vozila u dijelu ulice Augusta Harambašića, a za stanara je privremeno omogućen dvosmjerni promet od raskrižja s ulicom Miljenka Stančića do raskrižja s ulicom Viktora Cara Emina. To je do 15. lipnja.
1: Dobro, ako ne morate automobilom, onda vam je hodanje najzdravija opcija. Možete voziti i bicikl, recimo.
0: Autotabanić definitivno, možete i biciklu, ali sve to ovisi koliko je uzbrdo, nizbrdo, ne bih se ja kladila da ćete po ovoj žegi moći izgurati.

0: HR Mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venok Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.

0: Živimo u tako brzim vremenima da mi ovaj sat od vijesti do vijesti prođe ono za tren. E sad, je li se što dogodilo, promijenilo i što je novoga, u 9 će nam reći Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Vijesti.
2: Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojemu je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić. U Škabrnji danas završava višednevna biciklijada sjećanja Sibinj-Škabrnja, u kojoj sudjeluje 12 učenika i njihovih pratitelja. Na put dugačak 450 km krenuli su u spomen na sve hrvatske branitelje. U Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje 7-dnevna međunarodna nenatjecateljska regata LIFE-C, koja obuhvaća 3 dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije.
0: Sport.
2: U Dubrovniku se igra 2. utakmica polufinala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Dubrovnika. Zadrani su uvjerljivo slavili u Krešinom domu u prvom susretu i ukoliko pobjede večeras, izborit će plasman u finale. U slučaju poraza, eventualna 3. utakmica igrala bi se u četvrtak na Višnjiku. Današnji dvoboj počinje u 20 sati i 30 minuta u dvorani Gospino polje. Trener Zadra Daniel Jusup.
4: Očekuje nas 2. utakmica protiv Dubrovnika. Ovaj playoff je pokazao da nema laganog protivnika. Oni će sigurno pred svojim navijačima tražiti šansu da se vrate u Zadar. Na nama je da odigramo najbolju utakmicu što možemo u tom momentu, da damo sve od sebe i da se nadamo pozitivnom rezultatu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slab vjetar, u Gospiću je 17, Kninu 21, Zadru 22, te Šibeniku 27 stupnjeva, u moru 18 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne je ponegdje uz dodatan razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom sjevernije. Puhaće slaba domirena bura od sredine dana i sjeverozapadni vjetar. Temperature prave ljetne između 27 i 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Mislim, stvarno puna podrška našim mladim Škabrnjanima. Voziti 450 km po normalnim temperaturama je izuzetno zahtjevno.
2: Naravno, ovim... ali se vozi po tim etapama i za pohvalu je ova LIFE-C nenatjecateljska regata, zaista ovaj jedna lijepa stvar koju organizira Isusovački centar Ignacije.
0: Puno zanimljivih zbivanja je u našem kraju.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: E sad, budite blizu svojih mobilnih uređaja. U 9 sati 15 minuta kreću mali oglasi Radio Zadra.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Slušate male oglase Radio Zadra, broj telefona ste čuli, 314-315, malo zapinjem, malo zapinjem, ali to ne znači da ćete, vi imamo poziv, dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan,
3: slušam.
4: Imam molbu.
3: Kažite.
4: Prošlog tjedna suprug je izgubio dokumente, znači osobna, vozačka, prometna, i ne znam još koje kartice, na potezu od Branimirove, od benzinske, pa preko mosta Liburninom ulicom. Mm-hmm. Molimo poštenog nalaznika da se javi, dobit će nagradu.
3: Je li ima nekakav broj?
4: Broj 091.
3: Dobro.
4: 19 03 420.
3: Samo mi kažete, to je sve bilo u novčaniku?
4: Ne, to ne. Je u plastičnoj kartici.
3: Dobro.
4: Dokumenti glase na Ivica Brnas.
3: Ivica, znači plastična je.
4: Da, prozirna.
3: Da. Po ovome što mi opisujete i potezu u kojem je gospodin išao, moguće čak i da je u more upalo, za ne?
4: Moguće je i to.
3: Da. Dobro, nadam se da će ljudi sad pažljivije malo taj potez promatrati i da ćete doći do svojih dokumenata. Znam kako je grozno baviti se ponovno time.
4: Joj, užas.
3: Hvala
4: unaprijed svima. Evo, ako je neko našao, molim neka se jave.
3: Može, hvala vama na pozivu. Idemo dalje. Dakle, izgubljeni su dokumenti, to na potezu od Branimirove obale, točnije benzinske postaje, pa preko mosta, pa Liburnskom obalom. Dokumenti su na ime Ivica Brnas, nalaze se ne u novčaniku, nego u jednoj plastičnoj, jel tako?
5: Da,
3: vrećici, rekli bismo. Broj koji možete nazvati ukoliko pronađete ove dokumente je 091 190 3420. Pošteni nalaznik bit će nagrađen.
5: Dobar dan.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, izvolite.
6: Ja ovako, kupio bih kombija maxi verzija, Citroen jumper ili Peugeot boxer?
5: Citroen jumper ili?
6: Peugeot boxer.
5: Aha, Peugeot
6: boxer, samo da bude maxi verzija do 4000 €.
5: Mhm, dobro.
6: Na broj 091 904 21.
5: Može.
6: Hvala lipa, Bog.
5: Hvala vama.
6: Bog.
5: Kupuje se kombi maxi verzija, može Citroen jumper ili Peugeot boxer do 4000 €, a broj je 091 901 9421.
3: Idemo mi dalje s pozivima. Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan.
3: Slušamo.
7: Evo ovako, prodaje se jedan čamac dužine 6,5 metara, a širok 2 metra.
3: Plastika ili drvo?
7: Molim, od stakloplastike, stakloplastika.
3: Uh-huh.
7: Izrađen u grebenu, to je korčulanski
3: poznati, dobro.
7: Korčulansko brodogradilište.
3: U redu.
7: Prije služija za prijevoz putnika, može, je, on je registriran za 12 putnika i pogodan je vrlo za vožnju putnika po Zadarskom arhipelagu.
3: U redu.
7: Sve informacije, ima jako veliku provu, unutra se može pohraniti sve, puno tih stvari što je potrebno i može služiti za ribarenje.
3: Dobro.
7: Sve informacije na mobitel 097 709 4446.
3: A kažite mi gdje se može pogledati brod? Gdje ste vi?
7: On je bio, vozio je po Krki. To je u Šibenskoj županiji, mjesto Lozovac. To je odmah 10 km od Šibenika.
3: Jasno, jasno, znamo mi vaš kraj. Odlično, hvala vam lijepa.
7: Hvala vama, dođenja.
3: Pozdrav.
7: Tako dobro.
3: Dakle, čamac 6,5 metara dužine, 2 metra širine stakloplastika, građen u Korčulanskom grebenu. Inače, prevozio putnike, tako da je zgodan za tu vrstu djelatnosti, registriran je za 12 putnika. Možete ga pogledati u mjestu Lozovac, kraj Šibenika, a sve informacije dobiti na 097-709-4446.
5: Dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Izvolite.
8: Prodajem 3 maslinika, tri parcele, kako preka, tri...
5: Tri parcele maslinika.
8: I prodajem maslinovo ulje na broj mobitela 091-52-164-17.
5: Samo trenutak, 521-64-17. Samo mi recite, gdje se nalaze maslinici?
8: Na otoku Pašmana.
5: Može.
8: Hvala vam lijepa.
5: Hvala vama. Prodaju se tri maslinika, odnosno tri parcele s maslinama i maslinovo ulje na otoku Pašmanu. Broj je 091-5216-417.
3: Počela sam japanski pričat. Imamo sljedeći poziv.
5: Normalno kad su turisti uglavnom japanski, kineski stigli u grad.
3: Onda se javljim njima i onda našim. Halo, halo, čujemo vas.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Prodajem Seat Ibiza 1.4 TDI 2010. godina.
3: Dobro.
8: I prodajem još jedan Golf četvorku 1.9 TDI, on je 2003. godina. Auti su ispravni, registrirani, a sve ostalo na broj 092-1050566.
3: Zapisano, može.
8: Hvala lipa.
3: Hvala vama, pozdrav. Dakle, dva automobila u ponudi sa Tibica iz 2010. 1.4 TDI i Golf četvorka 1.9 TDI iz 2003. Ispravni registrirani 092-1050566, broj mobitela.
5: Dobar dan.
9: Prodaje mašinu bagatovu na struju i poljoprivredno zemljište 2300 kvadrata na broj telefona 091-162-4635.
5: Jesmo rekli 2300 kvadrata?
9: Je, tako je.
5: Dobro, hvala vam.
9: Adio,
5: Bog. Uživajte. Prodaje se mašina bagatova na struju i poljoprivredno zemljište 2300 kvadrata, broj je 091-162-4635.
3: Čekamo sljedeći poziv, imamo dosta toga na lageru za sada. Što mi to radiš? Ma što mi to radiš?
5: A živimo od jedne kemiste.
3: A živimo, da, tu se dodajemo sa pisaćim priborom. Slušam vas, izvolite.
10: Alo, dobar dan.
3: Dobar dan.
10: Ovako, prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriran je do kraja godine ove 150.000 km priša i vrlo povoljno.
3: Dobro.
10: Prodajem Tiguana, novi u liniju, registriran je do polovice 7. mjeseca ove godine. Svi auti su oba dva dizeli. Odličnom stanju.
3: Broj?
10: Broj 099-846-2429. Svako vam dobro želim. Bog.
3: I vama također lijep pozdrav. Dakle, dva automobila, još jedan Golf. Danas imali smo četvorku, sad imamo sedmicu. Iz 2015. registriran je do kraja godine. Prešao je 150.000 km. Zatim Tiguan novija linija, njemu registracija ističe u 7. mjesecu. Oba automobila su dizelaši. Broj mobitela je 099-846-2429.
5: Dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Izvolite.
11: Ma, ako bi mogao prodati jednu Pentu Suzuki.
5: Dobro.
11: Konja.
5: A koliko konja?
11: 6.
5: A 6 konja, dobro.
11: Zdravljena, malo vožena ovdje prema po kanalu, 2001. godine je kupljena, sa svim papirima. I na broj telefona 091-529-8018. Hvala.
5: Hvala vama. Prodaje se Penta Suzuki, 6 konja, malo vožena, 2001. godine kupljena, a broj je 091-529-8018.
3: I dok mi čekamo sljedeći poziv, možemo malo prošvrljati po ovim do sad dobivenim oglasima. Automobila imamo koliko volite, ali imamo jedan čamac i to u Šibensko-kninskoj županiji. Evo i Penta je stigla za njega, Suzuki, jel' tako? Malo
5: sve
3: vožena.
5: Imamo.
3: Svega ima. Ima čak, ponovit ću još jednom ove dokumente. Gospodin je izgubio sve dokumente, osobna, zdravstvena, vozačka, čini mi se, i to na potezu od Branimirove obale, to jest benzinske postaje, preko mosta pa po Liburskoj. Ako ih nađete, dokumenti glase na ime Ivica Vrnas, broj telefona, to jest mobitela, je 091 1903 420. Bitan je ovaj oglas, teško je raditi ponovno dokumente, pa slobodno nazovite ukoliko ih negdje primijetite. Kažu da će pošteni nalaznik biti nagrađen.
5: Da, bitno je da se malo osvrnete oko sebe, jer znam kako svi hodamo onako ko muhe bez glave i često ni ne gledamo oko sebe, ne vidimo ni druge ljude, a kamoli nešto na cesti ili okolo, tako da potrebno je samo malo više pozornosti obratiti i evo, možda se cijela ova priča i završi sretno.
3: Ja se nadam, pogotovo ako se staviš u njihovu kožu, nije to lako, nije jednostavno sada obijati šalter i raditi nove dokumente. 9:26, poziv je tu, slušamo, izvolite.
12: Poštovanje, dobar dan.
3: Dobar dan.
12: Prodajem ili iznajmljujem pa prodajem apartman 33 kvadrata sa 10 plus 8 kvadrata balkona s pogledom na more. Apartman se iznajmljuje na dulje vrijeme. Mjesto Gornji Karin kod Zadra. Gornji Karin ima više trgovina, poštu, crkvu, apoteku, dom zdravlja, više restorana i slično. Do mora 150 metara sa lijepim pogledom na more, Velebit i Bukovica. Klima, Split sistem, vruće, hladno, jel? Autobusna linija Obrovac, Gornji Karin, Benkovac, Donji Zemunik, Zadar i obratno. 20 minuta do zračne luke Zemunik i autoputa. Ujedno prodajem čamac sa urednim papirima, vlasnik, Elan 402 GTL u dobrom stanju. I sa motorom 25 konjskih snaga Selva, novi motor, garažiran u mjesto Gornji Karin kod Zadra. Cijena vrlo pogodna, pristupačna, može i zamjena za jet ski uz nadoplatu da je u dobrom stanju. Sa urednim papirima do registracije, sa prikolicom. Može i kupnja jet ski od najpovoljnijeg ponuđača sa prikolicom. Sve na telefon 098-350-091. Ponavljam, 098-350-091. Evo, to bi bilo, hvala puno, zahvaljujem.
3: Može, žao mi je prekidati zato što vi to tako lijepo sve kažete da nema smisla postavljati nikakva podpitanja. Apartman u Gornjem Karinu 33 metara četvorna ili se iznajmljuje ili prodaje. Čamac Elan 402 GTL 25 konjskih snaga. Garažiran ili se mijenja za jet ski ili se kupuje jet ski s prikolicom, sve ćete to doznati ukoliko nazovete 098-350-091.
5: Još nas, evo, nešto malo više od minutice dijeli do kraja današnjih malih oglasa, pa iskoristite priliku, ovaj posljednji poziv.
3: Je, vidiš, ovo kad krene sezona i dođu ljepša vremena, onda se ove, kako bi ja to rekla, plutajuće stvari prodaju.
5: Brodice.
3: Brodice se Pentice, prodaju, brodice. Sve u 16, isto tako i automobili. Što još imamo? Nemamo više
5: imamo
3: ništa.
5: Imamo mašinu bagatovu.
3: Mašinu imamo, što još?
5: Na struju imamo poljoprivredno zemljište 2300 kvadrata, imamo i maslinike na otoku Pašman.
3: Eto, za svega po nešto, onda ukoliko još uspijete obaviti ovu primopredaju, to jest kupnju i prodaju, velika sreća nastupi u vašem domu kad riješite nekakav takav problem. Uskoro će biti 9 sati i 30 minuta, što znači da su naši mali oglasi došli do samoga kraja. Čujemo se ponovno sutra u isto vrijeme na istom mjestu na frekvencijama Radio Zadra u 9 sati i 15 minuta. Do tada pozdrav.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
3: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: A uz Wild Boys i Duran Duran stigli smo do još jednih vijesti, to onih u 10 sati koje nam je pripremio Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Ponovno je za sav promet otvoreno križanje ulica Ivana Gundulića, Denisa Špike, puta Petrića i Miroslava Krleže, objavila je gradska uprava. U sklopu projekta osme faze visoke zone riješena je i ostala infrastruktura. Na navedenom raskrižu je ugrađen samo nosivi sloj asfalta, a na jesen se nastavljaju radovi s izgradnjom kružnog toka. Tijekom ljetnih mjeseci radovi na kolektoru odvijat će se u ulici Ivana Gundulića.
3: Vijesti.
2: Zastupnik ECR-a u Europskom parlamentu Steven Nikola Bartulica u Zadru organizira konferenciju Riba 2026 o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Konferencija okuplja predstavnike institucija, stručnjake i ribare s ciljem otvaranja dijaloga o zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije i položaju hrvatskih ribara. Sveučilište u Zadru domaćin je 7. međunarodne konferencije Mediteranske mreže pomorske povijesti koje okuplja istraživače pomorske povijesti Mediterana iz cijelog svijeta. Konferencija se održava svake 4 godine, a cilj je razmjena najnovijih istraživanja, bibliografije i znanstvenih uvida o Mediteranu kao prostoru susreta, trgovine, kulture i globalnih poveznica.
3: Sport.
2: Na današnji dan navršava se 31 godina od smrti legendarnog hrvatskog košarkaša Krešimira Ćosića, koji je u 47. godini života umro u Baltimoru od raka limfoma. Osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti u amaterskoj košarci, a trag je ostavio u američkoj sveučilišnoj košarci. Uvršten je u košarkašku kuću slavnih te među 50 osoba koje su najviše pridonijele Euroligi. Njegov dugogodišnji prijatelj Josip Vinogradović prisjetio se Kreše s velikim emocijama.
4: Bez obzira koliko vrijeme prolazi i koliko je prošlo, ja ću o Kreši najvjerojatnije uvijek teško govoriti, s obzirom da su još svježi dani zajedničkog rada i njegovih zadnjih dana u bolnici u Baltimoru, tako da mi je vrlo, vrlo teško govoriti kao da je to danas bilo. Bio sam uz njega do zadnjeg dana, kao i što smo radili, tako smo i živjeli od momenta kad je došao u kvart Cerarija do zadnjeg dana. Ispred svega je Zadar kod Kreše, Hrvatska i prijatelj.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slab vjetar, u Gospiću 21 stupanj, Zadru 24, Kninu 25, te u Šibeniku čak 29 stupnjeva, u moru 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, poslije podne je ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom sjevernije. Puhaće slaba do umjerena bura od sredine dana i sjeverozapadni vjetar. Temperature prave ljetne između 27 i 32 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Evo, Vlada, slušajući tebe, evo zaista možemo reći da su naši najveći ambasadori sportaši, ljudi poput Kreše Ćosića.
2: Da, naravno da oni pronose ime Hrvatske i svi oni koji prate sport i vole sport, nešto doznaju i o Hrvatskoj.
0: Tako je, a izvrstan su primjer mladima, ne samo sportašima, nego općenito svima mladima, jednu lijepu poruku šalju, tako da i naša budućnost je samim time onda izvjesnija i svjetlija. Hvala ti puno, Vlado.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A nekako sa sportskim temama, odnosno sa sportskom temom smo zaokružili ove naše današnje vijesti, a u tom tonu ćemo nastaviti i dalje, jer će mi se za nekih desetak minuta pridružiti ovdje u studiju kolega Željko Kapelari, pa ćemo malo iscrpnije popratiti i to područje. Sva što je bilo, zaista ima razno raznih događanja, a on će vam naravno moći malo bolje i sadržajnije reći više o tome. Barbra Streisand.

0: Evo Vuka.
1: Aha, idemo.
0: Tu si, ja.
1: Tu sam, evo, malo proučavam. Nisam, nego sam korisno. Iskoristila sam ove minute za nešto i naučiti, s obzirom da, dragi slušatelji, u studiju mi se, kao što ste imali prilike i čuti, pridružio Željko Kapelari. Zamalo sam rekla Željka Kapelari.
0: Da, zato što je rekao naš jedan kolega od Cure, što ćemo dalje tako. Ajde,
1: tako je, i sve je krenulo u tom tonu. Ali dobro.
0: Tebe uhvatila jeza, ono vjerojatno će, su sportska minuta.
1: Tako je, ono što će definitivno pokazati da si muškarac, ako ste, dragi slušatelji, sumnjali do sad u to, je činjenica da je riječ o sportu, a to je ono ipak u čemu se mi žene malo slabije snalazimo. Neću generalizirati, ali evo iskreno...
0: Ti osobno slabije. Ajde,
1: slabije, da, moram dobro priznati, tako da ti si tu da me uputiš u sva događanja sportska.
0: Može, onda možemo krenuti.
1: Možemo krenuti redom.
0: Može, ajmo, znači, na današnji dan, eto, navršava se 31 godina od smrti legendarnog hrvatskog košarkaša, našeg Zadranina Krešimira Ćosića, koji je u 47. godini života umro u Baltimoru od raka limfoma. Osvojio je Krešo gotovo sve što se moglo osvojiti u amaterskoj košarci, trag je ostavio i u američkoj sveučilišnoj košarci. Također, uvršten je u košarkašku kuću slavnih, te među 50 osoba koje su najviše pridonijele Euroligi. Njegov dugogodišnji prijatelj Josip Pino Grdović prisjetio se Kreše s velikim emocijama.
2: Bez obzira koliko vrijeme prolazi i koliko je prošlo, ja ću o Kreši najvjerojatnije uvijek teško govoriti, s obzirom da su još svježi dani zajedničkog rada i njegovih zadnjih dana u bolnici u Baltimoru, tako da mi je vrlo, vrlo teško govoriti i kao da je to danas bilo. Znači, bilo kada i u bilo koje vrijeme mi je jako, jako teško govoriti o svom prijatelju i zajedničkom našem prijatelju, svih slušalaca i mom. Bio sam uz njega do zadnjeg dana, kao i što smo ovoga radili, tako smo i živjeli od momenta kad je došao u kvart Cerarija, dio grada Zadra, do zadnjeg dana. Znači, kad je bio na studijima i kad je igrao za Zadar, uvijek smo imali kontakt i uvijek smo se čuli i živjeli zajedno. Pa on je već bio u juniorima Zadra, ja sam nakon toga sa Cerarije prešao u kvart Relja i počeo sam trenirati košarku, tako da smo mi već se poznavali u svom kvartu, tako da smo nastavili do kraja njegovog života, s obzirom da su i familije naše bile prijatelji kućni, tako da je to i normalan slijed života s Krešom. Prije svega bio je čovjek koji je uvijek prije mislio na druge nego na sebe. Kao čovjek, teško ga je uspoređiva sa bilo kime, s obzirom

0: da nikad i nikome nije rekao da mu neće pomoći i uvijek se je stavljao prijatelje ili poznanike ispred sebe. Pogledajte, Krešo je bio svi govorio vizionar. On je bio i ispred svog vremena 20-40 godina kao svi što kažu. Siguran sam da ovo što se danas događa i što je, kako je stanje u Hrvatskoj košarci, mislim da je bilo apsolutno drukčije, mislim 100%. Iz jednog razloga što bi košarka imala viziju, a to se može potvrditi, ili ako neko sumnja u to, on je postavio temelje velike jugoplastike na poziv Lovre Tvrdića i Rate. Znači, on je postavio jugoplastiku, nakon toga je postavio ovoga bivšu reprezentaciju Jugoslavije, gdje je stavio sve mlade igrače. I zaslugom njega Slavko Trnić i ja smo došli u Split. Znači, on je postavio temelje i viziju velike jugoplastike. Nakon toga je bilo sve lako. Mi smo bili u Ateni, vodili smo AEK i došao je poziv. Real Madrid je imao problem rezultata igre i pozvali su Krešu, bili došao u voditi Real Madrid, s obzirom da su znali da mi nismo plaćeni u AEK-u, jer imali smo problema, praktički cijelu godinu niko nije dobio, ni igrači, ni Krešo, ni ja, novac. U međuvremenu, 2-3 dana kad se to rješavalo, došao je poziv iz Zadra, znači pokojni Mine Sobin ga je zvao i rekao je: Krešo, dođi, s obzirom da je klub u problemima, jedino ga možeš ti izvući. I ni sekundu nije mislio da ide u Real, gdje ga je čekalo sve otvoreno, otvorene ruke, otvorene za stvaranje ekipe i otvoren ugovor, nego je došao u Zadar, gdje nažalost nije imao vrijeme da ostvari svoj san, da napravi ekipu Zadra da bude na visini najvećih klubova u to vrijeme, kao što je Real, Milano, Varese. Nije imao vrijeme koje mu je bilo potrebno, jer je morao otići čaj za dan. Moram iskren biti, ja sam navija za da ide se u Real, zato što KK Zadar u kupu šampiona uvijek su nailazili na Real i Real je uvijek dobijao. On je Reala dobio kup kupova sa Cibonom, a sa Zadrom ga nije uspio. I to iz tog razloga sam rekao da idemo u Real, koji nas je dobijao stalno u kupu prvaka. Iz tog razloga još jedan, ima ih puno detalja u zajedničkom životu svih onih koji su živjeli sa Krešom, da je Zadar bio ispred svega. Tad je Zadar igrao najljepšu košarku uz Real Madrid u to vrijeme i cijeli grad je živio za košarku. Imali smo dva igrača koja su na svojim leđima nosili sve. To je bio Krešimir Ćosić i Pino Đerđe. Svi ostali su bili važni, ali bez njih ne bi niti grad Zadar postao grad košarke. Jer oni su temelji uspjeha i avangarda košarke bili u to vrijeme.
1: Ispri svega, je Zadar kod Kreše. Hrvatska i prijatelji.

0: Inače, Krešimir Ćosić bio je prvi visoki igrač koji je uspješno igrao na svih pet pozicija.
1: Eto, čak si i to naučila.
0: To sam naučila i da je preteča današnjih point forwarda, a ti ćeš mi reći što je point forward.
1: A neću ti reći. Ali je bio sve. Bio je sve jednostavno od playmakera do šutera do centra, jednostavno kao što si ti rekla, čovjek igrao na svih pet pozicija i na svih pet je bio daleko najbolji, tako da još jednom veliki naklon našem Kreši. I dobro si proučila, ajde, moram ti to reći.
0: Da, jesam, osim ovog dijela sa point forwardom, ali to ćeš mi nešto kasnije reći ukoliko i ti znaš to.
1: Visoko krilo, ajde.
0: Visoko krilo.
1: Da.
0: To bi recimo mogli igrati ti i ja.
1: To je ko što danas igra Jokić, ajmo reći, u biti centar 2.11 koji igra s loptom kao igrač od 1.80 m.
0: Aha, dobro, razumijem.
1: Ti bi
0: recimo
1: mogla biti
0: to tako, od prilike.
1: Što bi ti mogla biti u košarci? O, ti bi u ženskoj košarci bila centar, eto.
0: Eto.
1: Ti bi krešula, dobro, ajde.
0: Dobro, okej, okay, dobro si mi poziciju dao.
1: Je, igrala bi centra. Koliko, 1.97 m, tamo, evo. Eto, dobro.
0: A zato bi ti bio playmaker, 1.75 m, koliko si ti?
1: Da.
0: Dobro. Dobro, idemo dalje. Još
1: toliko
0: nam...
1: je se vidjelo, sada je osjetilo da ovo što si rekla da nema veze s tezom, ali nema
0: zato
1: veze.
0: Zato što tvoj glas odaje jednu veličinu i visinu, jeli?
1: Da. Sve, dobro. Sve u glasu.
0: Dobro, da ne skrećemo s teme, vratimo se košarci.
1: Još ostajemo malo na košarci. Eto, u Dubrovniku danas se igra druga utakmica polufinala prvenstva Hrvatske između Zadra i Dubrovnika. Zadar ovdje u Krešinom domu uvjerljivo porazio u prvom susretu i ukoliko pobjedi večeras, Zadar će izboriti plasman u finale, a ukoliko izgubi, eventualna treća utakmica igrala bi se u četvrtak na Višnjiku. Današnji dvoboj počinje u 20.30, dvorana Gospino polje, a evo što kaže trener Zadra Daniel Jusup.
2: Očekuje nas druga utakmica protiv Dubrovnika. Ovaj playoff je pokazao da nema laganog protivnika. Oni će sigurno pred svojim navijačima tražiti šansu da se vrate u Zadar. Na nama je da odigramo najbolju utakmicu što možemo u tom momentu, da damo sve od sebe i da se nadamo pozitivnom rezultatu.
1: Eto, hoće li Zadar dvokorakom u finale? Hoće, ajde. Bu.
0: Pa naravno, evo, bit ćemo pozitivni, nećemo sad...
1: Da. Ali jučer, eto, trebala si biti na bazenu. Kakva utakmica, kakva predstava vaterpolista Zadra. Prvi susret do igravanja za poredak od 5. do 8. mjesta. Zadar uvjerljivo porazio Medveščak, bilo je 21-14. Velik je to u biti korak Zadrana prema borbi za 5. mjesto, ali i prema najvećem uspjehu u povijesti kluba, a to je plasman u neko europsko natjecanje. Uzvrat se igra u Zagrebu, u četvrtak Zadrane brane tih 7 razlike, međutim, s obzirom kako su odigrali sinoć, vjerujem da Zadrani i u Zagrebu mogu stići do pobjede. Atmosfera izvrsna, pun Višnjik, tako da svi koji su došli na bazen imali su što vidjeti, a bila je i uvertira u 17.30, igrali su najmlađi polaznici kluba. Bilo je i glazbe, bilo je, kako se kaže, ića pića, bilo je za svakog ponešto i na kraju je to ljubimci ostvarili uvjerljivu pobjedu od 7 razlike. Jasno, oduševljenje nije skrivao niti trener Ivo Radetić.
3: Rezultatom sam više nego zadovoljan. Igra, naravno, mi i oni, očito je da ovaj jedan grč, ovaj i značaj utakmice doprinio jednom grču u igri, bilo je nekih sitnih grešaka, ali srce s jedne i s druge strane bilo ogromno. Uz ovakvu publiku, momcima nema ni najmanju zamjerku, znači svaka im čast, kapa do pozdrav. To su dvije izjednačene ekipe, jednostavno poslije jedan period smo imali fantastičan u drugoj četvrtini, nakon toga oni su se vraćali, dolazili blizu, mi smo se ponovo odvajali, ponovo u trećoj četvrtini su bili blizu, ovaj, ali jednostavno evo, nekako smo smogli snage u zadnjoj četvrtini koncentracije i popravili smo, mislim, u zadnjoj četvrtini realizaciju igrača više i to je bilo ključno. Treća četvrtina, mislim da nismo niti jednog igrača više dali i tu smo imali jedan problem. Idemo u Zagreb 0-0, nećemo ništa govoriti, ni puno ni malo. Znamo kako su opasna ekipa, vidjeli smo to i večeras, jako malo im treba. Mislim da će oni se mobilizirati do kraja. Na otvaranju sezone imali smo gore jedan težak poraz gdje su oni u startu imali veliku prednost. Mi smo se nekako do kraja vratili, tako da očekuje nas teška utakmica 0-0.
0: A to je i pozivnica svim navijačima da se upute prema Zagrebu. Dakle, rekao si u četvrtak.
1: U 20:30, a bit će zanimljiv taj četvrtak u Zagrebu. Igrati se i završnica u košarci. Tamo su i dječaci do 13 godina i kadeti Zadra. I tamo nakon toga, to je sve blizu Dubrava, Maksimir, to jednostavno treba otići tamo na Svetice i podržati vaterpoliste Zadara, tko god bude u prilici. A eto, ja mislim, dobro, ti voliš ovako košarku više manje, ali više si mi ti nekako tip za kopačke, tako i poznavajući mjesto odakle si se i uputila prema našem Zadru. Tamo je nogomet ipak sport broj 1.
0: Da, jer smo iznjedrili brojne nogometaše, koje sad jeli nećeš spominjati.
1: Pa i ne znam koji su.
0: E pa ne znaš, da, trebao bi se i ti
1: pa
0: malo.
1: To, reci.
0: Trebao bi se i ti malo. Ivan Jurić.
1: Pa dobro.
0: Miro.
1: Bulj.
0: Nije Miro Varvodić.
1: A Miro Varvodić.
0: Zoran Varvodić.
1: Zoran Varvodić, dobro.
0: Zet Mate Baturina.
1: Eto.
0: Trebam li dalje?
1: Pa dobro, ajde.
0: Ako sam ajde, ja prošle, već se prošle. Potrudila i naučila nešto o košarci, onda mislim da bi bio red i da se ti educiraš. Ovaj put ću ti oprostiti, ali sljedeći put molim te.
1: Dobro. Ali mi nastavljamo sa curama. Ženski nogometni klub Zadar vratio se u najviši rang hrvatskog nogometa nakon što su ligaški dio sezone završile s 18 pobjeda u isto toliko susreta. Zadranke su u dvijema utakmicama kvalifikacija za popunu prve hrvatske nogometne lige za žene uvjerljivo pobjedile i Marsoniju. U prvom susretu Zadru bilo je 6-0, a u Slavonskom Brodu 8-0 za Zadranke. Donac eto tako vratio u prvu ligu nakon dvije sezone boravka u drugom rangu. Čestitke velike našim curama.
0: Ja sam igrala nogomet.
1: Pa sad sam ti rekao.
0: Dobro, ali nisam
1: jedino
0: to očekivao.
1: Jedino te mogu zamisliti u kopačkama.
0: Dobro, a koju sam igrala poziciju? Mislim, ne znam sad točne pozicije, ali od prilike.
1: Čini mi se da ne možeš napraviti
0: možeš
1: tri
0: biti
1: na nozi, vjerojatno libero. Ste pustili da ono, trčiš
0: pa ne,
1: vamo tamo, ne?
0: Ja mislim da onaj dio napad i obrana, ja dalje ne znam.
1: Pa
0: ja sam bila, pa u obrane. Dobro.
1: Samo ispucati, jel tako što treba? Loptu ne razmišljati puno, to je naša Vuka. A evo što je rekao trener naših cura Jure Vuleta.
4: Pobjeda 8-0 prije tjedan dana na našem vječniku. Pobjeda 6-0. Eto, danas dosta bolja igra i motivirano smo ušli u utakmicu i već u drugoj minuti poveli i to je već lagano bio kraj priče. Evo, s ovom pobjedom, odnosno ove dvije pobjede, ostvarili smo taj naš zatrzani cilj, to je povratak u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa, Magenta prvu ligu. Svi smo sretni, zadovoljni sa rezultatima i uspjesima koje smo ove godine postigli, ne samo seniorke koje su bez poraza u svojoj ligi odradile tu sezonu, nego i kadetkinje koje su prvakinje Hrvatske u ligi do 17 godina, pionirke treće mjesto, ali općenito zadužena za seniorsku momčad i voditelj škole nogometa ne mogu biti zadovoljni. Ponosan sam na sve igračice, sve trenere, cijeli stručni stožer, sve ljude koji rade oko kluba. Stvorili smo jednu lijepu priču i eto, nadam se da ćemo biti popraćeni od strane navijača, medija, jer ove cure to stvarno zaslužuju jer postižu zavidne rezultate. Hvala vama što nas pratite. I eto, veselim se da će se prvoligaški nogomet vratiti u naš grad Zadar sljedeća sezona.
1: Da, da, lijepo je cvrko od ptičica, ali ne iz Prugova, već iz Slavonskog Broda. Imate
0: da,
1: li ptičica
0: možemo
1: tamo?
0: Mi
1: ima,
0: ne, kod nas su sve pomerle. Dobro, nećemo o crnim temama. Mislim, nazovi jednom, ja ću ti se javiti. Imat ćemo terensko javljanje od tamo, pa ćeš vidjeti kako to, odnosno čut kako to izgleda.
1: Može. A od iduće sezone ti ćeš onda malo cure pratiti. Može, u nogometu.
0: Može, nema problema.
1: Eto, dogovoreno.
0: Ako ti naučiš sve što trebaš znati o povijesti sporta u mom, jednog znamenitog mjesta u samom srcu Dalmatinske Zagore.
1: Može, dogovoreno.
0: Da ne bi ja morala loptat na nozi tvoju glavu.
1: Op, hvala.

0: Proteklih dana naši su nam mladi zaista dali mnogo razloga za ponos, od maturanata koji su svojom gestom iznenadili i ganuli razrednicu darovavši joj automobil, pa sve do mladih zadarskih rukometaša koji su postali prvaci Hrvatske u uzrastu do 17 godina. A da Zadar ima talentirane, vrijedne i kreativne mlade ljude potvrđuju i učenici Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar koji ovih dana sudjeluju u projektu Gusti. Projekt je to koji provodi Zadra Nova u okviru programa Interreg Italija Hrvatska i koji na zanimljiv način povezuje gastronomiju, obrazovanje, tradiciju i turizam s ciljem očuvanja lokalne gastronomske baštine i promocije domaćih okusa. U subotu je tako na Zadarskoj pijaci održana izložba tradicionalnih jela koji su pripremili učenici i njihovi mentori, a danas od 16:30 u prostorijama škole održat će se interaktivni cooking class s poznatim šefovima Josipom Vrsaljkom i Robertom Pintom. Više o svemu saznali smo u razgovoru s ravnateljicom Hotelijersko-turističke i ugostiteljske škole Zadar Dijanom Radić-Škara.
1: Danas se to održava kod nas, dvije su radionice, one su otvorenog tipa, sudjeluju naši nastavnici, stručni učitelji, naši učenici i to je otvorenog tipa, već je Zadra Nova poslala bila poziv svima zainteresiranima. Imali smo mi već u prošlom polugodištu, isto tako dvije ili tri više ne znam radionice koje su bile u našem praktikumima, pa su bili OPG koji su isto tako, bilo je za vino, bilo je za jelo, usklubljivanje vina i jela, tako da su baš je bilo dobro, tako da i danas mislim da će biti isto baš dobro.
0: Koja je tematika ovih današnjih radionica?
1: Isto tako ta mediteranska kuhinja. To ja tako kratko zovem mediteranska kuhinja, ali učenje obrada, zbrinjavanje otpada, posebne specifikacije koja kuhinja, posluživanje zahtijevaju, baš je malo specifičnije nego ono klasično što se radi. A danas se mora tako, dolaze nam turisti iz razno raznih zemalja, tako da treba imati drugačije, malo i komunikacije tu. Ima na koji način da pristupe gostu, da pristupe novim osobama koje dolaze. Sve skupa, to ne možemo odvojiti jedno po jedno, nego to je ono što ja kažem. Kuhar, slastičar, konobar, ne možeš gledati ih samo iz posluživanja, nego kompletno cijeli, od komunikacije, od stranog jezika, od njihove empatije, od svega. I usput toga se uče se malo i kontroli, kako da ne eksplodiraju, da tako kažem.
0: Da. Ali evo, kada već spominjemo turizam, odnosno turistički sektor, često čujemo kako nedostaje kvalitetnog kadra u ugostiteljstvu. Kakva je situacija među vašim učenicima nakon završetka školovanja?
1: Imamo stvarno dobrih kvalitetnih i kuhara, i konobara i slastičara. Evo, naša cura koja je bila na izlučnom natjecanju iz kuharstva, bila je na državnom sad na World Skillsu, bila je među njih prvi 10, normalno, ali svi se gledaju samo ako je prvo mjesto, ali ako si ti izabrani iz svih ugostiteljskih škola na državnom među prvi 10, ti si već uspio. Bila je malo nesretna što nije osvojila prvo, drugo ili treće mjesto. Isto tako i konobar. Oni mogu, kad bi čovjek ovako pogledao cijele naše Zadarske županije, koliko meni njih izađe iz škole, da svak od njih radi, mi ne bi trebali imati deficitarno ni kuhara, ni slastičara, ni konobara. Ali život je takav, nepredvidiv. Svake godine znam da oni koji su na praktičnoj nastavi od prvog razreda vani kod svojih poslodavaca i koji se zainteresirani, bude njih 5-6, oni ostanu i raditi kod njih, bar godinu, 2-3. Ali nakon 5-6 godina oni promijene malo zanimanje ili odu negdje drugdje. To je fluktuacija posla koja je normalna. Imamo kvalitetnog kadra, samo što se oni teško odlučuju. To je stvarno i psihički i fizički težak posao. Ali ja kažem da ostane 5, ostaće 5 kvalitetnih koji će raditi u tom poslu.
0: A za kvalitetan kadar potrebni su i kvalitetni uvjeti, a ovaj projekt spomenuti je donio i novu opremu za vašu
1: mi imamo tri kuhinje. Jednu klasičnu, mislim klasičnu, ja to kažem klasičnu, koja je ogromna od početka škole, koja od školskog centra još, što je bilo za robni promet i turizam, koji smo naslijedili, pa smo renovirali, pa smo imali drugi jedan projekt veliki kojeg smo opremili, to je slastičarnu. A onda smo prije 4 godine, tu nam je županija strašno puno pomogla, napravili smo od jedne učionice dva manja praktikuma za kuharstvo. Imamo i komercijaliste, sa današnje tehničare za ugostiteljstvo, koji svi moraju biti u praktikumima. I stvarno imali smo nešto preko cateringa što mi uspijemo odraditi, ali to je nešto sitno. Ne možemo mi biti samo održivi, da budemo tu odmah jasni. To su djeca, to nisu izučeni ljudi i oni dobivaju osnove. Ne mogu ja raditi od ponedjeljka do nedjelje navečer. Ne mogu navečer, oni su maloljetna djeca, moraju imati suglasnost roditelja. Ali onda nam uskoči županija i onda smo njihovim sredstvima napravili ta dva. Onda je bio prvi projekt koji smo jedan mali dio napunili naše tako praktikume sa onim osnovnim stvarima, a ovaj novi projekt Zadre Nove, on nam je stvarno pomogao da stavimo svu opremu što je potrebna bila u ta dva praktikuma. Tu se radi svaki dan ujutro od 8 do 8 na večer. Da ono što se pokvarili, znate, današnji strojevi imaju garanciju kao 5 godina, a oni se već počnu kvariti nakon 3 godine. Tako da smo obnovili to, obnovili smo i slastičarstvo, obnovili smo i nešto u restoranu, tako da se isplate ti projekti. To puno znači danas. Mi smo sektor koji guta novce. Mislim, treba biti iskren. Skupi smo i moraš biti racionalan u svemu tome.
0: Ali svakako dobra oprema, kvalitetni znači. Učitelji su ono je. Što će privući i nove generacije učenika. Jedne ste da. Ispratili, druge dočekujete.
1: Drugi dolaze i to. I znate što je najbitnije? Imaš i dobre nastavnike ili kažemo stručne učitelje ili stručne nastavnike koji su radili u realnom sektoru. I onda su nakon određenog vremenskog perioda sve još do školova ali završili pedagošku grupu predmeta. Ne može to onaj koji završi nakon godinu, dvije, tri. On mora najprije imati iskustvo da bi uopće mogao ući u razred. I to je bitno. Tako da je svaki od naš kuhar i naša plastičarka i naši konobari, svi su radili u tom realnom sektoru i znaju kad prođeš, ja kažem, taj žrvanj kroz realni sektor, onda je puno lakše i savladati i pokazati ono što je potrebno i na što se treba bazirati. Mi već godinama bez problema upisujemo dva razreda kuhara, jedan razred konobara i jedan razred plastičara. I dva razreda tehničar za ugostiteljstvo, to je naš bivši komercijalist ugostiteljski i dva razreda destinacije. Tako da i pomoćne kuhare i konobare, taj poseban odjel. Tako da mislim da jer imamo već upita i mislim da neće biti nikakvih problema.

0: A jedan dobar krug smo i mi napravili od prošlog sata do ovog. Točno je 11 sati, slijede vijesti koje je pripremio Vladimir Šetka.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Danas će se održati prvi sastanak radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
3: Ono što je suština da osobe, ono što sam rekao, da osobe kada izdrže svoju kaznu zatvora ne nestanu, nego da jednostavno budu konstantno pod svojevrsnim nadzorom ako stručnjaci zaključe da u tom periodu kad je bio u kaznionici ili zatvoru nije došlo do njegove resocijalizacije i rehabilitacije, odnosno da je potrebno da ta osoba i dalje bude ili pod obveznim liječenjem ili da dobije, odnosno da koristimo mogućnost elektroničkog nadzora ili neka druga od mjera osiguranja, odnosno sigurnosnih mjera.
1: Vijesti.
2: Zastupnika ECR-a u Europskom parlamentu Steven Nikola Bartulica u Zadru organizira konferenciju Riba 2026 o aktualnim izazovima i budućnosti hrvatskoga i europskog ribarstva. Konferencija okuplja predstavnike institucija, stručnjake i ribare s ciljem otvaranja dijaloga o zajedničkoj ribarstvenoj politici Europske unije i položaju hrvatskih ribara. Nakon eurozastupnika Bartulice govori ravnatelj uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Ante Mišura.
4: Ako ne promijenimo okvir i čak mentalitet u Europskoj uniji, ribarstvo će biti ugroženo. Danas Europska unija uvozi preko 70% ribe koji se konzumira. Ravnoteža između održivosti i zaštite interesa ribara je urušena i treba je vratiti.
5: Radimo na novom fondu, znači za programsko razdoblje 28-34, što je jako važno isprogramirati mjere za budućnost. Isto tako ide u reformu zajednička ribarstvena politika, što je isto jako važno. Tako da mislim da ovo razdoblje isto da smo na prekretnici, da moramo biti što bolji, oprezni i donijeti što bolje propise za budućnost.
1: Sport.
2: Vaterpolisti Zadra u prvom susretu doigravanja za poredak od 5. do 8. mjesta prvenstva Hrvatske uvjerljivo su na Višnjiku svladili Medveščak rezultatom 21-14. Velik je to korak prema borbi za 5. mjesto, ali i prema najvećem uspjehu u povijesti kluba plasmanu neko europsko natjecanje. Uzvrat se igra u četvrtak u Zagrebu. Evo što kaže trener Zadra Ivo Radetić.
6: Rezultatom sam više nego zadovoljan. Igra naravno, mi i oni, očito je da ovaj jedan grč i značaj utakmice doprinio jednom grču u igri, bilo je nekih sitnih grešaka, ali srce s jedne i s druge strane bilo ogromno. Uz ovakvu publiku momcima nema ni najmanju zamjerku, znači svaka im čast, kapa do pozdrav.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše slab vjetar, u Zadru i Gospiću 24, Kninu 27, te u Šibeniku 30 stupnjeva, u moru 19 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, poslije podne je ponegdje uz dodatan razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom sjevernije. Puhaće slaba do umirena bura od sredine dana i sjeverozapadni vjetar. Temperature prave ljetne između 27 i 32.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Čini mi se kako je krenulo da ćemo se mi brzo popeti do ovih 32 stupnja.
2: Sad je 24, možda dođemo do nekih 26-7.
0: Misliš?
2: Tako mi se čini.
0: Ne znam, ovo u Šibeniku me stvarno iznenadilo. 30 stupnjeva, to je već ozbiljna brojka.
2: U 11 sati, znači moglo bi biti kod njih do 32 negdje u 2 ure.
0: Tako da Šibenik ćemo danas zaobilaziti u širokom luku.
2: Ja,
0: hvala ti, Vlade.
2: Molim.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: A na tragu brojnih priča o mladima koji nas svakodnevno inspiriraju svojim uspjesima, trudom i predanošću, bilo kroz školu, sport ili različite aktivnosti u kojima pronalaze sebe, sve se češće nameće pitanje koliko je važno da djeca i mladi svoje slobodno vrijeme provode kvalitetno i da razvijaju pritom radne navike, disciplinu, kreativnost i osjećaj pripadnosti. Mnogi među njima upravo ples odabiru kao svoj prostor izražavanja. Ples nije samo umjetnost pokreta, on je i način komunikacije, stvaranja prijateljstava, oslobađanja emocija i izgradnje samopouzdanja. Upravo tim vrijednostima već 25 godina predano živi i djeluje plesna udruga Gesta, koja će veliki jubilej obilježiti večerašnjom svečanom predstavom Gestura 1000 koraka jedno srce. Predstava će biti izvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar s početkom u 19 sati. Proslavit će se tako četvrt stoljeća rada, stvaralaštva i generacija mladih plesača koji su kroz Gestu odrasli uz ples. A to najbolje zna umjetnička voditeljica Geste Nena Jurišić.
2: Osim što je to jedan veliki jubilej, izuzetno je ova predstava emotivna jer je to zapravo priča o svemu onom što Gesta jest u ovom gradu, ovoj djeci. To je priča o samom radu u Gesti, o odrastanju djece, naravno o plesu jer je to primaran cilj kojim su oni došli u Gestu, o umjetnosti, o zajedništvu, o vrijednostima kojim želim kao plesni pedagog prenijeti. Zapravo kroz spoj i plesa i glume, jer mi inače funkcioniramo na taj sistem da mi nismo isključivo plesni ansambl, dakle kroz spoj i plesa i glume i glazbe progovaramo zapravo o tome koliko je važno da djeca osim plesnih koraka osjećaju i vjeruju u sebe, ali i u druge i potiču jedni druge na kreativno stvaralaštvo. Tako da evo zaista s nestrpljenjem iščekujemo jutros drugu generalnu probu i u 11.33, jer za one koji ne znaju, mi zapravo plesni dio i dramski dio po prvi puta na generalnim probama spajamo i zapravo sve to kroz ovu predstavu i otvaramo publici. Jel, publika često ne zna kako funkcionira i uvijek se pitaju kako nastaje jedna gestina predstava. Tako da ja uvijek nekako kažem da je to kao puzzle. Spaja se dramski dio sa plesnim dijelom i zapravo onda dobijemo tu jednu priču, a kao što sam rekla, ovog puta je priča o Gesti. Kroz 25 godina, rekla bih kroz šalu, najviše se družim s djecom. Djeca su jako iskrena i djeci ne možeš ništa podvaliti. Tako da ono što mene najviše raduje da nakon 25 godina ili 20 godina ili 15 godina, ovisno kad je ko ušao u Gestinu dvoranu, ima lijepa sjećanja. I ja uvijek nekako kažem, ja znam da većina djece neće se baviti sa plesnom umjetnošću kasnije u svom životu, ali želim kad se sjete Geste da zaista osjete nešto toplo oko srca. Pa sam ja onda evo zato i taj naziv povezala sa svim onim što ja živim i u što ja vjerujem. Dakle, 1000 koraka jedno srce, kao što i sam naziv kaže, i Gestura, Gesta i Ura, koliko je vremena prošlo, a osjećaj isti. Zato vam kažem da je za mene kao autora ova predstava bila jedna od najizazovnijih, zato što je teško pričati o sebi. Već sam i ranije rekla, inače kad se govori o Gesti, ja više volim da to govore drugi ljudi koji prate naš rad ili djeca koja su prošla kroz Gestu ili publika koja prate naš rad. Tako da izuzetno mi je teško bilo raditi na ovoj predstavi, jer i teško je izvući iz 25 godina sve što Gesta jest, ali ja sam ipak nekako uspjela one najbitnije stvari izvući. Ja sam i autor i koreograf i autor teksta, međutim kad je tekst već bio gotov, naš profesor hrvatskog i književnosti Hrvoje Dukić, koji ujedno i glumi u ovoj sad predstavi sa redateljicom Sanjom Grginom, koja je inače gestina redateljica zadnjih 22 godine, oni su mi ipak nekako dali sa strane nekakve svoje viđenje, pa nisi spomenula ovo, ovo ti je jako bitno, tako da je on sa mnom koautor teksta. Ipak sam nekako neke stvari izostavila koje su oni smatrali kao moji dugogodišnji suradnici da je bitno istaknuti. Jako se radujemo, ono uzbuđenje je na vrhuncu, djeca jedva čekaju, evo već sada mi šalju poruke, ja sam već spremna. S nestrpljenjem iščekujemo da evo ova priča izađe na daske koje život nađe. Interes je za gestu uvijek bio velik, kažem iz razloga što mi nismo klasična plesna udruga gdje će djeca odplesati svoju koreografiju i to je to. Dakle, djeca odrastaju kroz priče, odgajamo ih, uče neke stvari koje će možda kasnije kroz život pomoći da i oni sami djeluju, da pomognu, da budu empatična, da zaista radimo na tome da bitne životne vrijednosti probudimo u djeci. I to ide ono, kažem, od najmanjih papučica pa sve do 18 godina. Gesta broji 14 dobnih skupina od 3,5 godine do ove godine 17. Nemamo ove godine maturante, do godine ćemo ih imati, ali kroz rad geste u ovih 25 godina ispratili smo na fakultet 4 generacije djevojaka. Dakle, ono krenu od 3,5 i do fakulteta su dio geste. Uvijek mi je teško ih otpustiti, ali znam da je to prirodno. Ta djeca su dio i mog života i ja sam dio njihovog odrastanja, tako da zaista bude emotivno kad odlaze, ali ostajemo uvijek u nekakvom kontaktu i to mi je zapravo najveće bogatstvo. Mislim da i nikakve nagrade i nikakva priznanja se ne mogu mjeriti sa tim toplim i ljudskim, a opet pedagoškim odnosom između mene i moje djece.
1: A emotivni presjek velikih 25 godina plesne udruge Gesta pogledajte večeras od 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
4: Danas obilježavamo i svjetski dan vina. Malo je poznato kako se vino proizvodi već više od 8000 godina. Najstariji tragovi proizvodnje vina pronađeni su na području današnje Gruzije. Inače, danas u svijetu postoji oko 6000 različitih sorti vinove loze, iako se tek manji dio njih koristi za proizvodnju vina. Od zanimljivosti još bih izdvojila kako se riječ vino u Bibliji spominje čak 231 put. Na svjetskoj vinskoj karti Italija danas drži titulu najvećeg proizvođača vina, dok je Španjolska među vodećim izvoznicima. A kakav ugled na vinskoj sceni trenutno uživa naša županija, čućemo od iskusnog vinara Rade Bobanovića.
5: Zadarska županija se od Domovinskog rata na ovamo izdignula u velike vrijednosti, kako gospodarske u smislu proizvodnje, tako i turističke u smislu nove ponude, novog sadržaja, novih destinacija. Mi imamo tu skoro 26-7 vinarija koje ovo izrastaju u nešto rame uz rame sa možda najjačim vinarijama Španjolske, Italije, Francuske, možda i nekih drugih država tu oko nas. To nam puno znači u samoj ponudi, a i puno nam znači u samom održavanju ruralnog prostora. To što mi radimo, vinogradi zahtijevaju radnu snagu, mehanizaciju i sve ono što u tom kontekstu slijedi. Kako je vino jedno od proizvoda koji se nalazi manje više u svim obiteljima, pitanje da li sve obitelji piju, svi članovi obitelji, ono je traženi proizvod, a što se tiče Zadarske županije, koja je visoko kotira unutar Hrvatske države sa visokim vrijednostima svojih vina, mislim da smo stali u kratko vrijeme u rang, kazaću, naših boljih, ranije poznatih destinacija kao što je Hvar, Brač, Šibenik, gore Slavonija, naš Ilok, gore Međumurje, tamo Istra, tako da mi nemamo što tu se buniti, jedino što imamo jednu uljudnu ljudsku zamolbu da naši kupci, kao što su restorani ili koreka, hoteli i tako dalje, nekako budu više vezani uz nas. Mi prihvaćamo druga vina, naprotiv, tržište je slobodno, ali nekako tražimo da, evo, bar jedna vinarija bude zastupljena u tim našim restoranima, hotelima i tako. U ponudi stvaramo novi program u suradnji sa županijom, sa turističkom zajednicom županije i naših drugih lokalnih turističkih zajednica, da se iznađe jedan prostor gdje se nudili naši proizvodi, znači ne samo vino, nego što je kod nas još jako zanimljivo, da smo mi jedna od najjačih ekoloških destinacija u Hrvatskoj po pitanju proizvodnje vina, a negdje smo blizu i po pitanju proizvodnje ulja. Ali kako je dan vina, evo govorim da bez obzira na turbulencije koje nas staju u konzumiranju više piva, žestica i tako dalje. Vino je nezamjenjiv proizvod u svakom domaćinstvu, u svakom restoranu, u svakom hotelu, ali je pitanje što se nudi i tko nudi. Mi danas vidimo problem u toj edukaciji radne snage konobara, ugostitelja koji nudu gostima piće. Koliko oni poznaju naše podneblje, naš prostor od kud dolazi vino, koja su to vina, kakva su to vina. To je jedan novi iskorak na kojem moramo svi poraditi i edukacija škola, koje su u tom dijelu osnovne, ne znam, turistička i tako dalje, da te buduće konobare, ugostitelje pripremi što i to čeka od naših proizvoda. Kako ono kažemo, od vrtića trebamo učiti djecu da vole naš proizvod. Sigurno ne možemo mi umanjiti vrijednost drugih proizvoda, ali treba nekako ciljano gledati na svoje okružje, hvaliti i drugo. U ovom dijelu nema što drugo nego čestitati svim nama vinarima koji trajemo, koji su u velikim izazovima, velike su turbulencije, Hrvatska je stala sa širenjem vinograda, u biti Hrvatska ide ka nižoj obradi vinograda, znači ne nižoj kvalitete, nego površina. Veliki su tu razlozi, da li jedni ljudi odlaze, umiru, djeca ne nastavljaju, ili su neke druge administrativne turbulencije. A i tu imamo problem. Evo, kao što i sami čujemo preko medija, najava, morate imati imovinu 1/1 i tako dalje. A mi znamo da smo od Austro-Ugarske imamo danas katastarske izmjere. A promijenilo se 3 rata, 4 rata, a da ne govorim što sve drugo. I vlasnici i tako dalje. Znači, u svemu Hrvatska ne prednjači. U puno stvari što se tiče razvoja vinogradarstva i vinarstva, ali Hrvatska prednjači od strane samih vinogradara, hoću reći od ozdo, u proizvodnji vrhunskih vina. E, koliko ih tržište za sad još prepoznaje, to su putevi. Mi znamo da neki vinari kod nas po 200-300 godina traju, pa opet uvijek ima prostora za daljnje širenje tržišta. A kamali mi koji smo nastali ima 10-20 godina. Evo, u prigodi ovog dana vina, mi imamo sutra sastanak upravni nadzorni odbor oko odabira vinarije, gdje će se postaviti ploče sa QR kodovima svih vinarija u okružju naše županije. To je opet rađeno u sufinanciranju naše županije, ne turističke zajednice, nego naše županije i nas vinara. Opet jedan iskorak gdje ćemo promidžbeno omogućiti gostu koji na svakoj lokaciji gdje dođe spozna, pa nije to samo ta vinarija, nego u okružju ima 25, 6, 7 vinarija. Opet jedan dobar iskorak. Napravili smo i vinske ceste koje ćemo malo obnoviti, popraviti itd. Kad govorimo o nama, uvijek postoje mogućnost kuda kako. Slijedimo bolje od nas, a u tom bolje od nas je Istra sigurno, Slavonija sigurno, jer već imaju dužu tradiciju. Nije im pogodio ih rat kao naš što je pogodio rat. Jer mi gdje god smo vinograde, manje više sve bilo okupirano i spaljeno. I ovo je sve novo. Se vratimo na Dinske vinograde, oni su bili 70% zapuštani, iako su bili pod nekim patronatom tada okupiranih naroda i tako dalje koji su nas prognali. U svakom slučaju idemo na bolje.
4: Idemo na bolje, kada tako Rade kaže, a pa valjda je tako, ja mislim da je, in vino veritas, u vinu je istina, govorili su stari Latini, vjerujući kako upravo uz čašu vina ljudi često iskrenije izgovore ono što osjećaju i misle. No vino je oduvijek bilo mnogo više od samoga pića, simbol kulture, zajedništva, tradicije i načina života koji najbolje povezuje ljude kroz razgovor, druženja i običaje koji se prenose generacijama, a mi ćemo sad jednu u tom duhu, vinskom duhu.

A bilo bi dobro malo se prošetati Copacabanom. Ovo me vraća u neke ljepše dane i ljepše trenutke koji će naravno doći sa ovim toplim danima. Još uvijek je more prehladno, barem za moj ukus. Naravno, oni hrabriji će se sigurno već su se sigurno upustili u tu morsku avanturu, probali ovo more koje će definitivno nas rashladiti u danima koji dolaze. Sve to djeluje vrlo antistresno, a kad smo kod toga, danas se obilježava Svjetski dan bolesti štitnjače s ciljem podizanja svijesti o važnosti ove male, ali izuzetno važne žlijezde za naše zdravlje. Stres sam spomenula jer u velikom dijelu je stres njen uzrok. Štitnjača regulira metabolizam, energiju, rad srca i brojne procese u organizmu, zbog čega je često nazivaju energetskom centralom tijela. Tako da ona na neki način prikuplja i sve to loše, i onda naravno to se reflektira na naše tijelo. Umor, promjene tjelesne težine, osjećaj hladnoće ili vrućine, problemi sa spavanjem i koncentracijom mogu biti znakovi poremećaja rada štitnjače. Stručnjaci upozoravaju kako velik broj slučajeva ostaje neprepoznat. Žene su među najugroženijim skupinama. Ovogodišnja tema je posvećena povezanosti štitnjače i prehrane, uz naglasak na važnost joda, selena i cinka u pravilnom radu hormona štitnjače, no tu su važni i dovoljno sna, smanjenje stresa i redoviti preventivni pregledi. Tako da slušajte svoje tijelo i ne zanemarujte simptome, jer rano otkrivanje bolesti štitnjače može značajno poboljšati kvalitetu života.

0: 12. sati, a meni se u studiju pridružio Vladimir Šetka, što znači da je vrijeme za još jedna vijesti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u podnevnim vijestima. Gotovo 800 kg strogo zaštićenih morskih ježinaca pronašla je Ličko-senjska policija u kombiju 44-godišnjeg Talijana. Muškarac je zaustavljen na autocesti blizu Berušića, u hladnjači teretnog vozila pronađeni su morski ježinci. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, policiji je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina te novčana do 27.000 eura. Ponovno je za sav promet otvoreno križanje ulica Ivana Gundulića, Denisa Špike, puta Petrića, Miroslava Krleže, objavila je gradska uprava. Dodaju da kako je u sklopu projekta osme faze visoke zone riješena i ostala infrastruktura. Na navedenom raskrižju ugrađen je samonosivi sloj asfalta, a na jesen se nastavljaju radovi s izgradnjom kružnog toka. Tijekom ljetnih mjeseci radovi na kolektoru odvijat će se u ulici Ivana Gundulića.
3: Vijesti.
2: S dolaskom toplijih dana na zadarskim prometnicama sve više vozača električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava. Lijepo vrijeme, osobito u proljetnim ljetnim mjesecima, potiče građane ponajprije mlađe da češće koriste ove sve popularnije oblike prijevoza. No, s porastom njihova broja raste i zabrinutost zbog sigurnosti u prometu. Upravo zbog toga policijska uprava Zadarska danas provodi ciljanu preventivno-represivnu akciju nadzora osobnih prijevoznih sredstava. Iz zadarske policijske uprave Sonja Šimurin.
4: Posebna pažnja će biti usmjerena na poštivanje dobne granice za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom, na korištenje zaštitne kacige te kretanje površinama namijenjenim za tu vrstu vozila. Ili iz prakse je već, kako smo i u našim priopćenjima dnevnim izvješćivali javnost, najviše prometnih nesreća u kojima u nemalom broju ovi sudionici zadobiju i teške tjelesne ozljede se događaju upravo zbog nepoštivanja korištenja zaštitne kacige ili kretanja površinama namijenjenim za tu vrstu vozila.
2: U Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu organizira Isusovački centar Ignacije, pater Tvrtko Baron.
5: Dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom istom encilikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telašćica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puše slab vjetar, u Zadru i Gospiću 25, Kninu 29, Zemuniku 30, Šibeniku 31, u moru 19 stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, poslije podne je ponegdje uz dodatan razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom sjevernije. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ovako kad kažeš bura, neko bi stvarno i pomislio. Bura, ali to je ona fenska bura.
2: Ona lijepa, ugodna,
0: ljetna burica,
2: bura.
0: Burin.
2: Ali znala
0: burin.
2: Biti malo i neugodna onako, kad je prevruća, onda ne paše mi ni ona.
0: A da, ako maestral, bi nama ugodio.
2: Ipak maestral mi je draži.
0: Ja ti ne mogu se baš odlučiti, nije mi nijedan drag. Ali kažu da je bura zdrava, pa evo, ako već moram birati, neka to bude bura. Vlado, hvala ti.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi smo, dragi slušatelji, lagano se približili kraju našeg druženja. Ovaj ponedjeljak ne pada nam najbolje, kako to već biva. Posebno suosjećam s onima koji su se vratili iz godišnjeg odmora, no ima i onih koji će nekako lakše krenuti u ovaj, odnosno lakše su krenuli u ovaj ponedjeljak, s mišlju da se iza posla mogu baciti u more i rashladiti. Evo, trebat će nam hlađenja u danima koji slijede, a što mene sad trenutno čeka vani, to još ne znam, uskoro ću saznati, jer kao što rekoh, vrijeme je da se pozdravimo. Ovo jutro s vama su bili Goran Paleka, Silvi Končurat, ja sam Marina Vuka, u nastavku dana s vama će se družiti Mateja Hudoletnjak. Ugodan ostatak dana vam želimo.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 7. poznati kao redovnik Hildebrand, umro je 25. svibnja 1085. godine. Jedan od najvažnijih srednjovjekovnih papa rođen je oko 1020. godine u toskanskoj plemičkoj obitelji Aldobrandeski. Hildebrand je bio jedna od ključnih osoba Klinijevskog pokreta, koji se zalagao za snažnu duhovnu obnovu unutar crkve i njezinu nezavisnost od svjetovne vlasti. Za papu je izabran u svibnju 1073. i izabrao je ime Grgur VII. Inzistirao je na svom suverenitetu nad svim kršćanskim vladanima, a njegovo papinstvo obilježeno je dugotrajno

0: samom borbom za investituru, odnosno određivanje tko ima pravo odrediti lokalnog biskupa, crkvene ili svjetovne vlasti, a borio se i protiv simonije, odnosno kupovanja crkvenih dužnosti.
1: U borbi za investituru sukobio se s Henrikom IV. Carem Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Biskupi pod Henrikovom kontrolom na saboru u Wormsu početkom 1076. godine otkazali su poslušnost papi, a car je objavio da je papa zbačen. Na mjesto tome Grgur VII. Je izopćio Henrika IV. I oslobodio njegove podanike prisega koje su mu dali što su velikaši u njemačkim zemljama iskoristili kako bi se oslobodili kraljevske vlasti. Henrikova vladavina bila je ugrožena i on se zaputio na pokajničko putovanje u Canossu. Izraz ići u Canossu postao je simbol za vlastito poniženje i priznanje teškoga poraza. Grgur VII. Vratio je Henrika IV. U katoličku crkvu, a sukob njih dvojice ubrzo nakon toga je nastavljen. Grgur VII. Je Henrika ponovno izopćio 1080. godine. Izbio je rat između pape i Henrika. Rim se 1084. predao Henriku, a papa se povukao u Anđeosku tvrđavu. Grgur VII. Je po treći put izopćio Henrika, na što je on ponovno u ožujku opet ušao u Rim, a tri dana nakon ulaska u grad proglasio je za papu Gilberta, koji je uzeo ime Klement III. Henrik je napustio Rim zbog prodora Normana, papinih saveznika koji su oslobodili Grgura VII, ali i opljačkali Rim, zbog čega je papa morao napustiti taj grad. Grgur VII važan je i za rano srednjovjekovnu hrvatsku povijest. U rujnu 1075. poslao je legate Gebizona i Fulkona Dmitru Zvonimiru, koji priseže da će biti vjeran podanik papi, a Gebizon ga zauzrat kruni kraljevskom krunom. Pontifikat Grgura VII. Razdoblje je vrhunca papinske vlasti. Papa Grgur VII. Umro je u Salernu 25. svibnja 1085. godine.
0: Američki književnik Ralph Waldo Emerson, čelnik transcendentalista i zagovornik individualizma, rođen je 25. svibnja 1803. godine u Bostonu. Nakon završetka koleđa zbog slabog zdravlja Emerson se zaputio u toplije krajeve Sjedinjenih Država i na Floridi počinje pisati poeziju. Godine 1829. zaredio se za pastora u Bostonu, a zbog neslaganja s crkvenom administracijom i njezinim metodama odrekao se svećeničkog poziva. Putuje u Europu gdje upoznaje Johna Stuarta Milla, Thomasa Carlyla, Williama Wordsworta. Po povratku u Sjedinjene Američke Države Emerson je javno djelovao predavanjima nazvanim svjetovne propovjedi. Održao ih je više od 1500. Njegovo predavanje iz 1837. godine, nazvano Američki znanstvenik, nazvano je intelektualnom deklaracijom nezavisnosti.
1: Sljedeće godine održao je predavanje na Harvardu i u njemu je osporio povijest kršćanstva i službenih kršćanskih crkava, založivši se za individualni odnos prema Bogu. Na tom je predavanju kazao da je Isus bio velik čovjek, ali ne i Bog, a kršćanska je povijest pretvorila Isusa u poluboga, na način na koji su stari Egipćani i Grci opisivali Ozirisa ili Apolona. Njegovo je predavanje razbjesnilo posebno protestantske zajednice, koje su Emersona proglasile ateistom koji truje mladež. Nakon drugog putovanja u Europu, Emerson je objavio knjige Ugledni ljudi, Engleske značajke i dvije zbirke eseja. Emersonova je ishodišna teza o jedinstvu svijeta, a osnova djelovanja čovjeka leži u osloncu na sebe samoga. Emersonov individualizam očit je u njegovu stavu prema kojem je klanjanje vanjskim autoritetima nepoštivanje unutarnjeg zakona kojim se istina intuitivno objavljuje svakom pojedincu. Ralph Waldo Emerson umro je u Concordu 27. travnja 1882. godine.
0: Svibanjska revolucija u Argentini kulminirala je 25. svibnja 1810. godine kada je srušen španjolski potkralj Rio de la Plate i uspostavljena prva junta, nakon čega je započeo argentinski rat za nezavisnost od španjolske kolonijalne vlasti. Potkraljevstvo Rio de la Plate obuhvaćalo je područje današnje Argentine, Urugvaja, Bolivije i Paragvaja. Španjolski kralj Ferdinand VII. Je 1808. abdicirao, a Napoleon je na španjolsko prijestolje postavio svog brata Josefa, nakon čega je u Španjolskoj buknuo gerilski rat protiv nove francuske vlasti. Potkralj Baltazar Hidalgo de Cisneros nastojao je u potkraljevstvu održati politički status quo. Međutim, skupina kreolskih pravnika i vojnih dužnosnika organizirala je Narodnu skupštinu u Buenos Airesu, a njezin je cilj bio izboriti veći stupanj političke samostalnosti.
1: Sastanci u Buenos Airesu započeli su 18. svibnja 1810. godine, 4 dana nakon što su britanski pomorci donijeli vijesti o španjolskim porazima od Napoleona. Potkralj Cisneros stanje je pokušao smiriti imenovanjem predsjednika hunte, ali je to stanje samo pogoršalo, izazvalo nerede, te je Cisneros pod pritiskom 25. svibnja 1810. godine podnio ostavku. U novoj vladi, sastavljenoj nakon rušenja potkralja, isprva su bili samo predstavnici iz Buenos Airesa, a predstavnici iz drugih dijelova potkraljevstva bili su pozvani da pošalju svoje izaslanike. Takva je raspodjela moći izazvala rat između onih koji su prihvaćali rezultat skupština održanih u Buenos Airesu i onih koji su im se protivili. Na svibanjskim skupštinama i za vrijeme svibanjske revolucije nije usvojena deklaracija neovisnosti, odnosno nije formalno proglašeno odcjepljenje od kolonijalne matice, a prva je hunta formalno vladala u ime svrgnutog kralja Ferdinanda VII. Deklaracija neovisnosti u formalnom je smislu usvojena na kongresu u Tucumanu 9. srpnja 1816. godine. Svibanjskom revolucijom započeo je proces osamostaljivanja španjolskih južnoameričkih kolonija. U tom procesu posebno će se istaknuti Simón Bolívar.
0: Posljednji veliki njemački zračno-padobranski desant u Drugom svjetskom ratu, desant na Drvar, započeo je 25. svibnja 1944. godine. Njemačka je vojska tu operaciju koja je cilj bilo hvatanje ili likvidiranje partizanskog vrhovnog zapovjednika i političkog čelnika novonastajuće Jugoslavije Josipa Broza Tita nazvala Konjićev skok, a po terminologiji partizanskog antifašističkog pokreta bila je to 7. neprijateljska ofanziva. Drvar je u proljeće 1944. godine bio vojno i političko središte partizanskog pokreta. U njemu su bili vrhovni štab, sjedište AVNOJ-a, antifašističkog vijeća, Narodnog oslobođenja Jugoslavije te strane vojne misije.
1: Tito je bio smješten u Brvnari na ulazu u pećinu 6 km udaljenu od Drvara. Njemačka je vojska namjeravala munjevitom akcijom Tita zarobiti ili likvidirati, te uništiti vrhovni štab i time partizanskom pokretu nanijeti udarac od kojeg se pokret ne bi oporavio. Nakon toga, njemačke snage namjeravale su zajedno s ustašama i domobranima pokrenuti ofenzivu protiv partizanske glavnine i u tome angažirati oko 20.000 vojnika. Bombardiranje Drvara započelo je 25. svibnja oko 6 sati ujutro. Taj dan u Drvaru je trebalo biti posebno svečano, jer je na taj datum Tito slavio svoj rođendan, iako je rođen 7. svibnja. Oko 7 sati ujutro desantirana je prva grupa od ukupno 900 njemačkih vojnika. Greškom načelnika vrhovnog štaba Arse Jovanovića, sam grad Drvar bio je gotovo bez obrane. Njemački su vojnici imali pogrešne informacije o tome gdje je točno vrhovni štab, pa su desantirani nekoliko kilometara predaleko. Oko podneva desantiran je i drugi val njemačkih vojnika. Tito i vrhovni štab bili su u neposrednoj opasnosti. Na udaru je bila i pećina u kojoj je bio smješten Tito. On je zajedno s pripadnicima ruske i britanske vojne misije napustio Drvar. Do predvečerja partizanima je pristiglo pojačanje i njemačka je ofenziva zaustavljena. Vodstvo partizanskog pokreta shvatilo je da u buduće, posebno kako je rat išao prema kraju, mora djelovati iz stabilnijeg područja, a ne područja na kojem su u stalnom okruženju. Tito je u noći na 4. lipnja s improviziranog uzletišta na Kupreškom polju odletio u Bari, iz kojega se 6. lipnja brodom britanske ratne mornarice uputio na Vis, gdje je uspostavio vrhovni štab i koji je postao središte iz kojeg se zapovijedalo i koordiniralo partizanskom borbom u Jugoslaviji sve do oslobođenja Beograda, nakon čega organi nove vlasti sele u glavni grad Jugoslavije.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga. You're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30 Seconds
4: to Mars, Ariana Grande,
5: Paul Van Dyke.
6: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
7: Četvrtkom poslije 20 sati.
8: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
7: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
8: Slušaj Zadar.
7: Radio Zadar. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.
1: Prve vijesti našeg radijskog poslijepodneva kreću sada u 13 sati. Slušamo Vladimira Šetku.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i sudova Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se kad ocijeni da za to postoji potreba da ga i sam uputi.
2: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njegova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, ubojici maturanta iz Drniša, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade.
0: Vijesti.
2: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Kako se može čuti, predstavnici naših ribara su nezadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme. Od rasta troškova poslovanja preko smanjenja broja aktivnih ribara do sve strožih regulatornih zahtjeva koji stižu iz Europske unije. Govore predstavnik CH ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak Lav Bavčević.
5: Prvo pa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće, neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je ono, svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
6: Ja mislim da ovo jedan ono reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju. Generalno onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
0: Vijesti.
2: Zbog radova na ozelenjavanju skate parku s prometnicu Kažimira Zankija bit će privremeno zatvoren. Riječ je o parku na potezu od puta Bokanjca do Žmirića koji će za korisnike biti nedostupan do 15. lipnja. Radovi su počeli 14. travnja, obuhvaćaju sadnju 205 novih stabala i 200 grmova kao i uređenje sustava navodnjavanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ali sunčano, uz malu na oblaku puše slab vjetar, u Zadru i Gospiću je 26, Šibeniku 29, te Kninu 30. Do kraja dana pretežno vedro ali sunčano, uz malu na oblaku, poslije podne ponegdje uz dodatan razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom sjevernije. Puhaće slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar i bura.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vlada, slušala sam tvoje prognoze kroz jutro i svaki put sve više temperature ti najavljuješ.
2: Zahvaljujući DHMZ-u koji to uredno mjeri sata u sat, imali smo prave podatke u pravo vrijeme.
1: Tako je, hvala ti.
2: Molim.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.
1: Tako je, temperature su nam zaista visoke. U posljednjem smo tjednu mjeseca svibnja, možda nam se tako u tom temperaturnom smislu ne čini, možda mislimo da je to baš ono pravo lipanjsko ljeto, no nažalost još nije, malo ćemo se još strpjeti, barem tako kalendarski. Za sve one hrabre žene osvježenja more svakako stoji na raspolaganju. Mislim da bi bilo da čisto ok sada se malo baciti nakon ovih vrućina. Svi ostali koji možda nisu toliko hrabri, svakako se odgovorno štitite od ovih sunčevih zraka. Svi vi koji ste željni glazbe, znate gdje nas možete pronaći.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.

0: S vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.
1: E, ove ljetne temperature odmah stvaraju pravi ljetni ugođaj. Jučer sam prvi puta iz ormara izvadila sandale, odnosno one natikače, ne znam kako se to kod vas ovdje kaže. Prvo sam se malo zapitala je li već pravo vrijeme za takvu vrstu obuće ili možda još nije, ali mislim da, da zaista je pravo vrijeme i za kupanje u moru, Mislim da su to potvrdili i brojni kupači ovih dana, posebno danas. Trenutno temperatura mora je 18,6 u Zadru i to je zapravo u nekoj granici da je većinom sada hladno, osim onih koji su baš spremni za to kupanje, a ideal

A još ćemo malo prizivati službeni početak ljeta uz ove ritmove, osim temperatura. Naravno, prvi vjesnici ljeta su nam i pjesme, koje nisu samo neke obične pjesme, one su neki pravi osjećaj, onaj ljetni osjećaj, da čim krene ta jedna pjesma, kao da automatski tražimo neke sunčane naočale, kao da odmah trebamo, vidimo se odmah na plaži uz neki koktelčić, pa evo u nastavku idu baš one dvije koje su nekako ono prave ljetne vruće.

0: 14. sati slušamo nove vijesti od našeg Vladimira Šetke.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: S dolaskom toplijih dana na zadarskim prometnicama sve više vozača električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava. Lijepo vrijeme, osobito u proljetnim i ljetnim mjesecima, potiče građane, ponajprije mlađe, da češće koriste sve popularnije oblike prijevoza. No, s porastom njihova broja raste i zabrinutost zbog sigurnosti u prometu. Upravo zbog toga Policijska uprava Zadarska danas provodi ciljanu preventivno-represivnu akciju nadzora romobila. Sonja Šimurina iz Zadarske policijske uprave.
3: Posebna pažnja će biti usmjerena na poštivanje dobne granice za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom, na korištenje zaštitne kacige te kretanje površinama namijenjenim za tu vrstu vozila. Ili iz prakse je već, kako smo i u našim priopćenjima dnevnim izvješćivali javnost, najviše prometnih nesreća u kojima u nemalom broju ovi sudionici zadobiju i teške tjelesne ozljede se događaju upravo zbog nepoštivanja korištenja zaštitne kacige ili kretanja površinama namijenjenim za tu vrstu vozila.
1: Vijesti.
2: U Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe, regatu organizira Isusovački centar Ignacije. Pater Tvrtko Barun.
4: Dimenzija ove regate, gdje želimo potaknuti tom isto enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji.
2: Ženski nogometni klub Donat vratio se u najviši rang hrvatskog nogometa nakon što su ligaški dio sezone završile s 18 pobjeda u isto toliko susreta. Zadranke u dvijema utakmicama kvalifikacija za popunu prve hrvatske nogometne lige za žene uvjerljivo su pobijedile i Marsoniju. U prvom susretu u Zadru bilo je 6-0, a u drugom odigranom u Slavonskom Brodu 0-8. Donat se tako vratio u prvu ligu nakon dvije sezone boravka u drugom rangu. Trener Jure Vuleta.
5: Pobjeda 8-0 prije tjedan dana na našem višnjiku, pobjeda 6-0. S ovom pobjedom, odnosno ove dvije pobjede, ostvarili smo taj naš zatrzani cilj. To je povratak u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa, Magenta prvu ligu. Svi smo sretni, zadovoljni sa rezultatima i uspjesima koje smo ove godine postigli. Ponosan sam na sve igračice, sve trenere, cijeli stručni stožer, sve ljude koji rade oko kluba. Stvorili smo jednu lijepu priču i eto, nadam se da ćemo biti popraćeni od strane navijača, medija, jer ove cure to stvarno zaslužuju jer postižu zavidne rezultate.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vlado, hvala ti, sretno vani na vrućinama.
2: Molim.
6: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A koliko sam mogla vidjeti, čeka nas stvarno temperaturno opasan jedan ljetni tjedan, a više informacija reći će nam Igor Lisac, kojem želimo dobar dan.
7: Dobar dan i vama, lijep pozdrav iz Rijeke i vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Da li govorim li ja istinu što se tiče temperatura ovaj tjedan?
7: A tako je, da, znači ovaj greben po visini koji čini tu atmosferu stabilnom, ali još i bitnije prizemno anticiklona koja je dosta stacionarna, ne da ovom toplom zraku da previše pobjegne s ovih prostora, tako da iz dana u dan smo imali, a imat ćemo blagi porast temperatura, tako da se danas se čak za zadarsko područje očekuje maksimalne temperature od 32 celzijeva stupnja, a i taj porast će se nastavljati iduće dane. Nekako evo možda lijepo za spomenuti da će u srijedu, odnosno četvrtak, proći jedna hladna fronta malo sjevernije, pa bi ona trebala osvježiti nas i malo sniziti temperature, ali to će biti samo prolazno, te će se temperature opet nakon toga nastavljati polako dizati. Tako da nas očekuje da danas, a idući dana, baš jedno pravo ljetno vrijeme. Što se tiče cjelokupne situacije, nad zadarskim područjem pretežno je vedro ili sunčano uz malu naoblaku, razvoj oblaka je već lagano započeo, vjetar puše slab sjeverozapadni, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati u Zadru iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1027 hektopaskala, te je u blagom padu, a relativna vlažnost 44%. Što nas očekuje do kraja dana? Pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malo naoblaku, a poslije podne je ponegdje moguć dodatni razvoj oblaka koji može biti popraćen kišom, ali to uglavnom očekujemo malo na sjevernim dijelovima. Što se tiče vjetra, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, navečer će opet se vratiti i bura kao što je bila ujutro, a more u ovakvim prilikama uglavnom mirno do malo valovito i u drugom dijelu dana mjestimice moguće ponegdje i umjereno valovito. Sutra utorak, jako slično vrijeme, čak bi ovako rekli bolji vremenski uvjeti, tako da se očekuje manje oblaka na nebu, odnosno pretežno vedro vrijeme, kišu ne očekujemo sutra, a što se tiče vjetra, bura će malo pojačati, tako da će biti slaba do umjerena, ali na dijelovima Velebitskog kanala moguća i jaka s olujnim udarima. Što se tiče bure, to većinom ujutro i na večer, a u drugom dijelu dana će opet ponegdje zapuhati i sjeverozapadni vjetar. More mirno do malo valovito, prema otvorenom mjestimice moguće i umjereno valovito. Temperatura zraka, kao što smo rekli na početku, blago raste. Preksutra u srijedu, slično jako vrijeme, može jedna mala razlika je što će dolaziti do porasta na oblake sa sjeverozapada, što je povezano s ovom frontom koji smo spomenuli, koja prolazi sjevernije, ali to ništa nije alarmantno, taj porast na oblake može biti popraćen kišom, ali opis cijelog vremena u srijedu je uglavnom pretežno sunčano. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, ujutro bura, zatim sjeverozapadni, pa na večer opet ponegdje bura. Temperatura zraka će malo početi stagnirati, tako da se očekuje na gotovo čitavom području bez većih promjena. Ostali dani, evo, ukratko možemo malo spomenuti, samo sunce.
0: Evo. Evo i ništa drugo posebno ne treba nadodati, sunce, nebo bez oblaka i možda neki lagani povjetarac da nas osvježi. Hvala vam na ovim lijepim vijestima, lijepim informacijama, Igore, i srdačan vam pozdrav do sljedećeg slušanja.
7: Hvala vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Mateja Hudoletnjak. Slušaj Zadar.
0: A meni nakon vijesti, nakon vremenske prognoze ne preostaje ništa drugo nego samo predstaviti one koji će do 19 sati sa mnom nastaviti naše radijsko druženje. Biće to tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov, a informativu nam preuzima Marina Šaponja. Sakrite se od sunca najbolje moguće, zaštitite se, odgovorno brinite o svojoj koži, a vi koji hvatate boju, hvatajte ju, učinite to možda uz nas, uz neku dobru glazbu koju i sve što smo vam mi pripremili.

0: a danas se obilježava i svjetski dan vina. U vinu je istina, to je što i od davnih Grka, složili bi se i vjerujem i mi danas. Zanimljivo je da je grožđe jedino voće koje se uzgaja u gotovo svakoj zemlji svijeta, a u srednjem vijeku vino je često bilo i sigurnije za piti od vode. Tko zna, s obzirom na svakakva zagađenja, koliko zraka, toliko i vode, možda nas i u budućnosti čeka spas u vinu više nego u vodi. Tko zna. A kako naša Zadarska županija stoji s ovim čarobnim pićem na vinskoj karti, otkrio nam je vinar Rade Bubanović.
1: Zadarska županija se od Domovinskog rata na ovamo izdignula u velike vrijednosti, kako gospodarske u smislu proizvodnje, tako i turističke u smislu nove ponude, novog sadržaja, novih destinacija. Mi imamo tu skoro 26-27 vinarija koje ovo izrastaju u nešto rame uz rame sa možda najjačim vinarijama Španjolske, Italije, Francuske, možda i nekih drugih država tu oko nas. To nam puno znači u samoj ponudi, a i puno nam znači u samom održavanju ruralnog prostora. To što mi radimo, vinogradi zahtijevaju radnu snagu, mehanizaciju i sve ono što u tom kontekstu slijedi. Kako je vino jedno od proizvoda koji se nalazi manje više u svim obiteljima, pitanje da sve obitelji piju, svi članovi obitelji, ono je traženi proizvod, a što se tiče Zadarske županije koja je visoko kotira unutar Hrvatske države sa visokim vrijednostima svojih vina, mislim da smo stali u kratko vrijeme u rang, kazat ću, naših boljih, ranije poznatih destinacija kao što je Hvar, Brač, Šibenik, gore Slavonija, naš Ilok, gore Međumurje, tamo Istra. Tako da mi nemamo što tu se buniti, jedino što imamo jednu uljudnu ljudsku zamolbu da naši kupci, kao što su restorani ili koreka, hoteli i tako dalje, nekako budu više vezani uz nas. Mi prihvaćamo druga vina, naprotiv, tržište je slobodno, ali nekako tražimo da, evo, bar jedna vinarija bude zastupljena u tim našim restoranima, hotelima i tako. U ponudi stvaramo novi program u suradnji sa županijom, sa turističkom zajednicom županije i naših drugih lokalnih turističkih zajednica, da se iznađe jedan prostor gdje se nudili naši proizvodi, znači ne samo vino, nego što je kod nas još jako zanimljivo, da smo mi jedna od najjačih ekoloških destinacija u Hrvatskoj po pitanju proizvodnje vina, a negdje smo blizu i po pitanju proizvodnje ulja. Ali kako je dan vina, evo govorim da bez obzira na turbulencije koje nas u konzumiranju više piva, zestica i tako dalje. Vino je nezamjenjiv proizvod u svakom domaćinstvu, u svakom restoranu, u svakom hotelu, ali je pitanje što se nudi i tko nudi. Mi danas vidimo problem u toj edukaciji radne snage konobara, ugostitelja koji nudu gostima piće. Koliko oni poznaju naše podneblje, naš prostor otkud dolazi vino, koja su to vina, kakva su to vina. To je jedan novi iskorak na kojem moramo svi poraditi i edukacija škola koje su u tom dijelu osnovne, ne znam, turistička i tako dalje, da te buduće konobare, ugostitelje pripremi što ih to čeka od naših proizvoda. Kako ono kažemo, od vrtića trebamo učiti djecu da vole naš proizvod. Sigurno ne možemo mi umanjiti vrijednost drugih proizvoda, ali treba nekako ciljano gledati na svoje okružje, valiti i drugo. U ovom dijelu nema što drugo nego čestitati svim nama vinarima koji trajemo, koji su u velikim izazovima, velike su turbulencije. Hrvatska je stala sa širenjem vinograda. U biti Hrvatska ide ka nižoj obradi vinograda, znači ne nižoj kvalitete, nego površina. Veliki su tu razlozi da li jedni ljudi odlaze, umiru, djeca ne nastavljaju ili su neke druge administrativne turbulencije. A i tu imamo problem. Evo, kao što i sami čujemo preko medija, najava, morate imati imovinu 1/1 i tako dalje. A mi znamo da smo od Austro-Ugarske imamo danas katastarske izmjere. A promijenilo se 3 rata, 4 rata, a da ne govorim što sve drugo. I vlasnici i tako dalje. Znači, u svemu Hrvatska ne prednjači u puno stvari što se tiče razvoja vinogradarstva, vinarstva, ali Hrvatska prednjači od strane samih vinogradara, hoću reći od ozdo, u proizvodnji vrhunskih vina. E, koliko i tržište za sad još prepoznaje, to su putevi. Mi znamo da neki vinari kod nas po 200-300 godina traju, a opet uvijek ima prostora za daljnje širenje tržišta. A kamali mi koji smo nastali ima 10-20 godina. Evo, u prigodi ovog dana vina, mi imamo sutra sastanak upravni nadzorni odbor oko odabira vinarije gdje će se postaviti ploče sa QR kodovima svih vinarija u okružju naše županije. To je opet rađeno u sufinanciranju naše županije, ne turističke zajednice, nego naše županije i nas vinara. opet jedan iskorak gdje ćemo promidžbeno omogućiti gostu koji na svakoj lokaciji gdje dođe spozna, pa nije to samo ta vinarija, nego u okružju ima 25-67 vinarija. Opet jedan dobar iskorak. Napravili smo i vinske ceste koje ćemo malo obnoviti, popraviti i tako dalje. Kad govorimo o nama, uvijek postoje mogućnost kuda kako. Slijedimo bolje od nas, a u tom bolje od nas je Istra sigurno, Slavonija sigurno, jer već imaju dužu tradiciju. Nije im pogodio ih rat kao naš što je pogodio rat. Jer mi gdje god smo vinograde, manje više sve bilo okupirano i spaljeno. I ovo je sve novo. Kad se vratimo na nadinske vinograde, oni su bili 70% zapuštani. Iako su bili pod nekim patronatom tada okupiranih naroda i tako dalje koji su nas prognali. U svakom slučaju idemo na bolje.

0: Za sve pomorce služba meteorološkog centra Split pripremila je najnovije vremenske informacije. Na srednjem i južnom Jadranu još u početku mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, a sutra prije podne pod Velebitom bure 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu mjestimice do 20, još u početku do 24 čvora. U noći uz obalu bura 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, ponegdje 3. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, a još u početku uz obalu sjevernog Jadrana postoji mogućnost za kišu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren na srednjem i južnom Jadranu i pojačan sjeverozapadni vjetar. Uz obalu slaba do umjerena, prije podne pod Velebitom pojačana do jaka bura. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadar.

0: Ivana Marić pjevala nam je pjesmu Pamtim ovu ljubav, a svoju ljubav prema plesu svakako je i pamtila plesna udruga Gesta, i to proteklih 25 godina. Povodom obilježavanja svog srebrnog jubileja pripremaju obljetničku predstavu pod nazivom Gestura 1000 koraka jedno srce. Što sve donose plesači za sve one koji dođu, otkrila nam je umjetnička voditeljica Geste Nena Jurišić.
1: Osim što je to jedan veliki jubilej, izuzetno je ova predstava emotivna, jer je to zapravo priča o svemu onom što Gesta jest u ovom gradu, ovoj djeci. To je priča o samom radu u Gesti, o odrastanju djece, naravno o plesu, jer je to primaran cilj kojim su oni došli u Gestu, o umjetnosti, o zajedništvu, o vrijednostima kojim želim kao plesni pedagog prenijeti. Zapravo kroz spoj i plesa i glume, jer mi inače funkcioniramo na taj sistem da mi nismo isključivo plesni ansambl, dakle kroz spoj i plesa i glume i glazbe progovaramo zapravo o tome koliko je važno da djeca osim plesnih koraka osjećaju i vjeruju u sebe, ali i u druge, i potiču jedne druge na kreativno stvaralaštvo. Kroz ovu predstavu i otvaramo publici, jer publika često ne zna kako funkcionira i uvijek se pitaju kako nastaje jedna gestina predstava. Tako da ja uvijek nekako kažem da je to kao puzzle. Spaja se dramski dio sa plesnim dijelom i zapravo onda dobijemo tu jednu priču. A kao što sam rekla, ovog puta je priča o gesti.
0: A ovaj spoj plesa i glume možete vidjeti danas s početkom u 19 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar.

0: i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
14: HR mreža. Oglasi.

0: Novi nam je puni sat, novi glas za danas stigao je naš studio. U vijestima u 15 slušamo Žanu Ljuštinu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Ribari nisu zadovoljni, niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme. Od rasta troškova poslovanja preko smanjenja broja aktivnih ribara do sve strožih regulatornih zahtjeva koji stižu iz Europske unije, govore predstavnik ceha ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak Lav Bavčević.
3: Prvo pa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čitbe. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je ono, svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
4: Ja mislim da ovo jedan ono reset svega što je bilo da bi se uopće mogao krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
1: Vijesti.
2: Na zadarskim prometnicama sve više vozača električnih romobila i sličnih prijevoznih sredstava. S porastom njihova broja raste i zabrinutost zbog sigurnosti u prometu. Upravo zbog toga Policijska uprava Zadarska danas provodi ciljanu preventivno-represivnu akciju nadzora osobnih prijevoznih sredstava. Iz Zadarske policijske uprave Sonja Šimurina.
5: Posebna pažnja će biti usmjerena na poštivanje dobne granice za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom, na korištenje zaštitne kacige te kretanje površinama namijenjenim za tu vrstu vozila. Ili iz prakse je već, kako smo i u našim priopćenjima dnevnim izvješćivali javnost, najviše prometnih nesreća u kojima u nemalom broju ovi sudionici zadobiju i teške tjelesne ozljede se događaju upravo zbog nepoštivanja korištenja zaštitne kacige ili kretanja površinama namijenjenim za tu vrstu vozila.
1: Sport.
2: U Dubrovniku se igra druga utakmica polufinala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Dubrovnika. Zadrani su uvjerljivo slavili u Krešinom domu u prvom susretu i ukoliko pobjede večeras izborit će plasman u finale. U slučaju poraza, eventualna treća utakmica igrala bi se u četvrtak na Višnjiku. Današnji dvoboj počinje u 20:30 u dvorani Gospino polje. Trener Zadra Danijel Jusup.
6: Očekuje nas druga utakmica protiv Dubrovnika. Ovaj playoff je pokazao da nema laganog protivnika. Oni će sigurno pred svojim navijačima tražiti šansu da se vrate u Zadar. Na nama je da odigramo najbolju utakmicu što možemo u tom momentu, da damo sve od sebe i da se nadamo pozitivnom rezultatu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puše slab vjetar. U Zadru je 26, Gospiću 27, Kninu i Šibeniku 29 stupnjeva Celzijevih, u moru 19. Slično vrijeme očekuje nas do kraja dana, poslije podne je ponegdje uz dodatni razvoj oblaka moguća kiša, uglavnom sjevernije. Puhat će slab do umjeren, sjeverozapadni vjetar i bura.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Žana i dobrodošla.
2: Molim, hvala.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

A evo, nakon vijesti i dobrih vremenskih informacija, vidimo da su nam temperature visoke, temperatura mora je 19, pa svakako, ako još razmišljate, trebate li se okupati, mislim da vam je ovo znak da bi se zaista mogli. Mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom.

0: Studentsko savjetovalište sveučilišta u Zadru sutra organizira predavanje pod nazivom S naše strane kauča, primjer dobre prakse podrške mentalnom zdravlju u zajednici. Više o predavanju čut ćemo od psihologinje studentskog savjetovališta sveučilišta u Zadru Ivane Sučić-Šantek.
1: Studentsko savjetovalište sveučilišta u Zadru poziva vas u utorak 26. svibnja u 12 sati na predavanje S naše strane kauča, primjer dobre prakse podrške mentalnom zdravlju u zajednici, koje će održati Marina Vidović, predsjednica i osnivačica udruge Fenix iz Splita. Predavanje će se održavati u izložbenoj dvorani Znanstvene knjižnice sveučilišta u Zadru.
0: Jedna od skupina ljudi koje se danas, za koje se danas posebno naglašava briga o mentalnom zdravlju su mladi.
2: Mladi imaju znatno više pritisaka nego što su naše možda generacije imale. Nekako se cijeli ritam života silno ubrzao, očekivanja da se sve mora postići brzo, efikasno, da moraš biti najbolji su nekako još veća. U sve ranijoj dobi su to očekivanja i u školskom sustavu i od samih roditelja i od društva u cjelini, a sasvim sigurno i mediji kao i društvene mreže i te nekakve poželjne slike, uljepšane slike realnosti i nečih života, dostupnost svega toga na jedan, dva klika ne pomažu i dapače dodatno stvaraju pritisak da se čovjek stalno mladi, svaki čovjek, a posebno mladi, uspoređuje i mjeri s drugima, gdje onda ima negativnu računicu, da tako kažem. Stoga ti pritisci znatno utječu na mentalno zdravlje mladih, utječu na razinu njihove slike o sebi, utječu na očekivanja koje imaju od sebe, koje onda sami iznevjeruju jer su ona zapravo nerealna. Tako da sve to zajedno negativno utječe na naše mlade, a ja bih mogla reći da smo i mi odraslih malo iznevjerili jer im zapravo ne dajemo adekvatnu podršku. Dapače, rekla bih da smo školski obrazovni sustav pretvorili i također u nekako natjecanje brže, više, jače, bolje. Eliminirali smo one neke predmete koji su bili, kako bih rekla, oni su imali svoju odgojnu ulogu, ali su bili na neki način i terapijski u nekom širem smislu, kao što su recimo bili veći broj sati u nastavi likovne kulture, glazbene kulture, sporta. Dakle, nekako je to bilo, nije bio toliki jaz između predmeta kao što je danas i u satnici samoj školskoj. Tako da je to pomalo istisnuto iz sustava kao nešto manje vrijedno, što je potpuno pogrešno, i koji su bili možda neki kanali gdje su mladi mogli izraziti svoje osjećaje, kanalizirati su tu tjeskobu i nekakva očekivanja, a to danas zapravo više nemaju i nekako se obezvrijedilo. Također, stručne službe u školama su preopterećene, nedovoljno zaposleno različitih stručnjaka koji bi trebali raditi u ovom odgojnom, pedagoškom i psihološkom suportu mladih u sustavu. Već su njihovi nekako, ako su negdje zaposleni, su preopterećeni birokratskim poslovima, a nemaju zapravo vremena za ono što je srž njihove struke i njihovog poziva, a to je pružanje podrške mladima.
0: Čuli smo voditeljicu predavanja Marinu Vidović. Ona će sutra, osim u aktivnostima udruge Fenix iz Splita, podijeliti i svoj, kako profesionalan, tako i osoban put. Ona svoju osobnu priču vrlo otvoreno koristi kao jedan zaista predivan alat za osnaživanje drugih, a koliko je podrška zajednice važna i koliko može promijeniti nečiji oporavak, također je podijelila s nama.
2: Kao osoba koja se i sama već 19 godina nosi sa mentalnim oboljenjem, dakle ja bolujem bipolarno afektivnog poremećaja, iz osobnog iskustva znam koliko zapravo podrška zajednice, podrška obitelji nekad zaista život znači. I također ono što sam vidjela kroz ovih 13 godina rada u neprofitnom sektoru, kroz našu udrugu, kad nam stotine i stotine ljudi dolaze s različitim dijagnozama, s različitim izazovima mentalnog zdravlja, ono što oni nekako svi ponavljaju, neovisno o simptomima, neovisno o kontekstu u kojem se njihova bolest i njihov izazov dogodio, je taj jedan osjećaj usamljenosti. Dijagnoza mentalnog oboljenja ili općenito psihosocijalne poteškoće čovjeka nekako, uz ove same izazove koje ta bolest ili izazov nosi, dodatno im nose jednu težinu, a ta težina je osjećaj usamljenosti. Osjećaj da si sam na svijetu, da te nitko ne razumije, čak i ljudi koji te vole, koji su ti bliski, osjećaš se potpuno izolirano i potpuno sam. Ko da kad na to odgovorimo podrškom zajednice, razumijevanjem, jednom iskrenom znatiželjom, iskrenošću, da možda ne razumijete to kroz što mi prolazimo, da želite biti tu za nas, nekakvim stavom, reci mi što ti je potrebno i pokušat ću biti tu za tebe, čak i ako se možda ne slažem, čak i ako možda nemam pojma kako će ti to pomoći. Takva neka vrsta podrške koja neće biti osuđujuća, koja neće biti rješavanje naših problema, davanje savjeta, trgni se, baviš se glupostima ili popi se na Marijan ili evo iz Splita sam pa je to lokacija gdje mi šetamo i penjemo se kad imamo snage. Ljudi takve stvari kažu dobronamjerno, međutim stvarna podrška nije takva. Stvarna podrška nije ona koja propisuje, naređuje, osuđuje ili analizira. Podrška je budi tu pored mene s time u čemu ja god jesam. I to nije uvijek lagano. To nije lako ako osoba koju volite ima halucinacije, u strahu je ili je u dugotrajnoj depresiji, ne može se ni okupati, niti ustati iz kreveta. To je naravno teško za razumjeti ako niste kroz takvo nešto prošli. I ljudi onda pokušavaju iz najbolje namjere pomoći čovjeku da se trgne, da krene dalje u život. I zbog njegovog dobra. Međutim, to zaista nije od pomoći. To je kao da kažete nekome kome su slomljene sve noge, evo super ti je baviti se sportom, ajde malo u teretanu. Da, možda u nekoj budućnosti doglednoj, ali ako su čovjeku slomljene noge, potrebno mu je vrijeme za oporavak, da mu rane iscijele. Tek tad to ima smisla, da pače može biti kontraproduktivno. Ista stvar je i sa mentalnim oboljenjima. Kad je nekome, da tako kažem, su slomljene kosti duše, potrebno mu je vrijeme, prihvaćanje, podrška da te kosti zarastu i da onda on opet može koračati, a možda i trčati.
0: Ovo zanimljivo predavanje će se dakle održati sutra u utorak u 12 sati u izložbenoj dvorani Znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru. Sudjelovanje je otvoreno za sve, samo je zbog broja posjetitelja potrebna kratka prijava.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Sutrašnji gost našeg jutarnjeg programa bit će direktor Zadarske čistoće Ivan Krstičević. On će biti otvoren za odgovaranje na sva pitanja naših slušatelja, pa vas ovim putem pozivamo da pripremite ta pitanja, izrazite sve što vam je na umu, što vas zanima, bode u oku ili ako imate možda neku pohvalu, sve to pošaljite na naš WhatsApp broj 091-634-7959. Pitanje možete ostaviti i na našem govornom automatu na broj 0800-00-43 ili možete poslati poruku, odnosno e-mail na adresu radiozadar@hrt.hr. Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru. Hello, this is Lady Gaga. You're listening to Jeff Johnson, 30 Seconds to Mars, Fist to Bliss, Scorpion, Ariana Grande, Paul Van Dyke. What's up, this is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia. Weather, drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40, četvrtkom, poslije 20 sati.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Tražite odgovor 314-315.
3: U eteru Radio Zadra.
2: Građani grintaju.
4: Nema toga što ne smeta.
5: E sad, sad znamo.
2: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
3: Grintalica.
2: Petko.

0: Iako pjesma je išla Noć bez granica, mi ćemo ovdje povući granicu, 16 nam je sati, slijedi nam središnja informativna emisija koju donosi Žana Ljuština.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku Radio Zadra. Iz sadržaja emisije izdvajamo: kakva je budućnost hrvatskog i europskog ribarstva? Pojačana policijska kontrola vozača romobila i sličnih vozila. Ženski nogometni klub Donat vratio se u najviši rang hrvatskog nogometa. Košarkaši Zadra večeras igraju drugu polufinalnu utakmicu u Dubrovniku.
1: Dnevnik.
2: Zbog slučaja Aleksić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe MOST-ov Nikola Grmoja pozvao je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
3: Pozivam sve zastupnike u hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali i minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
2: Uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona, ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva mladića u Drnišu. Na tu se ideju osvrnuo je predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec. Poslušajmo izjave.
4: Sada već postoji kazna 40 godina zatvora, dakle dugotrajna kazna, ili za stjecanje kaznenih djela 50 godina zatvora. Sada ćemo i predlažemo unutar radne skupine, će se to raspraviti, uvođenje doživotnog zatvora. To su alati. Te alate netko koristi. Dakle, sutkinje i suci imaju te alate na dispoziciji da ih koriste. Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
5: Ako će se uvoditi doživotni zatvor, ja bih to prepustio ljudima koji se bave kaznenom granom sudovanja da procijene je li to nešto što Hrvatskoj treba ili je to nešto što Hrvatskoj ne treba. Ali u svakom slučaju, ako pratite, u zadnjih nekoliko mjeseci izrečeno je nekoliko, istina je Bog, još uvijek nepravomoćnih kaznenih presuda sa 50 godina zatvora.
2: Državno sudbeno vijeće zaprimilo je dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda, rekao je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. O cijelom slučaju kaže:
6: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Dnevnik.
2: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Ribari nisu zadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme. Od rasta troškova poslovanja preko smanjenja broja aktivnih ribara do sve strožih regulatornih zahtjeva koji stižu iz Europske unije, javlja Filip Buzov.
7: Organizator konferencije u Zadru je hrvatski eurozastupnik, član europskih konzervativaca i reformista Steven Nikola Bartulica. Kao član odbora za ribarstvo u Europskom parlamentu ukazuje na porazne podatke o uvoznoj ovisnosti Europe.
8: Danas Europska unija uvozi preko 70% ribe koji se konzumira. Ravnoteža između održivosti i zaštite interesa ribara je urušena.
7: Kako se može čuti, predstavnici naših ribara su nezadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme. Od rasta troškova poslovanja preko smanjenja broja aktivnih ribara do sve strožih regulatornih zahtjeva koji stižu iz Europske unije, govore predstavnik ceha ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak Lav Bavčević.
9: Europa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čitbenika. Tako. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more i administracija kao Europska unija koja nas vodi je svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik, i Atlantik, i Jadran, i Mediteran, sve za njih je sve isto.
10: Ja mislim da ovo je jedan reset svega što je bilo da bi se uopće mogao krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, a onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
7: Ravnatelj uprave za ribarstvo pri resornom ministarstvu Ante Mišura.
11: Radimo na novom fondu, znači za programsko razdoblje 28-34, što je jako važno isprogramirati mjere za budućnost. Isto tako ide u reformu zajedničke ribarstvena politika, što je isto jako važno, da moramo biti što bolji, oprezni i donijeti što bolje propise za budućnost.
7: A ribarstvo je, kažu, danas na prekretnici, o čim se problema nedovoljno govori, iako se radi o važnoj gospodarskoj grani.
2: Dnevnik. Na zadarskim prometnicama sve više vozača električnih romobila i sličnih prijevoznih sredstava. S porastom njihova broja raste i zabrinutost zbog sigurnosti u prometu. Upravo zbog toga Policijska uprava Zadarska danas provodi ciljanu preventivno-represivnu akciju nadzora osobnih prijevoznih sredstava. Više o tome Božidar Kolega.
12: Kako je naše, tako i iskustva naših sugrađana, kao i svakodnevna policijska izvješća pokazuju kako se velik dio prometnih nesreća događa upravo zbog nepoštivanja prometnih pravila. Najčešći problemi su nekorištenje zaštitne kacige, vožnja po površinama koje nisu namijenjene osobnim prijevoznim sredstvima, te nepoštivanje dobne granice za upravljanje tim vozilima.
13: Posebna pažnja će biti usmjerena na poštivanje dobne granice za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom, na korištenje zaštitne kacige, te kretanje površinama namijenjenim za tu vrstu vozila. Ili iz prakse je već, kako smo i u našim priopćenjima dnevnim izvješćivali javnost, najviše prometnih nesreća u kojima u nemalom broju ovi sudionici zadobiju i teške tjelesne ozljede se događaju upravo zbog nepoštivanja korištenja zaštitne kacige ili kretanja površinama namijenjenim za tu vrstu vozila.
12: Kaže Sonja Šimurina iz Zadarske policijske uprave, opasnosti koje predstavljaju ovi vozači svjesni su naši sugrađani.
14: Je i previše opasno, to stvarno što je. Ja apeliram na roditelje da ih ne kupuju, di se mala i bez kacige i sve to voze. Ja, a za svaki dan čitamo da se nešto desilo i da se nešto stradalo.
12: U Zadarskoj bolnici bilježe se veći broj ozlijeđenih vozača električnih romobila, a u slomljene ruke i noge najčešće ozljede su ozljede glave upravo zbog nenošenja kacige, od manjih ozljeda poput potresa mozga do čak prijeloma lubanje koje mogu ostaviti trajne posljedice. Policija stoga apelira i na roditelje.
13: Roditelji su dužni voditi brigu o sigurnosti djece, educirati ih o prometnim pravilima i osigurati da koriste propisanu opremu. Iako ne postoji kazna za roditelje, nadzor može dovesti do ugrožavanja sigurnosti djece i drugih sudionika u prometu.
12: Policija ovim putem još jednom poziva sve sudionike u prometu, a posebno vozače električnih romobila i njihove roditelje, da poštuju prometne propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na cestama.
2: Zbog radova na ozelenjavanju, skate park uz prometnicu Kažimira Zankea bit će privremeno zatvoren. Riječ je o parku na potezu od puta Bokanjca do Žmirića, koji će za korisnike biti nedostupan do 15. lipnja. Radovi su počeli 14. travnja, obuhvaćaju sadnju 205 novih stabala i 200 grmova, kao i uređenje sustava navodnjavanja. Ponovno je za sav promet otvoreno križanje ulica Ivana Gundulića, Denisa Špike, puta Petrića i Miroslava Krleže, objavila je gradska uprava. U sklopu projekta osme faze visoke zone riješena je i ostala infrastruktura. Na navedenom raskrižu ugrađen je samo nosivi sloj asfalta, a na jesen se nastavljaju radovi s izgradnjom kružnog toka. Tijekom ljetnih mjeseci radovi na kolektoru odvijat će se u ulici Ivana Gundulića. Sport. Ženski nogometni klub Donat vratio se u najviši rang hrvatskog nogometa. Nakon što su ligaške dio sezone završile s 18 pobjeda u isto toliko susreta, Zadranke su u dvijema utakmicama kvalifikacija za popunu ženske prve HNL uvjerljivo pobjedile i Marsoniju. U prvom susretu Zadru bilo je 6-0, a u drugom u Slavonskom Brodu 0-8. Donat se tako vratio u prvu ligu nakon dvije sezone boravka u drugom rangu. Trener Jure Vuleta.
15: Pobjeda 8-0 prije tjedan dana na našem višnjiku, pobjeda 6-0. S ovom pobjedom, odnosno ove dvije pobjede, ostvarili smo taj naš zacrtani cilj. To je povratak u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa, Magenta prvu ligu. Svi smo sretni, zadovoljni sa rezultatima i uspjesima koje smo ove godine postigli. Ponosan sam na sve igračice, sve trenere, cijeli stručni stožer, sve ljude koji rade oko kluba. Stvorili smo jednu lijepu priču i eto, nadam se da ćemo biti popraćeni od strane navijača, medija, jer ove cure to stvarno zaslužuju jer postižu zavidne rezultate.
2: Kadeti HNK Zadar prvaci su druge HNL i to prvi put u povijesti ove lige. Iz kluba poručuju, rezultat je to rada, zajedništva i odricanja ogromnog srca koje generacija trenera Ivana Šimurine nosi na terenu i izvan njega. Vaterpolisti Zadra u prvom susretu doigravanja za poredak od 5. do 8. mjesta prvenstva Hrvatske uvjerljivo su na Višnjiku svladali Medveščak rezultatom 21-14. Velik je to korak prema borbi za 5. mjesto, ali i prema najvećem uspjehu u povijesti kluba, plasman u neko evropsko natjecanje. Uzvrat se igra u četvrtak u Zagrebu. Trener Zadra Ivo Radetić.
16: Rezultat sam više nego zadovoljan. Igra naravno, mi i oni, očito je da ovaj jedan grč, i značaj utakmice doprinio jednom grču u igri, bilo je nekih sitnih grešaka, ali srce s jedne i s druge strane bilo ogromno. Uz ovakvu publiku, momcima nema ni najmanju zamjerku, znači svaka im čast, kapa do pozna.
2: U Dubrovniku se danas igra druga utakmica polufinala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Dubrovnika. Zadrani su uvjerljivo slavili u Krešinom domu u prvom susretu i ukoliko pobjede večeras izborit će plasman u finalu. U slučaju poraza, treća utakmica igrala bi se u četvrtak na Višnjiku. Današnji dvoboj počinje u 20:30 u dvorani Gospino polje. Trener Zadra Daniel Jusup.
17: Očekuje nas druga utakmica protiv Dubrovnika. Ovaj playoff je pokazao da nema lagano protivnika. Oni će sigurno pred svojim navijačima tražiti šansu da se vrate u Zadar. Na nama je da odigramo najbolju utakmicu što možemo u tom momentu, da damo sve od sebe i da se nadamo pozitivnom rezultatu.
1: Vremenska prognoza.

0: od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.
1: Tako je, službeno smo u laganom ritmu sve do 19 sati, a sada ćemo iskoristiti malo priliku da se dotaknemo događanja koja nas čekaju ovoga tjedna u našem gradu. Nastavnici glazbene škole Blagoje Bersa Zadar u povodu obilježavanja svojih 80 godina rada, 80 godina rada same škole, oblikovali su jedan ciklus koncerata pod nazivom Bersa Vibes. Već su bila dva, a ove srijede, posljednje u svibnju, održat će se zadnji, onaj namijenjen za mješoviti zbor škole i učenika gitarističkog odjela, a na rasporedu su klasična i moderna djela hrvatskih i svjetskih autora. A također u programu obilježavanja te obljetnice održat će se i završna produkcija plesnog odjela glazbene škole Blagoje Bersa. To će također biti u srijedu, ali u 19.30 sati. Predstava se zove Let u plesni svijet i održat će se u kazalištu Lutaka Zadar.

0: italijanski malo duhovi su nas uveli u sljedeće događanje koje se priprema ovoga tjedna u srijedu. Za sve ljubitelje glazbe i posebno one izvedene na orgulama uživo, ova srijeda će biti zaista prava posrtica. U katedrale Svete Stošije u Zadru svečano će se obilježiti 741. obljetnica posvete Zadarske prvostolnice, jednog od najvažnijih sakralnih, ali i kulturnih spomenika hrvatske baštine. Sama svečano započešće misnim slavljem u 19 sati, a nakon toga slijedi otvorenje trećeg međunarodnog festivala Orgulje Svete Stošije. Pripremljene su izložbe, koliko sam mogla vidjeti, zaista poznatih klasičnih skladatelja, a ponajviše Johana Sebastiana Bacha, a njih će naravno uz orgulje, koje su nekako središte, izvesti i vrhunski vokalni solisti, trubači i timpani. Pa svakako, evo, sve one koje sad možda ovo zainteresiralo mogu doći u srijedu, a ulaz je naravno slobodan.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Podsjećamo da još uvijek nije pronađena izgubljena registracijska tablica koju smo malo prije spomenuli, pa evo ukoliko je netko od vas pronašao neku tablicu, može se javiti na naš broj 091 634 7959 ili na broj 314 315.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbog izvođenja građevinskih radova, kako javljaju iz vodovoda, od 23 sata do 4 sata ujutro bit će obustavljena vodoopskrba u mjestima Sukošani Bivinje, također i u većini zadarskih kvartova, i to Smiljevac, Arbanasi, Jazine, Ravnica, Poluotok, Stanovi, Bili Brig, Sinjoretovo, Voštarnica, Višnjik, Plovanija, Ploča, Dračevac, Sokin, Brig, Brodarica, Petrići, Belafuža, Špada, Borik, Dražanica, Mocire, te Diklo.
1: Vijesti.
0: Skupina srednjoškolaca s nastavnicima i roditeljima okupila se ispred suda u Dubrovniku u znak potpore maturantu koji je u petak tijekom norijade priveden zbog sumnje da je bacio bengalku i napao službenu osobu. Mladiću je određen jednomjesečni istražni zatvor, a učenici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo. Slušamo maturanta Pomorsko-tehničke škole Luku Matušića i glasnogovornika Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglava.
2: Mislimo kako je kazna koja je izrečena 30 dana pritvora nije u redu i nije dobra, budući da to zahvaća polaganje ispita državne mature i obrane završnog rada. Smanjuje se mogućnost da se Nino može dalje školovat, a radi se o jednom učeniku koji je imao vrlo dobre i odlične ocjene i ja bi se usudio reći da je bio jedan od pametnijih u razredu.
3: Mlađem punoljetniku po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva za mladež u Dubrovniku od strane državnog sudca istrage za mladež Županijskog suda Dubrovnik određen je istražni zatvor u trajanju od najdulje mjesec dana. Budući iz podataka i dokaza spisu proizlazi osnovana sumnja da bi isti počinio kazneno djelo napada na službenu osobu. Istražni zatvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
1: Vijesti.
0: Na zadarskim prometnicama sve više vozača električnih romobila i sličnih prijevoznih sredstava. S porastom njihova broja raste i zabrinutost zbog sigurnosti u prometu. Upravo zbog toga Policijska uprava Zadarska do 19 sati provodi ciljano preventivno represivnu akciju nadzora osobnih prijevoznih sredstava. Iz Zadarske policijske uprave slušamo Sonju Šimurinu.
4: Posebna pažnja će biti usmjerena na poštivanje dobne granice za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom, na korištenje zaštitne kacige te kretanje površinama namijenjenim za tu vrstu vozila. Ili iz prakse je već, kako smo i u našim priopćenjima dnevnim izvješćivali javnost, najviše prometnih nesreća u kojima u nemalom broju ovi sudionici zadobiju i teške tjelesne ozljede se događaju upravo zbog nepoštivanja korištenja zaštitne kacige ili kretanja površinama namijenjenim za tu vrstu vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro. Puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana ponegdje u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 21, a najviša dnevna do 33 stupnja Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Maksim Adum i Žana Ljuština.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: prekinit ću kratko ovu glazbenu poslasticu kao i sve one koje je pripremila naša glazbena režija. Samo da vas ukratko obavijestim da u 17 sati i 25 minuta putujemo kroz još jedan glazbeni vremeplov, odnosno do slijedi nam novo izdanje emisije Roller Coaster, pa svakako ostanite uz nas.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
2: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnike znam.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Pokrećemo naš vremenski stroj i krećemo s vožnjom u prošlost. Dobrodošli u Rollercoaster, glazbeni vremeplov Hrvatskog radija Radio Zadra. Otvaramo ga sa 1962. godinom, kada su The Isley Brothers izdali hit single Twist and Shout. The Isley Brothers je naziv za američku glazbenu skupinu osnovanu 1954. godine. Bend su činili šestoro braće i šurjak. Djeluju još od 1954. te su u različitim postavama objavili sve ukupno 30 studijskih albuma. Kreatori su nekih najvećih soul i funk klasika kao što je i Twist and Shout. Originalno je bila zamišljena kao energična dance R&B pjesma inspirirana tadašnjim plesnim ludilom. Naziva Twist, mnogi glazbeni povjesničari smatraju da bez originalne energije Isley Brothersa, Beatlesi ne bi imali predložak za svoju slavnu izvedbu.

1985. godine Dire Straits postižu svoj drugi britanski broj 1 album sa Brothers in Arms. Na prvom mjestu našao se u još 25 zemalja te se prodao 20 milijuna kopija. Dire Straits su počeli snimati pjesme krajem 84. u Air Studio u Monseratu za njihov peti studijski album koji su producirali Knopfler i Neil Dorfman. Komercijalni uspjeh albuma proizlazi iz činjenice da je bio prvi koji se prodao u milijun primjeraka u CD formatu i ima velike zasluge za njegovo lansiranje. Ujedno je to bio jedan od prvih izdanih albuma na CD-u u cijelosti digitalno obrađenih, što je vodilo one koji su rano prihvaćali nove tehnologije da smatraju da što moraju obvezno kupiti je to baš ovaj album. Svjetska turneja koja je uslijedila bila je nevjerojatno uspješna. Započela je 25. travnja 1985. godine u Splitu. The Man's Too Strong je pjesma koju ćemo čuti s albuma. Govori iz perspektive čovjeka koji je sudjelovao u ratovima, nasilju i političkim manipulacijama. Često se tumači kao bivši vojnik, plaćenik ili agent imperijalne sile. Tekst je pun osjećaja krivnje, cinizma i moralnog raspada. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called at you too many a torture session.

Na današnji dan 1950. godine rodio se Robert Steinhardt iz benda Kansas. Američka su grupa koja je postala popularna početkom 70-ih. Point of No Return, njihov je peti studijski album iz 77. Obilježio ga je komercijalni vrhunac benda. Dust in the Wind našla se na trećem mjestu američke ljestvice singlova. Kerry Livgren osmislio je gitarističku liniju za Dust in the Wind kao vježbu za fingerpicking. Njegova žena čula je što radi, primijetila je da je melodija lijepa i potaknula ga da napiše tekst za nju. Kerry nije bio siguran hoće li se to svidjeti kolegama iz benda, jer je to odstupanje od njihovog prepoznatljivog stila. Nakon što je Kansas uvježbao sve pjesme predviđene za snimanje benda u lipnju i srpnju 76. odsvirao im je Dust in the Wind. Oni su nakon trenutka zapanjujuće tišine upitali gdje je ovo bilo do sad.

0: Glazbeni vremeplov.
1: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Je li ručak gotov? Je li posao završio? Vrijeme za uživanje u laganom ritmu uz Radio Zadar.

0: priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma doda još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: 18. sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: U Zadru se danas raspravljalo o budućnosti hrvatskog i europskog ribarstva. Ribari nisu zadovoljni. Niz je izazova s kojima se suočavaju već duže vrijeme. Od rasta troškova poslovanja preko smanjenja broja aktivnih ribara do sve strožih regulatornih zahtjeva koji stižu iz Europske unije, govore predstavnik CH ribara Marinko Mekelenić i domaći stručnjak Lav Bavčević.
2: Prvo pa non stop pritišće s nekim pravilima, s nekim nameće neke zabrane, neke non stop smo u nekome administraciji, non stop smo u nekim regulacijama, a nikakve rezultate neke da to daje. Zadnje vrijeme se sad počelo malo pričati o tome da za situaciju u moru koja se događa nisu samo ribari krivi. U toj jednadžbi postoji više faktora i više čimbenika. Situacija od klimatskih promjena, od povećanja pritiska nautičkog turizma, trgovačkog brodova, sve skupa Jadran je malo more, a administracija kao Europska unija koja nas vodi je svodi se zajednička ribarstvena politika koja je unificirala sve i Baltik i Atlantik i Jadran i Mediteran, sve za njih je sve isto.
3: Pa ja mislim da ovo je jedan reset svega što je bilo da bi se uopće moglo krenuti dalje. Morate izanalizirati kako smo došli u ovu situaciju generalno, onda nakon toga se može početi razgovarati što dalje.
0: Vijesti.
1: U Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje 7-dnevna međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru, koja obuhvaća 3 dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu organizira Isusovački centar Ignacije, pater Tvrtko Barun.
4: Dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom istom enciklikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji.
1: Sport. U Dubrovniku se igra druga utakmica polufinala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Dubrovnika. Zadrani su uvjerljivo slavili u Krešinom domu u prvom susretu i ukoliko pobjede večeras izborit će plasman u finale. U slučaju poraza treća utakmica igrala bi se u četvrtak na Višnjiku. Današnji dvoboj počinje u 20:30 u dvorani Gospino polje. Trener Zadra Daniel Jusup.
5: Očekuje nas druga utakmica protiv Dubrovnika. Ovaj playoff je pokazao da nema laganog protivnika. Oni će sigurno pred svojim navijačima tražiti šansu da se vrate u Zadar. Na nama je da odigramo najbolju utakmicu što možemo u tom momentu, da damo sve od sebe i da se nadamo pozitivnom rezultatu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana ponegdje u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 16 do 21, a najviša dnevna od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Žana Ljuština.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Zadnji sat, zadnje minute našeg poslijepodneva uvijek ostavljamo za glazbene novitete. Ovoga puta krećemo od lokalnih glazbenika. Naš Denis Ostrogonac donosi nam novu pjesmu grupe Richman.
1: Zadarski blues rock trio Richman predstavlja novi single Your Touch, pjesmu koja zatvara njihov debitanski album Sound Attack. Kroz koncertne nastupe prerasla je status bonus pjesme i postala jedan od najupečatljivijih trenutaka benda uživo. Pjevačica Renata Železnjak nam je rekla:
2: pozdrav svima, mi smo band Richman iz Zadra i ovim putem predstavljamo naš novi single Your Touch, koji se na nedavnom izdanom albumu Sound Attack nalazi kao bonus pjesmu.

0: za lagani kraj dana uvijek dobro dođe neka mirna balada. Tako je nekako opisana nova pjesma glazbenika Lukasa, a više je doznao Denis Ostrogonac.
1: Lukas nam predstavlja novi singl Svejedno je, italijansku verziju Tanto Vale. Objavio je emotivnu baladu koja progovara o gubitku, prekidima i osjećaju praznine koji ostaje nakon odnosa. Uz hrvatsku verziju pjesme, Lukas je publici predstavio italijansku inačicu pod nazivom Tanto Vale. Lukas, dobro nam došao.
2: Poštovanje, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
1: Što nam donosi ovaj singl?
2: Hvala vam da ste mi dali ovu priliku da predstavim svoju novu pjesmu, svoj novi singl u izdanju glazbene izdavačke kuće Menard, a to je pjesma Svejedno je. Radi se o jednoj, rekao bih, izrazito emotivnoj baladi, pa tako ostajem kao autor i dalje vjeran u svom iskrenom obraćanju publici i slušateljima, ne skrivajući zapravo svoje emocije i ne bježeći od ljubavne tematike. Što se također posebno da osjetiti u talijanskoj verziji ove pjesme, a ona se krije pod nazivom Tanto Vale. Uz mene kao autora glazbe, teksta, naš mana izvođača, sudjelovali su još brojni prijatelji i glazbeni kolege, ali da ih evo možda sada sve ne nabrajam i nekoga ovim putem izostavim, možda bi bilo dobro da nas potražite na svim streaming servisima, na svim društvenim mrežama, pa za pjesmu Svejedno je i isto tako talijansku verziju Tanto Vale možete pronaći sve što vas zanima. Također na YouTube kanalu možete pogledati i video spotove i za jednu i drugu verziju pjesme, znači i hrvatsku italijansku. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da ćete prepoznati sebe ili zaista doživjeti tu iskrenu emociju. Ja vas ovim putem najljepše pozdravljam i evo do nekog drugog slušanja. Svako dobro i ugodno slušanje želi vam Lukas.

0: od kad nisi kraj mene.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: kad.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.
2: 18 nam je sati i 49 nam je minuta. U zraku brojimo visokih 25 celzijevih stupnjeva, a brojimo mi i posljednje minute našeg današnjeg radijskog druženja. Hvala vam što ste bili uz nas. Vjerujem da ste ovaj vrući ponedjeljak nekako uspjeli preživjeti. Moj glas u budućnosti više baš i nećete čuti. Ostavljam vas u dobrim rukama svojih kolega, a mene čekaju neki novi pothvati. Nadam se da sam ovih 7 mjeseci uspjela vas nekako radijski zabaviti, barem upola kao moji kolege do tada, pa neka ova zadnja moja odjava ne bude s Bogom, nego možda neki pozdrav do viđenja, odnosno do slušanja. Slušajte i dalje glazbene valove Radio Zadra, a ja vam želim srdačan i lijep pozdrav.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: 19 sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
1: Dva potresa u razmaku od svega 15 minuta zabilježena su poslije podne. Prvi magnitude 3,7 prema Richteru u 17.25. Epicentar je bio 39 km sjeverno od Splita. 15 minuta kasnije uslijedio je i drugi potres magnitude 3,8 prema Richteru. Njegov epicentar bio je 83 km sjeverozapadno od Splita. Za sada nema informacija o šteti ili ozlijeđenima. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. Zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. U povodu sutrašnjega Nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa u KBC u Zagrebu održana je konferencija na kojoj su govorili i pacijenti kojima je, dok su bili djeca, uspješno presađen organ. 19-godišnjem Anti Jukiću prije 3 godine presađen je bubreg, a nakon njega čut ćemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
2: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti svim liječnicima, doktorima, ali evo, posebno medicinske sestre.
3: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
1: Sport. Ženski nogometni klub Donat vratio se u najviši rang hrvatskog nogometa. Nakon što su ligaški dio sezone završile s 18 pobjeda u isto toliko susreta, Zadranke su u 2 utakmicama kvalifikacija za popunu ženske prve HNL uvjerljivo pobjedile i Marsoniju. U prvom susretu u Zadru bilo je 6-0, a u drugom u Slavonskom Brodu 0-8. Donat se tako vratio u prvu ligu nakon 2 boravka u drugom rangu. Trener Jure Vuleta.
4: Pobjeda 8-0 prije tjedan dana na našem vješnjiku. Pobjeda 6-0. S ovom pobjedom, odnosno ove 2 ostvarili smo taj naš zatrzani cilj. To je povratak u najviši rang hrvatskog ženskog nogometa, Magenta prvu ligu. Svi smo sretni, zadovoljni sa rezultatima i uspjesima koje smo ove godine postigli. Ponosan sam na sve igračice, sve trenere, cijeli stručni stožer, sve ljude koji rade oko kluba. Stvorili smo jednu lijepu priču i eto, nadam se da ćemo biti popraćeni od strane navijača, medija, jer ove cure to stvarno zaslužuju jer postižu zavidne rezultate.
1: A kadeti HNK Zadar prvaci su druge HNL i to prvi put u povijesti ove lige. Iz kluba poručuju, rezultat je to rada, zajedništva i odricanja, ali i ogromnog srca generacija trenera Ivana Šimurine koji nose na terenu i izvan njega.
0: Vremenska prognoza.
1: U Zadru je trenutačno 25 stupnjeva, vrijeme sutra, pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguća jaka bura s olujnim udarima većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana ponegdje u okretanju na sjeverozapadni vjetar.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Vijesti su realizirali Jurica Baljak i Žana Ljuština.
0: Od 16 do 19, u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
2: Ja sam jedan put osjetio, kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
3: Bio strah?
2: Ma kakav strah, dok ne pricne, kad pricne, onda ćemo se čupati.
4: Osjetio se.
3: Je li bio strašan?
4: Ne, pila se kava.
5: Osjećao stutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zbog ona ide. Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofa.
0: Pripadnici Gorske službe spašavanja iz Konjica tragaju za, vjeruje se, hrvatskim planinarom kojemu se od jučer gubi svaki trag na planini Visočici u središnjoj Bosni i Hercegovini. Spasioci su objavili da se muškarac s te vrlo zahtjevne lokacije vjerojatno spuštao prema automobilu, nakon čega je nestao.
6: Vijesti.
0: Zbog izvođenja građevinskih radova, javljaju iz vodovoda, večeras od 23 sata do 4 sata sutra ujutro bit će obustavljena vodoopskrba u mjestima Sukošan i Bibinje, također i u većem dijelu Zadra.
6: Sport.
0: U Dubrovniku se igra druga utakmica polufinala prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Dubrovnika. Zadrani su uvjerljivo slavili u Krešinom domu u prvom susretu i ukoliko pobjede večeras, izborit će plasman u finale. U slučaju poraza, treća utakmica igrala bi se u četvrtak na Višnjiku. Današnji dvoboj počinje za oko pola sata u dvorani Gospino polje. Trener Zadra Daniel Jusup.
7: Očekuje nas druga utakmica protiv Dubrovnika. Ovaj playoff je pokazao da nema laganog protivnika. Oni će sigurno pred svojim navijačima tražiti šansu da se vrate u Zadar. Na nama je da odigramo najbolju utakmicu što možemo u tom momentu, da damo sve od sebe i da se nadamo pozitivnom rezultatu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru su trenutačno 23 stupnja Celzijeva. Vrijeme sutra pretežno vedro. Puhaće slaba do umjerena. Na dijelovima Velebitskog kanala moguća je jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana ponegdje u okretanju na sjeverozapadni vjetar.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bile su ovo posljednje vijesti danas. Realizirali su ih Jurica Baljak i Žana Ljuština. Moj radio.

0: Pomorska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, drage pomorkinje, dobra vam večer u Pomorskoj večeri Hrvatskog radija. Jedna od najdugovječnijih emisija u radijskom eteru upravo je ova, koja već više od 70-ljeća ulazi u vaše domove, na brodove, u luke, na more. Večeras

gdje su na brodu MSC Francesca i dalje zarobljeni pomorci, među njima i dvojica hrvatskih pomoraca. Vodimo vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu na Pomorski fakultet u Rijeci, gdje smo upoznali žene koje svojim radom i primjerom potvrđuju da je more i ženski poziv. Gost Pomorske večeri je kapetan Arsen Toljanić, autor nove knjige Plavo oko. Razgovaramo o nastanku knjige, ali i o njegovim iskustvima plovidbe Perzijskim zaljevom prije točno godinu dana, u vrijeme kada su se ratna zbivanja već ozbiljno najavljivala nad tim područjem. Najavit ćemo i riječku Fiumanku, regatu koja je oduvijek više od samoga jedrenja. To su neke od večerašnjih tema u emisiji koju iz režije i studija Radio Rijeke realiziraju Deni Gulija za tonskim pultom, glazbena urednica je Ana Marija Ilić, urednica i voditeljica emisije Iva Črnjer-Ivančan. Pozivamo vas da zaplovite s nama u još jednu pomorsku večer Hrvatskoga radija.

Prije skoro 74 godine, bio je to srpanj 1952. godine, na valovima tadašnjega Radio Zagreba počelo je emitiranje emisije za pomorce, današnje pomorske večeri koju i dalje slušate. To je naša najdugovječnija radijska emisija.

0: E sad, popularna pjesma Mornari kojom mi i dalje iz Riječkoga studija počinjemo emisiju svakoga ponedjeljka kada ju emitiramo iz Riječkoga studija, je prije dvije godine napunila 80. rođendan i 80 godina od praizvedbe. Večeras ćemo se podsjetiti kako je ta pjesma nastala. Autor pjesme je David Daša Kabalin, rodom iz Novoga Vinodolskoga. Mi ćemo večeras u Pomorskoj večeri ugostiti njegov unuka. S nama je David Kabalin, mlađi. Davide, dobro vam večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Hvala, zadovoljstvo mi je što ste me pozvali.
0: I nama je, s obzirom na evo ovu veliku obljetnicu Hrvatskoga radija, 100. obljetnicu Hrvatskoga radija, a i kao što rekoh, jedna od najdugovječnijih radijskih emisija je upravo Pomorska večer. A sad ja sam sigurna da naši slušatelji, barem su to uvijek informacije koje do mene dolaze, uvijek pitaju za tu špicu Pomorske večeri, kako ju zovu, a to su Mornari. Pa drago nam je da se možemo, Davide, uz vaša sjećanja i vašu priču prisjetiti kako je ta pjesma nastala. Vaš je djed tada imao samo 25 godina, je li tako? I vi ćete nam zapravo ispričati tu priču o nastanku ove pjesme, koji su to hrabri mornari i zašto plove u noć. Evo, zanima nas jako, izvolite.
1: Hvala. Dakle, pjesma je nastala u ratnim okolnostima, znači ne u nekom lijepom razdoblju. Nastala je za vrijeme dok je moj djed ili dede, kako smo ga mi zvali, Daša, bio mornar drugog pomorskog obalnog sektora Narodnooslobodilačke vojske. Taj drugi pomorski obalni sektor obuhvaća hrvatsko primorje, dakle sjeverni Jadran, međutim je zbog snažne njemačke ofenzive morao napustiti sjeverni Jadran i povući se prema srednjem Jadranu, i oni su u tom trenutku, dakle pričamo o proljeću 1944. godine, nalazili su se na Otočiću u Lavci. U jednoj od tih svojih noćnih patrola, i sad tu je ta tema zašto oni putuju noću, oni plove noću zato što, i sve svoje akcije izvode noću, zato što je danju bilo preopasno. Mogli su ih vidjeti i mogli su ih potopiti. A po noći su oni imali svu prednost kao neko ko dobro poznaje svoj kraj i ko dobro poznaje svaku uvalu i svaku puntu, oni su bili u prednosti. Oni dakle putuju po noći i sad ne bili ispunili te duge noćne sate, često pjevaju. On je poslije to i u svojim zapisima, dede je puno pisao, a i u pričama u obitelji i među poznanicima često o tome priča, tako da u biti o tome znamo puno detalja, o samom nastanku pjesme. Tako da znamo i točan datum i točno mjesto nastanka. Sad je 19. ožujka 44. Otočić Lavca, Dijakonarskog otočja, noćna akcija. On je tada motorist. Mislim da to su bili jako mali ribarski brodovi koji su na brzinu pretvoreni u nekakve borbene patrolne čamce. On je za kormilom te noći, po ritmu motora, mišlja riječi i muziku za pjesmu Mornari. Tako da je on duhovito u jednoj od svojih zapisa rekao da je u stvari motor od skampa, skampa je brod, dakle da je motor autor pjesme, ne on. I sad kad sam već spomenuo škampo, Škampo je dakle bio brod koji se često ponavlja u njegovim pričama, po imenu se vidi da to nije brod borbe, nego da je to preuređeni ribarski brod. To je bio brod svih tih dedinih sjećanja i anegdota iz Drugog svjetskog rata iz NOB-a.
0: Zanimljivo mi je to da se rukopis i dalje čuva u fundusu muzeja grada Rijeke, ali još više ovo što govorite da je dede, ste tako rekli da ste ga zvali,
1: da
0: je dede jako puno pričao, imao sjećanja iz tog razdoblja i tako na kraju krajeva prenio. Pretpostavljam da onda znate i kada je pjesma postala uvodna špica Pomorske, odnosno da je dede čuo kada se to prvi put dogodilo.
1: Da, on je svakako čuo. Ta pjesma je vrlo brzo postala izrazito popularna. Mm-hmm. Tako da je u roku od mjesec dana se pjevala već na Visu, a Vis je tada bio centar otpora na Jadranu i centar svih nekakvih organa vlasti. Tamo je na prvom predstavi u Narodnom domu praizvedena i odmah postala veliki hit. I takav je hit ostala i sljedećih godina, da bi, znači, u trenutku kad se na Radio Zagrebu osmišljava i kad nastaje misle za Pomorce, sada je to već dosta afirmirana pjesma, neka svojima reći, to je bila neslužbena mornarička himna. Sad pravi nekakav podstrek i pravu popularnost u biti dugo je Pomorske večeri, jer se u tim dugim desetljećima izvođenja i puštanja svakog ponedjeljka, ta pjesma jednostavno ljudima ušla u sjećanje, ušla u emociju, ljudi su počeli povezivati te svoje najdraže radi kojih se emisiju i slušali. Tako da je to u biti stvarno jedna pjesma i jedna emisija koju su jedno od drugo nemoguće odvojiti. Ne?
0: Da.
1: Ta pjesma se danas identificira, se mislim za Pomorce, isto tako i mislim za Pomorce bez te pjesme je ajmo reći, na neki način krnja.
0: Da, vaš je dede preminuo 2012. godine u Rijeci. Ja bih voljela vjerovati da mnogi znaju da je on autor te pjesme Mornari, odnosno Motorije, Motor Škampa, šalim se, ali voljela bih vjerovati da mnogi znaju da je on autor pjesme Mornari, ipak on je izuzetno puno pisao, nagrade brojne dobio, a more mu je bilo, barem mi se tako čini, uvijek među najdražim tematikama.
1: Da, more mu je bilo velika, velika ljubav. Otac, dakle, moj pradjed je bio pomorac, to je počeo, on je dede odrastao u Novom Vinodolskom, dakle, uz more, rat je proveo na moru, a i kasnije sva ljeta uvijek imao nekakvu barku. I moja sjećanja su na njega isto vezana djelomično za te barke, tako da ono biti cijeli život bio intenzivno vezano za more, o moru pisao, o moru pričao i sa morem živio. Da. Da, tako da svakako bi njemu bilo jako drago da se zna da se uopće sada sjećamo te pjesme i da se sjećamo njega i da se sjećamo njegovog odnosa sa morem.
0: Tako je. Ovo Daša je nadimak njegov, ili?
1: To je njegov nadimak isto iz tih ratnih dana, da, to je ko, recimo, skraćeno od David.
0: Mm-hmm. Ipak je David Kabalin, vaš djed, bio inženjer šumarstva.
1: Da, on je studirao šumarstvo, isto tamo je bila nekakva priča, on je htio više navrata pokušao biti pomorac, ali su mu roditelji, imajući to iskustvo što znači biti pomorac, jer mu je otac bio pomorac, su ga u tome spriječili, tako da on na kraju nekakvim stjecajem okolnosti studirao šumarstvo i u biti cijeli taj zadnji vijek proveo u eksporderbu na raznim mjestima, u Zagrebu, inozemstvu i najviše u Rijeci.
0: I puno pisao na čakavskom, izdvojišu od nagrada, jer je zaista dobitnik raznih nagrada, izdvojiću nagradu grada Rijeke, izdvojiću nagradu grada Novog Vinodolskog, ali i nagradu Drago Žerve. I meni je izuzetno drago da smo se prisjetili autora pjesme Mornari, vašeg djeda Davida Kabalina iz, evo, našega kraja, tako ću reći, jer mnogim generacijama ti taktovi pjesme Mornari i dan danas bude te intenzivne i ugodne emocije upravo zbog toga što ih ta pjesma asocira i na pomorsku večer ponedjeljkom. A znamo da je nekada tradicija bila da su sve obitelji koje su imali negdje nekoga na brodu dalekom upravo putem ove emisije komunicirali s njima. Danas je to, znamo, puno drugačije zahvaljujući tehnologijama, ali emisija je i dalje tu zahvaljujući našim slušateljima. Mnogi od njih upravo ovu pjesmu spominju kao onu prvu, najčešće prvu asocijaciju na pomorsku večer. Najljepša vam hvala. S nama je bio u pomorskoj večeri David Kabalin mlađi i hvala još jednom što smo se zajedničkim snagama prisjetili vašega djeda Davida Kabalina.
1: Puno hvala, ogromno zadovoljstvo ste učinili meni i čitave obitelji što ste se sjetili i što putate Mornare u vašoj emisiji.

0: Zbog rata s Iranom i blokade Hormuškoga tjesnaca, brojke kažu da je više od 20.000 pomoraca, i to na stotinama brodova, i dalje je u Perzijskom zaljevu zaglavljeno. Brojke pak što se hrvatskih pomoraca tiče kažu da je njih oko 180. Mi ćemo o tome večeras u Pomorskoj večeri razgovarati s glavnim tajnikom Sindikata pomoraca Hrvatske. S nama je Neven Melvan. Želimo vam dobru večer i hvala što gostujete u Pomorskoj večeri.
1: Dobar večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Za Nevene, da za početak kažemo da je i dalje u Perzijskom zaljevu zaplijenjen brod MSC Francesca na kojem se nalaze dva hrvatska pomorca. To je situacija koja traje otprilike mjesec dana od kako je revolucionarna garda Irana zaplijenila taj brod. Kakva je situacija s našim pomorcima, i ne samo s njima nego sa svima? Vjerujem da imate tu informaciju jer ste preko obitelji u kontaktu sa našim pomorcima.
1: Pa pomorci žele kući, naravno da žele kući, sad se već to oteglo, očekivalo se brža rješenja, očekivalo se da će MSC ipak reagirati brže i dogovoriti se sa iranskim vlastima uvezano za oslobađanje tog broda, pa da ljudi nastave svoje putovanje i svoj rad. Međutim, kako sad stvar se oteže bez vidljivog rješenja, ljudi se žele repatrirati kući. Ono što je nama od posebnog interesa je to da i takva repatriacija, ukoliko bude moguća i dozvoljena, bude odrađena na maksimalno siguran način. I taj operativni dio nas u ovom trenutku zabrinjava. Jer oni se nalaze u Hormuzu, dosta udaljeni od najbliže granice sa Pakistanom, dosta udaljeni od Teherana, koji je također vrlo upitan za što se sigurnosti tiče. Tako da, evo, nismo pametni kako to ishendlat i kako uopće zatraži da ti ljudi dođu doma koji ne možemo garantirati siguran povratak.
0: Koja je neka opcija izgledna, ako nam možete pojasniti, na koji način bi oni mogli biti iskrcani, odnosno repatrirani?
1: Ne znamo ni mi, jer zračni promet iznad Irana je još uvijek zatvoren. Prema tome to podrazumijeva nekakvo putovanje automobilom ili bilo koji drugom vrstom transporta, i to na velike udaljenosti. Ali kažem, sve ovo mačak u vreći, jer iranske vlasti niti nije se još uvijek dogovorile sa kompanijom da se ljudi puste i da bi oni mogli otići doma. Tako da sve opcije su za sad otvorene, čekamo rasplet, pokušavamo iskomunicirati nešto sa MSC-em koji je vrlo, vrlo zatvoren u komunikaciji i ne uspijamo dobiti adekvatne informacije. ITF također se uključio u priču i pokušava svakako pomoć u čitavoj toj situaciji, jer ne moramo zaboraviti da na tom brodu ima i mnogo drugih članova posade, a ne samo dva Hrvata, i svi oni žele u konačnici biti repatrirani kućama, tako da to postaje ozbiljno pitanje koje se već duže vremena proteže.
0: Jesu li oni sigurni? Jesu li na sigurnom, koliko god je to jedno nezahvalno pitanje u situaciji u kojoj se nalaze?
1: Mislim, nezahvalno je pitanje za bilo koga u tom području kazati da je on siguran ili nije. Oni su tretirani fair, recimo to tako, na fair način ih se tretira. Imaju vode, imaju hrane, oni nisu zarobljenici u punom smislu riječi, ali ne mogu napustiti brod. Isto tako omogućena je komunikacija s obiteljima jednom u dva dana, tako da s te strane više manje, recimo to tako, fair treatment prema njima, ali daleko je to da bi se moglo kazati da su sigurni oni, pa uostalom kao i bilo ko drugi u tom području.
0: Situacija je, evo, kao što rekao smo, već mjesec dana takva. Bude li se to dalje otegnulo, kakva je tu perspektiva? Spomenuli ste zatvorenost brodarske kompanije.
1: Da, MSC je jedna od najvećih svjetskih brodarskih kompanija, pogotovo u segmentu kontejnerskog prijevoza i u segmentu cruising industrije. Očekivali smo od njih da imaju veći i bolji pristup i brže da rješavaju probleme u kojoj se konačnici sami doveli, jer nije posada odlučila da će ići tim putem i pokušati izaći iz Hormuza. To je sigurno da je takva inicijativa došla od kompanije, pa onda su valjda znali što rade, pa bi isto tako trebali znati kako će reagirati sad kad je situacija ovakva kakva jest. Očekujemo da će nešto i uspjeti riješiti do kraja ovoga tjedna.
0: Tu je zajedno s vama uključeno i Ministarstvo mora i vjerojatno i Ministarstvo vanjskih poslova. S njima jeste u komunikaciji?
1: Da, s njima smo stalne komunikacije, pogotovo u slučajima kao što je ovaj. pogotovo tu težinu nosi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čiji ljudi na terenu pokušavaju odraditi ono što treba. Isto tako, problem je, još uvijek nemamo čovjeka tamo u Iranu sa strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ali očekujemo ali kontakti jesu uspostavljeni i radi se na tome. Tako da stvarno mogu kazati da su na dispoziciji da rade ono što mogu s obzirom na okolnosti.
0: Da, bi li to možda ubrzalo repatriaciju pomoraca kada bi čovjek bio konkretno tamo na terenu, ili to ipak najvećim dijelom ovisi o brodaru?
1: Najvećim dijelom to ovisi o brodaru, nije ovdje samo o Hrvatima, uvijek moram to iznova spomenuti.
0: Jasno,
1: znači imamo tu i 4 Crnogorca i 4 Rumunja, ima tu i kolega iz Indonezije, tako da to treba biti jedna međunarodna zajednička kampanja, ali tu je problem najveći je brodar. Brodar je taj koji je kreirao ovu situaciju, pa je njegov red da je i riješi.
0: Vezano baš za cijelu ovu priču u jednom širem kontekstu, pomorski sindikati iz cijeloga svijeta okupili su se nedavno na sastanku ITF-a, Fair Practices Committee, tamo ste iskazali solidarnost i zapravo zahtijevali trenutačan kraj ove humanitarne krize s kojom se suočavaju pomorci u Perzijskom zaljevu.
1: U svakom slučaju ovo je top tema u ovom trenutku i na bilo kako očekuje se političko rješenje. Niko normalan ne želi da se ova ratna situacija nastavi i da se ova de facto talačka kriza čitavog jednog područja produžava u nedogled i želimo da se šta prije vrati stvar u normalu, da se otvore te žile kucavice pomorskog prometa i da naši ljudi, naše kolege, naši pomorci, ne govorim o hrvatskim, nego doslovce svjetske kolege, mogu mirno i dostojanstveno raditi svoj posao bez straha da li će ih sutra zdimiti neka raketa ili neko zarobiti.
0: I baš u izvještaju koji sam pročitala sa tog sastanka, evo da i ponovimo tu brojku, tu se radi o više od 20.000 pomoraca koji su tamo, tu je strah, tu je neizvjesnost, odsječeni od obitelji, pretpostavljam dio njih i bez hrane, vode, evo ono što ste vi izrekli, ja ću reći jasno i glasno na tom sastanku, je da se oni koriste kao pijuni u jednom geopolitičkom sukobu.
1: Pa je, oni su u toj situaciji, pomorci su žrtve, pomorci su nekakva pijuni na tabli nekih velikih igrača koji prično neodgovorno i neozbiljno se igraju sa ljudskim životima i igraju se vrlo neozbiljno sa sudbinom čitavog svijeta. Tako da uistinu to doživljavamo kao da smo nekakvi pijuni na ploči kod nekakvih mangupa velikih koji igraju nekakve neozbiljne svjetske igre.
0: Jer mi govorimo zapravo o radnicima. To su radnici koji su daleko od doma, koji su otišli raditi svoj posao i nisu.
1: To su radnici, da. Pomorci, to su ljudi na platformama koji jednostavno rade svoj posao za ne može dostavljati roba koja je uobičajeno dolazi iz Perzijskog zaljeva i sjetimo se u ostalom i vremena korone kad je čitav svijet stao, ali pomorci su i dalje plovili i brodovi su i dalje radili i dostavljali robu diljem svijeta. Prema tome, tretirati ih na ovakav način jednostavno apsolutno je nekorektno i neprihvatljivo.
0: Ti takozvani, odnosno naziv key workers, ako razmišlja o tom mentalnom zdravlju, možemo samo pretpostaviti kakav je to golemi pritisak na pomorcima.
1: To je veliki pritisak na pomorac i mentalno zdravlje inače nije, mislim, u njihova odvojenost kuće i sama priroda posla je takva da je ona prično zahtjeva i nije za svakoga, recimo to tako. U ovakvim kriznim vremenima te stvari postaju još teže i teže, isto kao što je bilo i za vrijeme korone, i sve ratne situacije dodatno otežavaju taj problem. Mi kao sindikat jesmo pokrenuli na naše preko naše web stranice, postoji način da se u hitnim slučajevima jednostavno pristupi i obavi razgovor sa stručnim osobama koje vam mogu pomoći, tako znamo da to nije dovoljno, da to nije ono što će riješiti problem, ali eto, bar da mogu razgovarati sa stručnim osobama koje u takvim krizama, ukoliko se dese, mogu pomoći. Zato smo i preko naše stranice i u suradnju sa firmom Serenity napravili takav program da pomoci se jednostavno mogu javiti ako im treba savjet, ako im treba jednostavno da s nekim razgovaraju otvoreno, bez ikakvog straha da će biti prepoznati kao netko ko se njima obratio u putu anonimnosti, oni mogu biti razgovarati sa stručnim osobama ukoliko im to treba.
0: Gospodine Melvane, kad smo već kod tih situacija kada zahtijevaju, odnosno kada su zahtijevali pomoć pomorci, vidim podaci kažu da je ITF zaprimio više od 2200 zahtjeva za pomoć pomoraca u regiji. Velika brojka i to govorimo od početka rata, ovog rata.
1: Od početka rata, tako je. Znači, skoro 10%, nego 10% pomoraca koje se tamo nalazi je zatražilo neku vrstu pomoći. Ne smijemo zaboraviti, Hrvati plove obično na kvalitetnim kompanijama. Oni su časnički kadar koji plovi na dobrim kompanijama i koji u pravilu nemaju tih problema. Ali imamo masu naših kolega koji plove na podstandardnim brodovima, na brodovima kojima se ni vlasnik ne zna i koji imaju problema i sa plaćama i koji imaju i problema sa repatriacijom doma, sa opskrbom, hranom i vodom. I to nije mali broj takvih brodova u području Perzijskog zaljeva, ali inače u svijetu. Tako da su upravo to naše kolege koji se često obraćaju za pomoć i kojima pomoć u istinu treba. Jer u toj ratnoj situaciji još biti bez vode, hrane i plaće je jedna očajna situacija koja zbilja može čovjeka dovesti na rub.
0: A kao i svaka druga kriza, nije niti ova došla bez upozorenja, pa tako pak podaci ITF-a pokazuju da je prošla godina 2025. opet bila najgora zabilježena po pitanju napuštanja pomoraca. 6223 pomorca.
1: Da, to su strahovite brojke.
0: Da.
1: Taj broj rapidno raste iz godine u godinu. To samo ukazuje u tome jako puno kumuju i takozvane zastave pogodnosti. Uh-huh. Kojih ima sve više i više na svjetskom tržištu, koji je registrirao brodove bez ikakvih standarda, doslovce bez ikakvih standarda, bez ikakvih minimalnih standarda koji vrijede u svjetskom pomorstvu, i onda razno raznih oštapljeni da ne mogu drugačije nazvat, koriste tu priliku da sa nekakvim brodom koji je više nego davno trebao biti otpremljen u rezalište, pokuša ostvariti nekakav profit, i onda to završi kako završi. Posada bez hrane, bez plaća, bez mogućnosti da se vrati kući, doslovno bude napuštena od vlasnika i završi gdje završi. I onda traju mjeseci i godine samo da se ti ljudi sretno vrate kući, a da ne govorimo o naplati njihovih plaća.
0: Dosta ste jasno komunicirali baš i to sam vas htjela i pitati, taj sustav zastava pogodnosti. Sama činjenica ta da brodovlasnik može kupiti zastavu, iskorištavati posadu, napustiti brod i već sutra legalno registrirati plovilo pod drugom zastavom nam već puno govori.
1: Pa znamo kako pomorski biznis funkcionira. Vi imate situaciju da je vlasnik dolazi iz jedne zemlje, otvara PO box u drugoj zemlji, stavlja zastavu treće zemlje, koristi pomorce iz raznih zemalja, tako da u čitavu tu priču bude kreiran totalni nered, pravni nered, i onda upravo na takav način se pokušava stvoriti nekakav ekstra profit. Na tome treba stati na kraj i to jednostavno je već postala rak rana, posebno na Mediteranu. Na Mediteranu jako puno ima takvih podstandardnih brodova koji iskorištavaju ljude do krajnjih granica.
0: Ono što ste isto u zadnjih nekoliko dana odlučili je poslati poziv pomorcima na sudjelovanje u međunarodnom istraživanju o iskustvima rada u području Perzijskog zaljeva i Hormuškog tjesnaca. Koji vam je cilj tog istraživanja, odnosno koji je cilj, što se želi time prikupiti, kakvi podaci i što će se s njima onda učiniti?
1: Zamoljeni smo od struke da to napravimo i svakako smatramo da takvo istraživanje, pogotovo u ovakvim ključnim trenucima kada nisu uobičajena situacija i kada se pomorci nalaze pod posebnim stresom, je dobro da se nabavi takvo istraživanje, i zato smo i pozvali naše kolege kako bi iz toga nekog vrage naučili i možda sutra kreirali bolji svijet za naše kolege.
0: To im je dostupno na internetskim stranicama Sindikata pomoraca Hrvatske, anonimno je ispunjavanje tog upitnika.
1: I na stranicama ITF-a i ETF-a isto to istraživanje se provodi. I eto, pokušat ćemo nekog vraga naučiti, kažem, iz ove crne situacije.
0: Da, pred kraj našega razgovora, prije sad već 3 mjeseca, dogodio se brutalni napad na jednog stranog pomorca u Rijeci. Ovoga vikenda, odnosno prošloga petka, uhićene su 4 osobe zbog tog napada u Rijeci. Ovoga vikenda čitali smo, slušali tko su oni i što su oni. Radi se o mladim ljudima, 18-19 godina, njih 4, 2 ženske osobe. Evo kažem, u pritvoru su, no kao sindikat pomoraca, a vi u ime sindikata, najoštrije osuđujete taj brutalni napad i pljačku kolege pomorca u Rijeci.
1: Odmah smo reagirali. Reagirali smo iz jednostavnog razloga, zato je znamo kakvi su ti, kakav je život tih ljudi koji dođu u Riječku luku, tih sirijskih posada brodova koji upravo rade za sitne novce, daleko ispod svakog ljudskog minimuma i standarda, za male plaće u teškim uvjetima žive, rade i pokušavaju osigurati život sebi i svojim obiteljima. I strašno nas pogodi kad se dogodi ovo, iako da budemo vrlo jasni, ja ne mislim da je on napadnut zato što on pomorac, niti da je njegova profesija bila ključ, ali možda je to još i jezivija poruka ovog svijeta u kojem živimo, gdje se nekog napada na temelju boje kože, religije ili ne znam čega. Jednostavno kao pomorci i kao ljudi smo morali reagirati na to, jer to je uistinu sramotno da se tako nešto događa u Hrvatskoj, koja je uvijek bila poznata kao po svome gostoprimstvu i po svojoj toleranciji. Tako da nam je jako, jako teško da se tako nešto dogodilo. Mi smo stupili u kontakt sa tim brodom, jer mi smo tek kasnije saznali za ovaj slučaj iz medija, kao i svi ostali. Saznali smo za taj slučaj, obratili smo se brodu, obratili smo se i dotičnom pomorcu koji se uspio oporaviti nakon toga, odišao je kući, oporavio se i on je ponovo radi na brodu. Eto, nastavlja se ovu karijeru, on izbora nema, on će za te male novce i dalje nastaviti ploviti i pokušavati osigurati život sebi i svoje obitelji. Pretužno je da mu se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, u Rijeci, koja je uvijek bila poznata po nečem drugom, po svom gostoprimstvu, i to nam je iskreno i duboko teško.
0: Apsolutno, slažem se i potpisujem tu vašu izjavu. Zahvaljujemo vam na gostovanju u večerašnjoj emisiji. S nama je bio glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Još jednom hvala najljepša na ovome razgovoru.
1: Hvala vam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba Kosta Kosanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovora, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put osjetio, kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pricne, kad pricne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, pila se kava.
6: Osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje. Dobro sam ga osjetio, ali... nije to bilo ništa katastrofalno.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ciljeve u glavnom ukrajinskom gradu, dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su napadi odgovor na ono što Moskva naziva namjernim napadom bespilotnih letjelica na studentski dom u regiji Luhansku. Ukrajinska vojska odbacila je optužbe i rekla da je dronovima pogodila elitnu zapovjednu postrojbu, a ne studentski dom. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. Upozorenje na toplinske valove izdano je za 19 departmana na zapadu Francuske i za područje Pariza, a 8 je departmana pod narančastim meteoalarmom. Vremenska prognoza. Sutra sumčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Hrvatski radio, prvi program.

kretanja brodova na dan 25. svibnja 2026. Alfa Adriatic, pozicije brodova. Veruda plovi za Port Harcourt, Nigerija. Stoja plovi za Port Arthur, Sjedinjene Američke Države. Punta plovi za luku Damieta, Egipat. Verige plovi za Santo Tomas, Guatemala. Champion Pomer stiže u Šeku, Kina. Champion Pula plovi za General Santos, Filipini. Champion Istra plovi za Iquique, Chile. Tankerska plovidba, pozicije brodova. Idasa u luci Trst. Dugi otok u luci Čehan. Olib u luci Corpus Christi. Frankopan plovi za Amway Bay. Velebit u luci Hong Kong. Vinjerac u luci Singapur. Vukovar u luci Pascagola. Zoilo u luci Rosarito. Dalmacija u luci Barcelona. Pag plovi za luku Balboa. Ape Dubrovnik plovi za Singapur. Miho Pracat u luci Ennor. Ape Argos je u luci Tangebin. Ape Jadran u luci Masinlok. Ape Astarea, Dubai, Anchorage. Ape Slano u luci Buchanan. Ape Dubrava plovi za luku Kandla. Ape Revelin za luku Puerto Angamos. Ape Kupari plovi za luku Belem. Ape Lapad u Luandi. Ape Zaton u luci Samalaju. Korkira Shipping, pozicije brodova. Saleh stiže u luku Haifa, Izrael. Bahijah stiže u Montevideo, Urugvaj. Saras stiže u São Sebastião, Brazil. Ocean Swagman stiže u Tasuku, Turska. Split Ship Management, pozicije brodova. Al Kuwait u luci Montevideo, Urugvaj. Al Salam 2, Fatah Oil Field, Port, Ujedinjeni Arabski Emirati. Aydaluna u luci Portland, Ujedinjeno Kraljevstvo. Alberto Topic u luci Kandla, Indija. Costa Delicioza u luci Zadar, Hrvatska. Costa Fortuna u luci Pirej, Grčka. Nord Leopard u luci Singapur. Romo Express u luci Havnu B, Danska. Sider Sonja, Genova, Anchorage. Guardian u luci Zhuhai, Kina. Golden Carrier u luci Napulj, Italija. Fantastic u luci Valeta, Malta. Sepen, Gaženica, Hrvatska. Kijac u luci Bakar, Hrvatska.

U povodu Međunarodnog dana žena u pomorstvu koji se na inicijativu Međunarodne pomorske organizacije obilježava svake godine 18. svibnja, na Pomorskom fakultetu u Rijeci u četvrtak 21. svibnja održan je susret s uspješnim ženama iz pomorske industrije i institucija. Ovogodišnji susret održan je pod nazivom Od upravljanja i društvenog djelovanja do prakse, unapređenje rodne ravnopravnosti za pomorsku izvrsnost. Moderator susreta bio je doktor znanosti Jakov Karmelić, koji je predstavio gošće koje danas obnašaju odgovorne i važne funkcije u pomorstvu. Svoja profesionalna iskustva podijelile su lučka kapetanica Lučke kapetanije Pula Dolores Brenko Škerjanc,

0: odnosno kakve su vaše impresije nakon iskustava ovih žena danas?
1: Prvo, kako ste i vi opisali, meni je bila jedna vrlo ugodna, jedna vrlo intimna atmosfera, atmosfera gdje se može i postaviti neko, recimo, intimnije pitanje, a ovdje je bilo takvih pitanja, pogotovo kad se pita ženu za obitelj, pa kako to usklađuje, pa djecu i tako dalje, a mislim da to i je cilj nekakvih ovakvih okupljanja, da se zapravo svi osjećamo slobodno pitati nešto što nas interesira, da se osjećamo ugodno, da nismo ono previše službeni, previše formalni, tako da mislim da smo ispunili zadatak.
0: Naročito mi iskustvima ovih žena, neke od njih ćemo čuti u emisiji, to su i časnice i članice uprave Jadrolinije, dakle žene koje su kao i vi od onih samih početaka došle na ili rukovodeću poziciju ili u ovom trenutku, evo kažem, na časničku poziciju. Vaš put, ako nije preosobno da vas pitam, jer vi ste isto žena na čelu jedne važne velike ustanove kao što je Pomorski fakultet u Rijeci.
1: Hvala na pitanju, ja mislim da ste vi prvi koji ste me to ozbiljno da o tome govorim u javnosti, da. Moram priznat, došla sam raditi ovaj posao bez velikih očekivanja i snova da ću ja biti dekan jednog dana, niti na kraj pameti. Ja sam čak završila Ekonomski fakultet i igrom slučaja došla raditi kao mladi asistent u ono doba, čak zapravo znanstveni novak. I nekako tu je krenula karijera, korak po korak, ispunila sam sve obveze po pitanju radnog mjesta, mislim na magisterij, doktorat i tako dalje. I onda se evo mi otvorila prilika ući u upravu sa prošlim dekanom, gdje sam bila nekoliko godina, 6 godina zapravo prodekan za financije, i onda se otvorila prilika ići ili ne ići na ovu poziciju. Moram priznati da sam možda tu i neki tipičan žensko, pod navodnicima, gdje se čovjek pita da li ja to mogu, da li ću ja to moći, da li ću se ja uspjeti izboriti ipak u ovako jednom krugu koja je ipak muška djelatnost. Ne mislim sad samo na fakultet, mi puno surađujemo sa privredom, sa drugim organizacijama, hoću li ja to sve nekako uspjeti. Eto, ovo mi je već 4. godina, ušla sam u drugi mandat, dobila sam podršku fakultetskog vijeća po drugi put, evo pred godinu dana, tako da nekako vjerujem da dobro odrađujem svoj zadatak i da ispunjujem nekakve ciljeve koje sam sama sebi zacrtala što želim napraviti u mandatu.
0: Samokritično su spomenjale i neke druge vaše kolegice, baš kao jednu žensku osobinu, da možda malo više preispitujemo, ali evo, možda
1: ja sam
0: i dobro. Možda je u neku ruku i dobro, jer dolazimo do ovakvih uspjeha, tako da možda možemo to i s te strane gledati. Htjela sam pitati što se Pomorskog fakulteta tiče, koliko studentica zapravo dolaze, odnosno ima li tu nekakvog pomaka, da tako kažem, na bolje, odlučuju li se možda žene malo češće ipak upisati Pomorski fakultet?
1: Tradicionalno mi na smjeru nautike, tradicionalno uvijek imamo neku djevojku, sad može i biti 2, 3, može i biti 5, 6. Puno rjeđe nam se javljaju na studijskim smjerovima brodostrojarstva i elektronike, ali imamo ih. Ne, samo su rijetke. A što se tiče kopnjenog smjera, naša logistika i menadžment, pa tu neću reći da prevladavaju djevojke, ali je dobar omjer, zapravo ja bih rekla čak i u korist studentica u odnosu na studente. Uh-huh. Tako da, bez obzira na ova 3 smjera koja možda i nisu toliko popularna, ovaj jedan je. Ovaj događaj kao danas, on naravno promovira možda pod broj 1 ženu na brodu, kao časničko zanimanje, gdje ne samo mi, nego ja mislim da unutar cijele Hrvatske nema puno djevojka koje se odlučuju na to zanimanje, i sa ovakvim događajima mi zapravo želimo dokazati, pokazati da je moguće i takva jedna industrija koja se u Hrvatskoj smatra tradicionalno muškoj. Ma ne samo u Hrvatskoj, da. Budimo otvoreni, možemo zapravo u svijetu. Da. Pričali smo, evo, baš danas se na panelu pričalo i odnosima, kako je kada dobiješ obitelj, da li je tu podrška supruga, pa djeca kada dođu, kako je to biti na brodu da nema nekoga po 3 mjeseca. Tako da, vjerovatno postoji jako puno objektivnih razloga zašto je ovo muška industrija, da. Kažem pod navodnicima.
0: Ali s druge strane razmišljala sam baš o tom pitanju, kad sam ga čula, nisam čula da ga netko muškom kolegi postavi, ili barem izuzetno rijetko, pa je to i dalje možda jedna, što je rekla i gospođa Marija Zaputović iz Jadrolinije, tema. Htjela sam reći da je gospodin Jakov Karmelić, koji je vodio dan

0: Današnji razgovor na početku dao podatak o 2 milijuna pomoraca u svijetu, a 24 tisuće žena pomorkinja, i to najviše rade u putničkom brodarstvu. Na kopnu je druga pak situacija, veći dio su žene, i to na rukovodećim pozicijama. To zapravo ide i u prilog ovome što ste vi rekli vezano za interes na Pomorskom fakultetu.
1: Trenutno baš pomorkinje su otprilike oko 2%, to je ta statistika, ali pred 10 godina godina je bilo pola od toga. Tako da, ako ćemo pratiti tako neke trendove, ja ne vjerujem, osobno ne mislim da će biti udio žena na brodu za, ne znam, 20 godina, 50%, mislim se to nikada neće dogoditi, ali da se može eventualno još koji postotak negdje u nekakvoj budućnosti dogoditi, mislim da hoće. Jer ovo što mi danas na ovom panelu smo htjeli pokazati, ovo je međunarodni dan koji se obilježava svugdje u svijetu, pokrenuti od Međunarodne pomorske organizacije, tako da mislim da je to dobar poticaj, samo treba naravno puno godina da se netko školuje u sustavu, da se uopće odluči na školovanje. Za to školovanje traje minimalno recimo 3 do 5 godina, ovisi o razini studija, i tek onda dolazak na brod. Tako da mislim da za nekakve dugo moramo se čekati još vrijeme da vidimo hoće li biti malo veći odaziv na duge staze.
0: Da.
1: Evo, još bi možda nešto htjela reći, što sam se danas evo ugodno iznenadila. Mi smo zaista ovaj event pre 4 godine prvi puta radili, koji je bio možda tada zamišljen kao isključivo razgovor sa studenticama. Međutim, evo danas, odnosno kroz ove godine, ja vidim da nam zapravo puno dolazi žena iz industrije koje su se odazvale, vidjele da se ovaj događaj odvija ili su preko drugih kanala došle do toga, i zapravo smo stvorili jedan malu mrežu žena unutar našeg grada upravo na ovu temu. Tako da,
0: da.
1: Evo, To me danas jako razveselilo zapravo kad sam vidjela da je ovakav event zaista i popraćen našom riječkom industrijom.
0: Zapravo, dobro ste me i sjetili, a i mislim da bi bilo i lijepo to spomenuti konkretno kako iz ovakvih stvari proizlaze dobre priče. Bila je tu jedna studentica iz Gruzije koja je postavila pitanje vezano za početak, čak i kada ture mora to sve odraditi, a onda je bila prisutna naša Riječanka koja je iz, ako se ne varam, CMA, Sigemija, mislim, firme,
1: da.
0: Koje su se na kraju povezale, spojile, jer CMA ima svoj program za zapošljavanje mladih žena, i dogovorile.
1: Evo, možda je tu da se možda malo pohvalimo. Evo, ove godine smo ugostili 10 studenata iz Gruzije, 9 studenata i jednu studenticu, i ona je jedina žena na njihovom kampusu, to je Batumi Maritime State Academy, i evo imali smo priliku da dođe kod nas, provode cijeli semestar i vidim da su vrlo aktivni, odnosno prate sve naše događaje i vrlo aktivno se uključuju, kao što je bio i Dan karijera, jer mi se čini kao da možda mi pružamo malo više mogućnosti nego što to dobivaju u Gruziji.
0: A vama ćemo zahvaliti na razgovoru i gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama na pozivu, na ovoj jako lijepoj suradnji s vama i svim slušateljima diljem Hrvatske. Lijepi pozdrav.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj smo večeri Hrvatskog radija. Evo, sa Pomorskog fakulteta u Rijeci donosimo vam sljedeću priču. Naime, Međunarodni dan žena u pomorstvu, obilježavamo ga tradicionalno 18. svibnja. U to ime Pomorski fakultet u Rijeci organizirao je, evo, već četvrtu godinu za redom jedan panel zapravo, ali reći ćemo i razmjenu osobnih iskustava uspješnih žena upravo u toj pomorskoj industriji. Jedna od njih je Barbara Kosec, ona je trenutno treća časnica palube pri Jadroliniji i želimo joj dobru večer. Dobro nam došli.
1: Dobra večer i vama i slušateljima.
0: Bilo je, evo, izuzetno zanimljivo čuti vaše osobno iskustvo ovdje na ovom panelu i vi će mi zadovoljstvo podijeliti ga sa slušateljima.
1: Naravno, također i meni.
0: Pa ćemo krenuti zapravo, kako se to Barbara kaže, od početka, odnosno od onih korijena. A oni korijeni jesu ovdje u našem kraju. Ipak vi ste rođeni u Kopru, školovali se u Piranu, jel tako je. Slovenija vam je dugo bila dom, no sada ste se vrnuli doma.
1: Vrnula sam se doma, evo ga. Ipak korijeni su napravili svoje, tako da, kako ste i sama rekla, sada sam trenutačno radim na Jadroliniji, na brodu Brač, kao treća časnica palube.
0: Mm-hmm. Ona prva, što se kaže, inicijalna želja kada se u vama rodila, odnosila se na ovo vaše buduće zvanje. Kako je došlo do nje? Dolazite iz jedne pomoračke obitelji.
1: Tako je, dobro ste vi sve to popratila. Dolazim iz pomorske familije. Otac, pokojni, nažalost, bio je zapovjednik, također i stric, a i mama isto s mamine strane. Dolazimo iz ribarske obitelji. Cijeli život je jednostavno zabilježen u tom morskom, pomorskom štihu.
0: I onda je Barbara odlučila da će i ona poći na brod.
1: Ja sam se odlučila to jer jednostavno nisam čak znala. Znala sam za nešto i mislim i umjetnost mi je jako blizu, ali jednostavno, pošto je otac bio, kako sam rekla, i stric i sve teme su navodile na to, to mi nije bilo strano, tako da sam ja upisala srednju pomorsku školu u Portorožu, gdje mi je i kuća i rodni kraj moj.
0: I nakon toga fakultet?
1: Tako je, onda je slijedilo još ta, ajmo reći, pod navodnicima, specijalizacija smjeri nautika.
0: Prvo vaše zaposlenje, gdje je bilo?
1: Već u studentskim danima. Radila sam vam u Luci Kopar, radila sam vam na automobilskom terminalu, te na frigo kontejnerima za razne kooperante. Evo ga sad, pošto radim i na Roro putničkom brodu, tako bi se nadovezala da sam i u Luci Kopar radila na automobilskom terminalu, gdje se nagledalo kvaliteta samih automobila, pratila iskrcaj te ukrcaj samih automobila.
0: U kontekstu ovog Međunarodnog dana žena u pomorstvu i ovoga panela u kojem ste bila i vi gošća, pitanje bi bilo kako je izgledalo kad je jedna u tom trenutku mlada, tek netom školovana žena došla raditi na taj terminal u Kopru. Kakva su vam bila ta neka prva iskustva?
1: To je ipak kopno, nije more. Svako je razlika je naravno. Kad idete prvi onaj pravi dojam šta znači biti žena kao žena je kad dođete na brod. Mm-hmm. Znači vi ste u jednom dijelu, u jednoj izolirani sredini, to vam počinje biti dom na pola. Da, nije lako, ali kao što smo i pričali prije, treba biti ustrajan, treba znati šta želiš u životu, a onda nađeš put kako. I kad znaš
0: ostvariš.
1: Kako da to ostvariš. Mm-hmm. Ponekad ne ide sve po planu, ima tu dosta grešaka, ali sa tim grešakama čovjek si ipak gradi ta dio karaktera. Mm-hmm. I to vam je jako bitno. To bi svakoj ženi rekla da zna se onda postaviti za sebe i kako se postaviti za sebe. To je ta dinamika, evo, životna. U suštini nema tu jako puno filozofije. Dana žene u pomorstvu, moraš voliti avanturistički, ajmo reći, dio života. Moraš biti znatiželjan. Ta znatiželja mora isto biti ograničena da ne zapadnete u neke loše situacije. Tako da ja svakoj ženi bi, koja ima želju da proba ta dio, neka proba, ali neka se i čuva. Pamet u glavu. Slušajte roditelje po
0: baš
1: tom pitanju, ali pamet u glavu
0: da.
1: I postavite svoje granice. Granice su vam jako bitne i educirajte se. Ako nemate s kim porazgovarati, onda se educirajte, uzmite knjigu u ruke i čitajte. Stvarno je jako bitno da se izgradite kao osoba i da znate onda u životu prisuditi šta je najbolje za vas.
0: Da. I da imate znanje, to ste
1: rekli. I da imate znanje, da, znanje vam je jako bitno, ali tako stav. Uz praksu vi ćete istjecati znanje.
0: S obzirom da ste treća časnica palube, znači imali ste neki razvojni put vaše karijere, kako je on tekao, je li to bilo, ja ću reći, prirodno ili je bilo ipak nekakvih izazova?
1: Slušajte, ja sam već u nekim godinama. Kad se čuje treća časnica, to je tek, ajmo reći, kao neki početak.
0: Ali, je, ali opet je prije ali, toga nešto
1: da, prihodilo. Nešto bilo, tu je dosta bilo posla u tom dijelu kopna. Moj izazov je bio povratak samom brodu. Da, vratila sam se svojim korijenima. Ali cilj mi je, znate šta, ja nisam još položila kapetanski ispit i cilj mi je da sakupim staž navigacije, tako da ja mogu još ta dio odraditi. Nekako, to vam je jedna osobna želja, netko će reći da je to iz nekog ega, iz dišpeta ili bilo čega.
0: A možda ali, i zdrave ambicije.
1: Zdrave možda i ambicije. Kao što smo rekli, Jadrolinija nudi tu mogućnost da se vi ne osjećate
0: drugačije
1: i da ste vi daleko od svoje kuće. Mm-hmm. Ipak mi tu pričamo isti jezik, ugovori su jako kratki, tako da kad gledate, kad imate već nešto uređeno u životu, ja sam zaključila da jednostavno ovaj put je za mene sad jedini pravi.
0: O kakvim tu uvjetima govorimo kad kažete ugovori? Kako vam
1: ugovori, izgleda? Evo ga, moj ugovor je 14-14. Sad momentalno radim na tom riječkom akvatoriju, tako da i to mi nije, ja se osjećam stvarno kad sam na brodu kući. Radim i sa ljudima, to što jako volim, volim komunicirati sa turistima dokler smo dole sa njima na palu. Dobro, moje radno mjesto isto je i na samom mostu, ali općenito je to rad sa ljudima.
0: Kratko bih htjela samo spomenuti ovaj dio gdje ste plovili na teretnim brodovima.
1: Tu sam napravila kadeturu, tu sam radila kadeturu, to je bilo u Španjolskoj, to je bila linija Algeciras Tangermet, Almeria Gazuet, to je Alžir. Znači ja sam vam radila po 3 mjeseca kadeturu u sklopu. 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući. Da, to su vam već kad vi izlazite van iz vaših, ajmo reći, granica. Danas je to lakšaju telefoni. Ali susrećete se sa tim drugim dijelom, a to je mentalitet. Znači, opet izgrađujete sebe i upoznavate sebe u jednom drugom obliku. I meni je ostao, da, teže bilo, definitivno teže, jer to su puno teži
0: brodovi.
1: To je bilo španjolska posla, nešto je bilo i Marokanaca. Da, mene su jako dobro primili. Ja mogu reći da po tim pitanjem meni je bilo lijepo. A je bilo i naših ljudi, jer to je ipak zaposleni je dosta i naših ovdje riječkih komandanata. Tako da meni prvi komandant koji je bio i bio baš z Rijeke. I to mi je bio jedan plus opet. Tako da i uz to malo što sam ja otputovala van, odlučila sam se tako i ja sam ipak srela nešto svoje.
0: Da, ono kako se reče kušić doma.
1: Tako, tako, ipak imate nešća vas spominje na dom.
0: Da, da. I znači nekakav daljnji put, neka vaša želja je dakle položiti taj ispit, želja vam je biti zapovjednica broda i u tom smjeru profesionalno ćete se dalje razvijati.
1: Pa to je to. U Jadroliniji. Rekla. Pa za sad je Jadrolinija, definitivno, kao svaka kompanija ima dosta, kad gledate dobro, kao svaki čovjek, kad gledajte dobro u čovjeku i tako će sve ići pomalo, pomalo stvari se mijenjaju.
0: Ipak na bolje
1: i budite ustrajni u tom ne mijenjat svoj karakter da bi postigli cilj. Budite svoji, budite dobri.
0: Voljela bih na samome kraju da kažemo i ovaj drugi dio vašeg možda i karaktera čak, jer kad je čovjek umjetnik, to je duboko u njemu usađeno. Naime, vi Barbara i slikate. Slikarstvo vam je ili druga ljubav ili
1: pa
0: barem
1: to,
0: hobi.
1: Pa slušajte, hobi, mislim i može se reći ljubav. Ja sam ju sad malo stavila sa strane. Rekla sam da ipak je to dio mog, mislim, mog života. Ja sad profesionalno, kakve su moje slike, da više su apstraktne, ali su morske. Možda ipak u nekoj budućnosti napravim kakvu izložbu i možda će i slušatelji imati priliku.
0: Sa zadovoljstvom ćemo ju najaviti i popratiti.
1: Ako evo ga, odlično.
0: Hoće li to biti, sad ćemo malo po domaću, hoće li to biti doma?
1: A sigurno ću morati ovdje napraviti. Ovdje i to će biti doma.
0: To će biti doma. Kad kažemo doma, nismo spomenule te korijene zapravo isto iz Kostrene.
1: Nego časa ćemo malo po domaći.
0: U Rijeci živite, trenutno i radite, ali Kostrene, ali tu je i Lošinj u kombinaciji.
1: Ma to je u Lošinju kombinacije, to je obiteljska kuća gdje jednostavno na samom otoku ja pronalazim inspiraciju za moje buduće isto radove.
0: Tamo znači slikate. Uglavnom
1: tamo slikam,
0: na
1: tamo jednom na kopnu.
0: Nismo vas nikad uspjeli sa Pinelom i...
1: Nažalost, to mi je nekako, baš mi je, vidite, da se nadovežem, evo ga, jedna ideja je bila, ajme, bilo bi super kad bi se jedna izložba napravila na brodu.
0: Najljepša vam hvala na ovome razgovoru. Barbara Kosec, treća časnica palube Jadrolinije, bila je s nama u Pomorskoj večeri. Želimo vam mirno more, ali želimo vam isto puno ove prave umjetničke inspiracije.
1: Hvala vam puno na pozivu i sve dobro vama i slušateljima.

0: Ono što je novo od ovoga ljeta, zapravo od 24. lipnja, je nova brzobrodska linija kojom će moći ljudi ploviti od Kraljevice pa do Raba. Uvodi ju naravno Jadrolinija. Iz Jadrolinije pozdravljamo Mariju Maverinac Zaputović, članicu uprave.
1: Dobar večer, poštovanje i pozdrav svim slušateljima.
0: Jedan Kvarnerski most, tako ste ga nazvali. Naravno, most u vidu jednog katamarana koji će povezati Kvarnerske otoke.
1: Kad smo baš napravili analizu sjeverno-jadranskih destinacija i stavili na papir sve ove luke koje će povezivati, a gdje je moguć privez našeg katamarana, vidjeli smo zapravo da je to riječ o jednom mostu i zato smo ga slikovito nazvali Kvarnerski most, linija koji će sa našim brzim brodom Silba povezivati zapravo od Crikveničke rivijere, povijesnog Senja do ovih jako poznatih plaža Baške, Lopare i Raba.
0: Da, to je zapravo prvi put, je li, da se na neki način povezuju svi ti Kvarnerski otoci jednom brodskom, odnosno brzobrodskom linijom.
1: Tako je, ove komercijalne linije drugačije su koncipirane od državnih linija koje su prvenstveno oformljene da bi povezale i omogućile povezanost otoka sa kopnom. Ovdje je riječ o takozvanoj izletničkoj liniji gdje u razdoblju sezonu, u razdoblju ljetnih mjeseci kada je povećan dolazak i turista u Republiku Hrvatsku, ali i naših domaćih turista koji imaju želju posjetiti naše prekrasne otoke i plaže, da im se to omogući u jednom danu. Tako je sama linija koncipirana sa jutarnjim polascima iz Kraljevice preko Crikvenice i Senja pa do zapravo destinacija kao što su Baška i Rab, gdje zapravo dolazite u kasnim jutarnjim satima. Cijeli dan imate na raspolaganju za razgledavanje i grada i kupanje na tim prekrasnim plažama. I u kasnim poslijepodnevnim satima omogućen je povratak na kopno.
0: Da, dakle ljetna je linija. U pitanju počinje dakle 24. lipnja prometovati do kraja kolovoza, do zadnjega dana, odnosno 30.
1: Tako
0: kolovoza.
1: Je. S tim da će do 10. srpnja ona prometovati 4 puta tjedno iz Kraljevice, dok onda dižemo intenzitet, odnosno učestalost linije od 10. srpnja, ona će svakodnevno prometovati do kraja mjeseca kolovoza.
0: Radi se o katamaranu Silba, koliko stane putnika na njega?
1: To je naš katamaran 320 putnika i nadamo se dobre popunjenosti. Svjesni smo da je i ovo ljeto blizu, da su si ljudi nekako već isplanirali i godišnji odmore i odmor, ali vjerujemo da je ovo super ideja za neke jednodnevne izlete, kad vam se otvori slobodan dan, kad bi se djecu voljeli povesti do nekih prekrasnih pješčanih plaža i do naše prekrasne Baške. Ovo je rješenje upravo za takve dane gdje na brz način, izbjegavajući cestovne gužve, možete doći do otočnih destinacija.
0: I još kad govorimo o cijenama karata u jednom smjeru, 25 euro.
1: Tako je, to su krajnje destinacije poput ako se ukrcate u Kraljevici ili idete do Baške ili do Lopara. Za ove manje relacije, odnosno kraće, tipa iz Senja do Raba ili iz Baške do Raba, ta međurelacija iznosi 15 eura, a dok ove neke najkraće destinacije, recimo od Kraljevice do Crikvenice, od Baške do Lopara, dostupno je za 10 eura. Mm-hmm. Evo recimo, zanimljivo što se javili i neki roditelji koji imaju želju svoju djecu povesti na putovanje katamaranom, koji to nemaju prilike raditi i zapravo nemaju uopće potrebu putovati na otoke, pa kaže ukrcat ćemo se mi u Kraljevici pa ćemo otići na izlet do Crikvenice da se djeca provoze katamaranom i da vidite što je to brodski prijevoz.
0: Ono što ćemo još za kraj reći je da su karte dakle dostupne na samom katamaranu, ali mogu se naravno, kao što to obično i biva u Jadroliniji, kupiti i ranije i putem internetske stranice i mobilne aplikacije.
1: To i savjetujemo, izbjegnite čekanje, ubrzamo svi zajedno ukrcaj, to će svima osigurati po velikim vrućinama i veći komfor. I kupujte cijelo ovo ljeto, ne samo za ovu liniju, već za sve linije Jadrolinije, karte putem web stranice ili mobilne aplikacije. Evo, nedavno smo pustili i našeg pametnog barbu, pametnog zapovjednika, a i barbu kojeg možete pronaći na naslovnoj stranici naše web stranice, gdje je kroz jednostavan chat, vjerujem da svi već danas koristimo takvu umjetnu inteligenciju za traženje razno raznih tema i informacija o nečemu što nas u životu interesira, možete kroz chat sa našim barbom pronaći osnovne informacije, redove plovidbe, cijene ili putne informacije koje vam možda padnu na pamet kad se spremate za put, niste sigurni što ćete sa koferom, što ćete sa kućnim ljubimcem. Tu je naš AI barba i evo ga, veselimo se što smo i to omogućili za ovu sezonu i nadamo se da će biti što više razgovora s našim barbom, jer ga mi cijelo vrijeme unaprjeđujemo i sukladno pitanjima formiraju se i odgovori i ponosni smo što je naš barba, osim maskote, uz naše brojne zapovjednike koji voze naše brodove, zaživio i u digitalnom obliku.
0: Hvala vam na razgovoru. S nama je bila Marija Zaputović-Mavrinac, članica uprave Jadrolinije. Želimo dobru plovidbu u Silbi i mirno more i naravno svima puno lijepih doživljaja ovom novom brzobrodskom linijom. Još jednom hvala i do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna, da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom.
0: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog motoranta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za dva tjedna. U DSV-u su umeđu vremenu stigla dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za dvije sutkinje Šibenskog suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandar Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Ono što je bilo rečeno, dakle čim prije, ono, ja bih volio da u roku dva tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Ono što bi trebala biti svrha takvih dugotrajnih kazni ili kazni dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora, da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti što bi nam, naravno nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
5: To je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla dva prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za dvije sutkinje Šibenskog suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Evo što su istaknuli predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić te predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
9: Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci.
10: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
3: Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosto Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Marija Mihaljević.
11: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anto Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
12: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
11: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
13: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti, je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
11: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Iz prozvane stranke Možemo nagodbu Kostanjevića s USKOK-om u našem oporbenom zarezu komentirala je koordinatorica Sandra Benčić.
14: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv. Ono što je tu važno podcrtati je da je gradonačelnik cijelo vrijeme inzistirao da se istraga provede, da se surađuje naravno sa USKOK-om i da se sva šteta koja je gradu Zagrebu počinjena i nadoknadi.
2: Ovo je ozbiljan i velik problem za zagrebačku gradsku vlast, poručio je pak premijer Andrej Plenković.
5: Dakle, ovo je teški njihov poraz i dokaz da je nažalost korupcija nešto što je prisutno i na što nema nekih snjeguljica kao što oni glume da jesu. Dakle, to je bitno. Ovo je, o tome je govorio danas i naš čelnik gradske organizacije, ozbiljan i veliki pravni problem, pa možemo reći i politički problem za gradsku vlast.
0: U Osijeku u nastavku ponovljenog suđenja bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak, punomoćnik obitelji Berak predložio je da se sasluša vozač hitne medicinske pomoći, koji je kobne večeri na policijski poziv došao u stanu u kojemu je bila ubijena. Obrana se tome usprotivila i predložila da se ispitaju svi djelatnici hitne medicinske pomoći uključeni u slučaj, što je u konačnici i prihvaćeno. Punomoćnik obitelji Berak, Davor Čavar, pa Smažilov branitelj Dražen Srb.
15: U ukidbenoj odluci Visokog kaznenog suda apostrofirano je kao sporno psihofizičko stanje optuženika nakon počinjenja kaznenog djela, tako da prijedlog je išao ka tome da se ta činjenica razjasni, da se točno utvrdi kako je bilo njegovo stanje nakon počinjenja kaznenog djela, a o tome će najbolje znati djelatnici hitne medicinske pomoći koji su bili prvi na mjestu događaja.
16: Smatram je to dosta nekorektno u ovoj fazi postupka. Znači, kad je ukinuta presuda, trebalo se reći sve dokazne prijedloge, obrana se konstruktivno cijelo vrijeme ponašala, sa svime smo se suglasili, doveli do kraja i sad izlaze novi dokazni prijedlozi za koje smatramo da nisu uopće takvog značaja, da jesu, to je trebalo predložiti odmah, mi bi se s tim bez problema suglasili.
1: Kronika dana.
2: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije, koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
5: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1,3 milijarde eura. Traje do 1. lipnja u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Savjetnica uprave FINE Gordana Soldo, pa iz Ministarstva financija Hrvoje Radovanić.
17: Ovo su trezorske zapise na rok od godine dana, njihovo dospijeće 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
18: Građani trenutno drže negdje između 9 i 9,5% ukupnog javnog duga, znači većim dijelom javni dug je u vlasništvu institucionalnih investitora i oni putem obveznica i trezorskih zapisa čine zapravo gro ulagatelja u državne vrijednosne papire. U ukupnom javnom dugu trenutno imamo oko 70% domicilnog duga i oko 30% su inozemni investitori.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu, a sve se događa samo dan nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će uključiti lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te centre za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkov.
19: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe, u kojima su korišteni hipersonični projektili, među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
20: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
19: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
21: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
19: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andri Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
21: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
19: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
20: Amerika se neće žuriti u postizanju sporazuma s Iranom, ustvrdio je Donald Trump na Truth Social ističući da blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok ne bude dogovora. S iranske strane pak poruka da je postignut napredak u pregovorima, no da to ne može značiti i da će sporazum biti uskoro potpisan. Iranski izvori tvrde da će u sporazum biti uključeni Libanon, što je bio njihov zahtjev od početka pregovora, no Marco Rubio kaže da će se o Libanonu, čiji je južni dio pod stalnim izraelskim udarima, razgovarati odvojeno. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnje se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju ebole uzrokovane virusom Bundi Bujo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu uzbunu.
2: Državna izaslanstva Kine i Srbije u Pekingu su potpisala više od 30 sporazuma i memoranduma o suradnji u različitim područjima i infrastrukturnim projektima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u višednevnom je posjetu Kini, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o provođenju akcijskog plana suradnje u sklopu projekta Pojas i put.
20: Ta suradnja, rekao je Xi, očitovat će se u sektorima poput umjetne inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje. Srbijanski predsjednik ocijenio je da su odnosi između Srbije i Kine na najvišoj razini u povijesti, te da Srbija uvijek smatra Kinu svojim najpouzdanijim prijateljem, što je odlikovao Vučića medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine. Mediji u Srbiji pišu da je ta

0: Godinu dana dobili smo tekst koji tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Papalav 14. pritom nudi i kritiku transhumanizma, koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručio je Papalav. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati. Treba je osloboditi logike koja ju pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi sviju, u službi zajedničkog dobra. Uz kardinala Parolina, kardinala Černija, kardinala Fernandeza, encikliku je predstavila i profesorica Anna Rowlands sa sveučilišta u Durhamu, ističući pojam kulture moći koji negativno obilježava suvremeno društvo. Mislim da je u temelju briga Pape Lava za sadašnji trenutak u kojem nas privlači ideja moći nad drugima kao logična snaga društvenog nadmetanja i nasilja koje polarizira društvo. Papa Lav opisuje kulturu moći koja se svodi na želju za vladanjem nad drugima. Umjetna inteligencija nije bezlični sustav, već počiva na grubom izrabljivanju resursa i radnika. Na istom tragu o važnosti moralnih pitanja papine enciklike danas je govorio i Christopher Ola, jedan od utemeljitelja Antropika, koji je istaknuo važnost iskrene i promišljene kritike moralnih glasova koje ekonomski poticaji neće slomiti.
1: Počeo je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica.
2: Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Biće kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Državni tajnik Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, a nakon njega premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
4: Zemlja koja je praktički riješila sve svoje nacionalne zadaće i koja se danas fokusira na možda jedno od najvažnijih pitanja opstanka malih naroda, to je pitanje demografske revitalizacije, gdje svoj doprinos mogu dati i Hrvati izvan Hrvatske, zato pozivamo sve one koji se žele vratiti u domovinu da to učine, da ovdje pokrenu svoj posao, da osnuju svoj obitelj i da u konačnici osnaže Hrvatsku dugoročno.
1: Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika. A zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja.
2: U povodu sutrašnjega nacionalnog dana darivanja i presađivanja organa, u KBC u Zagreb održana je konferencija na kojoj su se uz stručnjake okupili i oni najvažniji pacijenti. Među njima i 19-godišnji Ante Jukić, kojemu je prije 3 godine presađen bubreg. Nakon njega čućemo koordinatoricu za transplantacije KBC-a Zagreb, Jasnu Brezak.
5: Mogu reći da je to jedno iskustvo koje ne može se zaboraviti, ali obilježi život svakog čovjeka. Ja živim potpunosti normalan život, mogu biti zahvalan majci donoru, mogu zahvaliti svim liječnicima, doktorima, ali evo posebno medicinskim sestrama.
6: Mi ove godine proveli 32 transplantacije solidnih organa ukupno, od toga 6 djece, a očekuje se da zapravo svaki transplantacijski centar koji ima prisutnu transplantacijsku medicinu, da 5% bude udio dječje dobi. A mi, očigledno, taj postotak je puno, puno više, na što smo jako ponosni.
1: Večeras je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti mnogobrojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik Županijskog suda Vlado Skorup i jedna od autorice monografije Nana Palinić.
7: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda. Od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju

0: smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drugčiju vizuru suda, nije to samo mjesto u kojem se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da žurnost suda vrlo visoka.
1: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
2: Dalmaciju se oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području Srednje Dalmacije, no prema zasad informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
3: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, dakle nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati. Za sada još nemamo potpune informacije, ali obzirom na jačinu očekujemo da su se osjetili na širem području, cijeloj Sinjskoj krajini pa i dolje do Šibenika prema dosadašnjim informacijama.
4: Potres su tako osjetili i Kninjani.
5: Ja sam jedan put osjetio, kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam manje, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
6: Bi bio strah?
5: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
7: Osjetio se.
6: Je li bio strašan?
7: Ne, pila se kava.
8: Osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zbog ona ide. Dobro sam ga osjetio, ali... Nije to bilo ništa katastrofa.
6: A nije bilo strašno.
4: Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatskoj je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine.
2: I u našoj zemlji je neobičajno toplo. Najtoplije tijekom dana bilo u Senju, gotovo 34 stupnja. 31 stupanj izmjeren je u Osijeku, Bjelovaru i Splitu. 30 stupnjeva primjerice u Zagrebu, Varaždinu i Karlovcu. I sutra će biti sunčano i vruće, o čemu opširnije na kraju emisije. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. I mi ćemo biti slobodni dodati, budite uz Hrvatski radio.
9: Sport.
2: Prvi premio Davor Lulić.
10: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se danas u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Ušković, Erlić, Jakić, Fruki, Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. U planu su i dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. i sa Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. A 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša mlada U17 reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu za 3 dana igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
11: Dion Drena Beljo, najbolji je igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prošla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
11: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
10: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3 i 6-0 bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. U drugoj polufinalnoj utakmici do igravanja košarkaša za naslov prvaka Hrvatske, Split je na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Igrač Splita Paolo Marinelli.
13: Očekivano teška utakmica, znali smo da neće to biti lagano, kako inače i treba biti jedna play-off utakmica. Drago mi je da smo na kraju ostali mirne glave i da smo priveli to kraju.
10: Košarkaš Cibone, Luka Skorić.
14: Mi smo znali da će to biti teška utakmica, fizički zahtjevna, na to smo se i pripremali. Dali smo svoj maksimum, rekao bi da su na kraju neke sitnice prevagnule. Ta pogotovo slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini i ništa, okrećemo se sljedećoj utakmici gdje se nadam da ćemo proći u finale.
10: A ta treća odlučujuća utakmica na rasporedu je u četvrtak u Zagrebu. Košarkaši Zadra već čekaju u finalu jer su i u drugoj polufinalnoj utakmici u gostima pobijedili momčad Dubrovnika s 81-68.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
15: U Hrvatskoj je danas većinom bilo sunčano, a uz prolazno više oblaka ujutro je kratkotrajne kiše ili rijetkih lokalnih pljuskova bilo na sjeverozapadu, poslije podne u unutrašnjosti Istre. Puhao je slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i jugozapadni, a još ujutro i bura koja je na krajnjem jugu bila i jaka. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna bila je od 26 do 31 stupanj. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar će biti slab samo ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebitana udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, ona najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. I u nastavku tjedna bit će većinom pretežno sunčano. U srijedu u drugom dijelu dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka može biti ponekog pljuska s grmljavinom, prolazno može biti praćen i jakim vjetrom. Još u srijedu ostaje vruće, od četvrtka će temperatura zraka pasti, osobito na kopnu, ali i dalje ostaje iznad prosječno toplo.
9: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
4: Održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Da dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno s konferencije sudaca u Zagrebu.
2: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznaje krivnju u aferi Hipodrom.
4: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne s nizom sustavnih napada.
2: I sutra su sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
9: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

Pomorske vijesti. Maritime Safety Committee, tijelo Međunarodne pomorske organizacije, prihvatilo je novi međunarodni kodeks sigurnosti za površinske brodove bez posade. Radi se o prvoj međunarodnoj normi o autonomnoj plovidbi. Cilj je podržati integraciju sigurnosti brodova bez posade i daljinsku kontrolu globalnog brodarskog prometa. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je optužnicu protiv 7 kineskih rukovoditelja i 4 kineske tvrtke koje su među najvećima na svijetu za proizvodnju kontejnera. Optuženi su da su se urotili s namjerom da ograniče proizvodnju kontejnera i manipulaciju cijena za gotovo sve standarde kontejnera osim rashlađenih na svijetu. Međunarodna pomorska organizacija objavila je godišnje izvješće o piratskim napadima. U 2025. godini zabilježen je 171 napad, što je za 17% više nego prethodne godine. Najviše napada zabilježeno je u području Singapura. Kontejnerski giganti Hapag Lloyd i CMA CGM obustavili su predbilježbe za pomorski prijevoz Kubom. Odluka je donesena nakon što je Donald Trump pojačao američke sankcije prema kubanskoj vladi. 2 godine nakon prelaska pod kontrolu grupe MSC, kompanija Graham Car Carrier, specijalizirana za prijevoz vozila, promijenit će ime. Kompanija ima u floti 22 broda, dok ih je 8 u izgradnji. Novo ime bit će Global Car Carrier. Godinu dana nakon brodoloma kontejnerskog broda MSC Elsa 3, 7 članova posade još uvijek je u indijskom zatvoru. Nakon spašavanja 24 člana posade, službeni pomorski organi u gradu Koči objavili su da posada ne smije napustiti grad bez pismene dozvole. Svečana primopredaja i krštenje dviju novogradnji brodova AP Petka i AP Imperial za atlantsku plovidbu iz Dubrovnika održat će se sutra u kineskom brodogradilištu Hantong Shipyard u Nantongu. Kumovi će biti zadarski župan Šime Bilaver i dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo. Radi se o Ultramax balkerima nosivosti 63.500 tona. Oba će ploviti pod hrvatskom zastavom. Pomorske vijesti pripremio Danilo Prestint.

0: Zadarskom i Šibenskom arhipelagu traje sedmodnevna međunarodna nenatjecateljska regata Life at Sea, koja obuhvaća tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana ovim dijelom Jadrana jedri 120 sudionika iz cijele Europe. Regatu organizira Isusovački centar Ignacije. S paterom tvrtkom Barunom razgovarao je Vladimir Šetka.
1: Međunarodna regata Life at Sea, život na moru, je regata koja spaja jedrenje, nautiku, vjeru, duhovnost i ekologiju. Dakle, to je projekt Centra Ignacije, organizacije Centra Ignacije, Isusovačke organizacije, koja već godinama organizira ovakve programe, ali sa manje brodova, do 4 broda. Sada, ove godine smo prvi put odlučili organizirati nenatjecateljsku regatu, 14 brodova sa sudionicima iz 12 zemalja, gdje evo spajamo i to uživanje u ljepotama hrvatske obale, u nautici, tom zajedništvu života na moru, u posadi, uživati i promišljati o prirodi, stvorenju oko nas, u poštivanju, brizi za prirodu i konačno da u svemu tome pronalazimo, tražimo i pronalazimo Boga.
2: I sam Papa Franjo je stavljao veliki naglasak, a čini mi se da i njegov nasljednik Lav 14. daju veliki naglasak na prirodu, ekologiju i očuvanje prirode.
1: Je, to je jedna od dimenzija ove regate gdje želimo potaknuti tom istom encilikom Laudato Si, koja poziva na ekološko obraćanje, dakle svijest o prirodi koja nas okružuje, odgovornost koju imamo za prirodu, da evo zajedno i kroz ovaj tjedan promišljamo o tome, molimo na time, dijelimo, razgovaramo o tome. U Parku prirode Telaščica ćemo imati ekološku akciju čišćenja, posjetit ćemo i Nacionalni park Kornati, slavit ćemo misu na kornatskoj tragediji, razgledat ćemo, uživat ćemo u ljepotama Kornata, tako da to je nešto što i mi za nas, jedan dio sudionika su Hrvati, ali pogotovo evo za goste, naše sudionike izvan Hrvatske, ponosni smo na te ljepote, dijelimo s njima te ljepote i zajedno onda uživamo u njima.
2: Tko su sudionici? Spomenuli ste 12 država. Tko su ti ljudi, koji mladi ljudi koji sudjeluju u ovim regatama?
1: Zadnjih godina kad smo imali ovaj program do 4 broda, imali smo i programe na engleskom, dakle za strance, tako da već jedan dio ovih sudionika su ljudi koji su bili, uživali su, doživjeli nešto lijepo i ponovno su odlučili doći i pozvati svoje prijatelje, tako da su to su ljudi iz mladi i stariji, dakle otvoreni smo svim dobima, dakle iz Velike Britanije, iz Slovačke, iz Njemačke, Ukrajina, Srbija, Portugal, Italija, Indija, dakle osoba koja inače živi u Velikoj Britaniji, ali Indijka, dakle ukupno 12 nacionalnosti. I to je nešto što, pogotovo iz ove perspektive, isto katoličke crkve, katolički, znači sveopći, dakle univerzalnost crkve, otvorenost, zajedništvo, uključivost. Slavili smo neki dan i svetkovinu duhova, rođenje crkve i doslovno to je ono što onda unutar crkve nas spaja. Bez obzira na razlike imamo neke zajedničke stvari i među sobom kao braća i sestre, a onda i s Bogom, a evo i ta dimenzija prirode je tu nešto što svi imamo, bez obzira na nacionalnost, razlike, svi imamo odgovornost i poziv da čuvamo, da se brinemo za dar tog stvorenja.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Dojave o postavljenim bombama u Zagrebačkoj gradskoj upravi i u gradskoj skupštini bile su lažne. Utvrđeno je policijskim pregledom prostorija, rekla je HINA-i glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj. Zbog dojave o bombi jutros je evakuirana iz grada Zagrebačkog županijskog suda, a nakon pregleda utvrđeno je da je prijetnja bila lažna.
2: Vijesti.
0: Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. U Vatikanu je predstavljena prva enciklika pape Lava XIV. Pod naslovom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovječanstvo, o zaštiti ljudskog dostojanstva u vremenu umjetne inteligencije. Tekst tematizira i rizike rata, suvremeno ropstvo, demokraciju i protok informacija. Enciklika nudi i kritiku transhumanizma koji čovječanstvo želi zamijeniti strojevima. Svaka velika tehnološka sila utječe na život ljudi, poručuje papa. Zato mora biti popraćena odgovarajućim moralnim razlučivanjem i javnom kontrolom. Poput nuklearne energije i umjetnu inteligenciju treba razoružati, treba je osloboditi logike koja je pretvara u instrument nadmoći, smrti i odbacivanja. I umjetna inteligencija mora biti u službi svih, u službi zajedničkog dobra, ističe poglavar Katoličke crkve.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: U Zagrebu je održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača, najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
4: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše.
3: Najboljim vratarom proglašen je Mario Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu, bolja od nje su uvjedljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama pobjedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, večera se ju emitiramo iz Riječkog studija. A večeras u emisiji razgovaramo s čovjekom kojemu je more obilježilo život, pomorcem, kapetanom i autorom, Arsenom Toljanićem. Dobro večer, Arsene, i dobro nam došli u naš studio.
1: Dobro večer, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
0: Družili smo se prije otprilike godinu dana, kada je izašla vaša prva knjiga. Tada smo govorili o plavoj mandarini, a večeras, Arsene, govorimo o plavome oku.
1: Nova knjiga i imam često zadnje vrijeme pitanja, je li to neka trilogija? Hunger Games,
0: znači
1: slično,
0: na drugom smo dijelu.
1: Ali mislim da neće, da će biti posljednja knjiga, s obzirom da sam, kao što piše, u stanju hibernacije, to jest uspješno se odupiren ponovnom povratku na brod, iako je to, nikad se ne zna, pomorac je uvijek pomorac.
0: Da, stanje hibernacije, ča to znači da se odupirete? Koliko dugo niste bili na moru?
1: Na moru nešto preko godinu dana i pokušavam naći, mislim da se i našao, svrsishodnost boravka i bitka na kopnu. Mm-hmm. I da ću u ranim 50-ima, ulaskom 50-ih, posložiti život na kopnu, na tvrdom.
0: Na tvrdom, baš sam htjela reći, na tvrdome, da. Dobro, o tome ćemo svakako govoriti. Voljela bih da posvetimo ovaj prvi dio razgovora novoj knjizi. Plava mandarina je bila, ovo plavo nam je bilo jasno, mandarina, možda da podsjetimo naše slušatelje, je bila jedna vaša uspomena iz vrlo ranog djetinjstva, jedan susret sa tom tada vama egzotičnom biljkom u Volovskom. Plavo oko, zašto oko?
1: Plavo oko, naravno, plavo vuče sinonim je za more, za nebo, je nama pomorcima na moru sve plavo, nigdje zeleno, što bi rekao moj brat, sve vidiš samo plavo, od neba do mora pa nadalje. A oko ima dvostruko značenje, mnogi bi romantično pomislili da je to plavo oko moje supruge. To je jedan od razloga, a drugo je, znači, naslov knjige mora biti, kako bi rekao naš predsjednik vlade, uče keći. Znači, mora privući pozornost. Zašto? Da čovjek otvori knjigu, da vidi o čemu riječ. To je jedna meteorološka pojava. Kada se brod nađe u cikloni, u oku ciklone, što se meni dogodilo baš na zadnjem brodu nakon 28 godina navigacije. Kada se nađete na Pacifiku okružen morem, gdje ciklona pokriva, znači, preneseno rečeno, crveni se sve od Aljaske pa dole do Havaja i neizbježno morate proći kroz to područje, jer ta ciklona pokriva 3-4 dana navigacije i ne možete se proći lišo, što mi pomorci kažemo. Uh-huh.
0: Zaključujem iz toga da je to jedna, možemo ju nazvati, i opasna situacija.
1: To je potencijalno opasna situacija, no mi pomorci smo naučeni, školovani smo za tim i učili smo meteorologiju, što možemo očekivati u oku ciklone. Nažalost, ja sam jednom i pao na meteorologiju, baš u vezi te oko ciklone i koji vjetrovi pušu, odnosno ne pušu u samom oku ciklone, tako da mi je to dalo ufanja da su meteorolozi, a ja osobno kao zapovjednik broda u pravu, da ću biti siguran u samom oku ciklone, iako je oko oka ciklone neki 50 milja istočno, zapadno, sjever, južno, vjetrovi od 70 čvorova pa na više.
0: I kako se onda taj krug zapravo sada zatvorio knjigom koja se zove Plavo oko?
1: Krug se zatvorio s tim što je moja supruga, nisam htio reći gdje se nalazimo, da ne postičem strah i strepnju, ali nakon par dana sam rekao i njezina prva riječ je bila, nećeš više navigati, ostaćeš doma, neš više. Naravno, to se nakon nekoliko dana počelo malo mijenjati, pa rekla, a možda ako budeš tio, ti odi, ali ja se dan dana držim te njezine, nećeš više. Tako zlopotrebio sam njezine riječi.
0: Slušate ženu.
1: Da, kaže se, slušam, najbolje tako.
0: E sad, u predgovoru ove knjige piše da ovu knjigu posvećujete svim pomorcima, ma gdje bili. Onima koji plove i onima koji su se iz razno raznih razloga ostavili plovidbe, pa sada još uvijek nenaviknuti na kopno, razmaknutih nogu hvataju balans prisjećajući se mladih dana, kada je Bog još uvijek hodao po zemlji. posveta ide onima kojima je samo jedan pogled, odnosno očada, s balkona ili terase na more dovoljan da im srce zatitra i pred očima izvrti pravi, pravcati film u kojem su oni nekada bili, subjektivno rečeno, glavni glumci. Citiram naime, odnosno čitam vaš predgovor, dalje piše: brodovi im i dalje žilama brode, dolaze im u nemirne snove. Na spomen mora ili brodova grintaju, beštimaju, ali duboko u sebi znaju kako im je to bio onaj bolji dio života. Njemu su se potpunosti dali. Eto, zvuči onako malo sjetno kada ovo čitam. Da. Predgovor ste naravno vi napisali, a naravno, zadnja rečenica u tom predgovoru je: tebi more, hvala na svemu.
1: Je, moramo se zahvaliti moru jer ono se je odhranilo i to je jedno zanimanje koje je vrlo specifično dan danas, kad su i moderne tehnologije, znači sama tehnika plovidbe nije toliko teško, bivanje na brodu, sama navigacija nije teška kao što je nekad bila, kad je to iziskivalo mnogo vještine i znanja. Danas se to, kako bi se reklo, bolonjskim procesom malo razvodnilo, još uvijek je to poduhvat u pravnom zakonu, tako da i samo to pravo koje govori o poduhvatu kao plovidbi kao poduhvatu, se nažalost oslikava i recentne slučajeva sa nekim zapojnicima koji su ostali po zatvorima zbog možebitnih šverca, kontrabande i tako dalje.
0: I takozvane zapovjedne odgovornosti.
1: Jer je po engleskom zakoniku koji je pisan, ne znam, karikiram, 200-300 godina, kad su bili brodovi do 50 metara, jedrenjaci, zapovjednik odgovoran za sve na brodu, za posadu, teret i za sve drugo, tako da se to nažalost danas primjenjuje neselektivno i mislim da će doći vrijeme kad će se redefinirati te pravni zakonici koji važe u svijetu.
0: Nedavno smo imali jedan razgovor vezano za, malo ću sada samo kratko skrenuti s teme, zapravo se dijelom i zadržati na temi, vezano za ove sve nemile tragične događaje koji se događaju u Hrvatskoj i pitanje odgovornosti. I onda baš smo u razgovoru, jedna kolegica je rekla: vidiš kako zapovjednici broda, oni podnose sav teret odgovornosti bez obzira na to tko na tom brodu nešto učinio što nije naravno trebao. Tu je ta zapovjedna odgovornost i dalje amen.
1: Reći vam, ja inače u knjizi sam bio dosta realan, iako je knjiga je ovako ležernog karaktera, ja volim pisati ležerno, znači baš je za ljeto prikladno, no dio knjige sam ubacio publicistiku. Kako što je Mandarina bila autografski biti roman, kako od jednog malog dječaka u

0: ponekad ljudi to ne razumiju, te riječi kad im se kažu green technology, zelene tehnologije, faraziranja i tako dalje, tako da sam pokušao im to malo pojednostavljeno iz prostornog kuta objasniti.
1: Arsene, ili ova knjiga intimnija od prve, ili?
0: Ne, rekao bih da je prva bila mnogo intimnija, jer se radi o tim dječačkim snovima. Ovo je više realistična i rastičnija. Poklopilo se sa dolaskom na posljednji moj brod. U vrijeme leta prema brodu, znači prema Singapuru, sam išao preko zračne luke Dubai. I baš u tom trenutku je... 15 mjeseci, odnosno godinu i pol dana, nastale su prve čarke među Irana i Izraela. Evo, baš me ono što se kaže pogodi. Mm-hmm. I let je bio otkazan par sati jer je zračni prostor bio zatvoren za Irana. Mm-hmm. I onda je bio problem i uopće doći do Dubaja i onda kasnije do Singapura uspješno. No brod na koji sam išao, na koji nisam ni znao jer ja nikad ne pitan napet gdje ide brod, šta radi, je išao baš za Perziju. I poklapa se sa sadašnjim aktualnostima da sam prolazio Hormuz upravo u vrijeme tih čarki i prije godinu i pol dana kad su počeli prvi ti šahe dronovi letit. I zaplovio sam sa nadom. Zaploviti s nadom je jedan naš eminentni pisac je reklamirao se u knjigu prije dvije godine na Valumija radija i tada sam se toga sjetio, zaploviti s nadom da ćemo ostati nazlijeđeni i živi na koncu konca. Što se danas događa, da svjetski moćnici lijepo prikazuju sa satelitskim snimkama kako su lijepo, kako kažu, udarili na brod točno kod strojanice. Mm-hmm. I svi to gledamo, ali ne znamo da su na tom brodu ljudi.
1: Ljudi, tako je.
0: Zaboravlja se da su to ljudi.
1: Koji imaju obitelji.
0: I da obitelji, ali niko to ne doživljava jer su ljudi vjerojatno googlili na ta ratna događanja i više ne interesira toliko, ne iskazuju osjećanje i prema ljudima googlili svim tim operacijama, našlo što se zadnjih godina događa. Tako da sam zaplovio s nadom zajedno s mojom posadom, Kinezima, primjenjujući recimo taktiku da se Kinezi obraćaju iranskoj ratnoj mornarici koju morate kontaktirati prije ulaska u Hormuz, a Kina je, znamo, dobra sa svim stranima, onda se računao da bit će se u redu, mi smo ipak Kinezi pod navodnike.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. I hvala Bogu, bilo je sve u redu.
0: Bilo je sve u redu, mm-hmm. Osim što svi pomorci znaju da je u Perskom zaljevu ponekad dođe do nedostatka satelitskog signala iz GPS-a, znači uređaje što je dan danas neki imaju i na satovima, GPS koristi sudje, pomorstvo je to danas neizbježni instrument koji nam daje osim pozicije i brzinu preko dna brodu, umrežene su sve mogući integrirani, svi mogući uređaj na mostu i kada nestane signala koji se ometa sa razno raznih strana, dođe do raznih alarma, zvukova, pištanja na brodu jer drugi instrumenti ne primaju signal iz GPS-a i onda ide ona famozna zove zapovjednika na most pa ćemo vidjeti što će biti. Mm-hmm. To ometanje signala nije dugoročno, traje neki pol sata, sat vremena, ali je vrlo nezgodna pojava što se nažalost događa posljednjih par godina u tom dijelu svijeta.
1: Mm-hmm. I sada još sa svim ovim ratnim zbivanjima u kombinaciji. Dakle, puno ste pisali o toj aktualnoj današnjoj situaciji, u ne samo pomorstvu, nego i baš životu jednog pomorca, u vašem slučaju kapetana. Dotakli se jeste u knjizi puno i vezano za ovu priču o Perzijskom zaljevu.
0: Da, pokušao sam kao i na premijernom predstavljanju knjige što se odigrala prije dva tjedna u Rijeci, ljudima opisati taj Perzijski zaljev, iako danas imate YouTube i sve možete naći na YouTube, internetu, koga to interesira, ali...
1: Ipak je živa riječ živog svjedoka, puno važnija.
0: Pokušao sam kratko opisati kako je stanje svijesti uma u samoj Perziji, koja je međena Iranom, muslimani šiti, mislim da su oni, Saudijska Arabija su muslimani suniti, jedne drugi baš i ne vole, da tako kažem po navodnike. Tu su povezane zemlje Irak, koje je nažalost prije 30 godina imao rat, koje je zemlja koja, ne znam, vlada ili ne vlada, gdje vladaju većinom multinacionalne kompanije koje koriste njihovu naftu, pa imate Kuwait, imate Katar, zemlju koja, opet kaže po navodnicima, pliva u plinu, ali ga nažalost sada ne može izvoziti, nastane poremeće tržišta i

0: naše grijanja i tako dalje, sve to povezano. Imate Emirate, to je njih 7 objedinjeno u Ujedinjene Američke Emirate, koje balansiraju i sa svim državama svijeta kao bankarsko turističko središte koje pati, iako oni ne pate toliko kroz naftu jer imaju luke kao što je Fujairah koje je u Omanskom zaljevu izvan Perzije, ali im pati turizam i bankarski sektor, što ih jako puno pogađa jer su se počeli orijentirati više na tu djelatnost. Tako da kako bi jedan kriminalac prije 30 godina na jednoj dokumentar seriji o kriminalcima u Srbiji 90-ih rekao za Beograd tih godina: mala bara puna krokodila, tako vam je Perzija, puno raznih silnica i svi su jedan protiv drugoga, ali nekako idu napred, ne?
1: I 200-tinjak hrvatskih pomoraca.
0: Ima ih vjerojatno više, da. Iz offshora.
1: Da, ima, tako je, taj dio, ne znamo ni jesmo li dobro izračunali, a i kad pokušavamo saznati pravu brojku, onda zapravo ne barataju podacima kao takvima u cijelosti. Ali dobro, koliko god da ih je u nezavidnoj situaciji, međutim, kako to danas obično biva, onda se krene javnost, vi ste rekli, oguglali smo na ratna zbivanja, to je strahota ako se to uistinu dogodilo, a isto tako je vrlo bešćutno računati, jer onda oni odmah krenu. Oni, kad kažem oni, mislim na jedan dio javnosti, pa dobro, više će im biti plaćeno.
0: Ja sam se služio u tekstu anegdotama i aforizmima, metaforama, tako recimo kad sam uplovljavao u Perziju kroz Hormuz prije godinu i pol dana, kad sam se nadao da ćemo ostati neoštećeni, živi i neozlijeđeni, s nadom.
1: Zaplovili
0: ste s nadom, iako znamo što kažu za nadu. Moja kompanija, koja je većina njih, to je povezano sa zastavom broda, ne toliko sa brodovlasnikom, imaju ratni dodatak. Jer ulaziš u takozvano engleskim rječnikom war like zone. I piratske vode su vrlo blizu, Babelmande bio odmah ispod ulaz u Crno more, no međutim, kako se ti piratski napade nisu događali toliko zadnjih godina, brodari, odnosno zastave, su suzile te ratne zone na vrlo minijaturne ili su potpuno ukinule, tako da su moji Kinezi su nacija koja je vrlo bistra i ima smisla za biznis u svakom pogledu, odmah upozorile, ovdje više nema bonusa. Ja, nekad je bio bonus kad bi išao dan, dva, dupla plaća bi se reklo, no međutim toga nije bilo, ali niko ne računa na plaću i te bonuse, mislim da niko normalan na to ne računa, nego računa da spasi svoju živu glavu, da se vrati familijama kući. Pomorci su na vjetrometini, šta piše i šta su nas prozvali vreme COVID-a, key personnel svjetske trgovine, znači. I to su Britanci, to jest Englezi, kojima treba dati sav kredit da su se i u vrijeme COVID-a dozvoljavali pomorcima se iskrcavaju sa brodova, kada mnoge druge zemlje su se zatvarale, i demokratske zemlje i one koje su malo manje demokratske. Englezi su baš kao prava pomorska nacija išle na ruku pomorcima i pruzali na ski personel da bi mogli uspješno se iskrcati i doći kući. Da. Tako da im hvala na tome i na to njihove tem pomorske tradicije.
1: Zapravo ovom knjigom, rekli smo i u uvodu, želite približiti ljudima na kopnu pomorstvo kao takvo, odnosno pomorački život. Kakve su reakcije, evo, do sada? Imali smo promociju u Rijeci, kao što rekao ste, prije 2 tjedna otprilike, bilo je lijepa brojka ljudi se skupila. Kakve su vam povratne reakcije? Što kažu ljudi koji su na kopnu, a pročitali su je?
0: Ljudi koji su bili na samom predstavljanju znaju kakav je moj stil. Znači, predstavljanje vršim sa mojom suprugom, koja je ujedno i urednica knjige, iako će neki reći da je onaj pisac knjige.
1: Ne, ali vi ćete to demantirati.
0: Ja sam osobno to pisao, ali znaju da je naš stil ovako vrlo ležeran i interakciju, volim spostaviti interakciju s publikom, ne samo kroz pitanja, nego kroz digresije, tako da je jedan novinar opisao da sam imao vrlo sa digresijom vrlo intimno predstavljanje i pokušao sam objasniti onako iz ljudske strane, ne pretenciozno, ne stanovništva jednog zapovjednika broda, nego običnog pomorca, što u stvari to jest i što sve pomorci proživljavaju, jer nas većinom doživljavaju samo kroz neke stereotipe, pretežno financijske aspekte, iako ne razumiju, recimo, podatak koji većina vjerojatno ne zna, da zadnjih par godina uslijed inflacije koja je 30-40% većina pomorskih plaća se nije mijenjala, to ljudi ne znaju. Ljudi čuju neke bruto iznose, pa tako i meni se zna dogoditi da kažu ljudi, šta se vi bunite, vi ste po toj zapovjednoj odgovornosti, morate biti odgovorni jer imate takvu plaću. To je pitanje, ima svako plaću, ta plaća u biti većinom premija na rizik, na nebivanje kod kuće, izdvojenost iz familija. A s druge strane, ja uvijek kažem, usporedite jednog pomorca sa, ili kapetana te zapovjedne odgovornosti sa pilotom aviona, zrakoplova. Da li pilot zrakoplova zna šta su mu stavili u bunker aviona u tim paletama od par tona? Da li on zna šta je u tom svakom paketiću? Naravno da ne zna. I kako bi on mogao biti odgovoran ako se što pronađe u prtljazi Boeinga, Airbusa, da ih ne reklamiramo i tako dalje. To vam je jedna dobra usporedba. Danas na brodovima koji idu do 400 metara, to je naprosto nemoguće. Znači, recimo na kontejneru, što bi trebali otvarati svaki kontejner.
1: I što bi vi to trebali raditi?
0: Pa ne smije se.
1: Kao zapovjednik broda?
0: To je nemoguće, ali ljudi naprosto ne razumiju jer imaju te stereotipe u glavi o ti nekim bruto plaćama i tako dalje. A mi smo samo ljudi, mi smo pomorci. Ja to uvijek govorim, pomorci, ne zapovjednici, ne upravitelji stroja, svi su pomorci isto jer svi su na isto poslu, svako ima svoje zaduženje, link, i bez tog malog linka, male karike, kadene, ne bi brod plovio.
1: Da. Od svega ovoga što ste nabrojili, što je vama osobno bilo najteže? Mislim sada na uvjete rada, na odvojenost od kuće, boravak na moru, što vam je najteže bilo?
0: Najteže uvijek izbivanje od porodice i unatoč internetu i današnjoj povezanosti WhatsAppima, više Skype više ne postoji. Kad ste odvojeni od familije, od događanja, od djece, supruga, majke i očeva, to je ta emotivna strana. Svi imamo mi emotivnu stranu, svi ljudi imaju emotivnu stranu, neko malo više izražaju, neko malo manje, ali takve situacije naprosto čovjek mora preživjeti da bi znao o čemu riječ.
1: A često se, mislim, oni koji su na neki način ili su sami pomorci ili mi netko iz obitelji, oni znaju za izraz kruh sa 7 kora, ali s druge strane kao da se taj život pomoraca malo i romantizira. Svi volimo, svi, ne volimo svi, ali mi koji volimo more ga zaista duboko volimo, ali onda kada pričamo to toliko romantično onda zvuči, moru zahvaljujemo, more nam daje, more nam i uzima, ali romantiziramo malo to, čini li vam se da je tako?
0: Da, ja uvijek pokušavam reći, to svi pomorci znaju, da je nekada smo plovili u romantičnu doba pomorstva, znači to su 90. 2000. se koincidira sa rušenjem Twinsa u New Yorku, donešene su neke nove konvencije, regulacije kao što je security na brodovima i u lukama. Vi iz brodova teško danas izlazite na kopnu i ako uhvatite vremena, da, neka drugo vrijeme, u luku ne možete ući. Za vrijeme romantike polako prošlo, pa me zateklo pitanje, evo prošlo kad smo gostovao u vašoj emisiji prošle godine, imao sam predstavljanje knjige u Splitu. Prisustvovala jedna gospođa imenom Ana Grabovac i njezin suprug Jakov, koji je ujedno i kapetan. Ona je pisateljica i jako su me lijepo iznenadili. To mi je bio otisak nekog prošlog vremena. Gospođa je sa svojim suprugom navigala 30 godina. Evo, ako budu slušali, pozdravljam, oni su im baš s ono oličenje nekog vremena romantike, jako prizemni ljudi, ugodni, baš su me iznenadili samim dolaskom. Oni stari ljudi da su došli da poslušaju o moru, a oni sve to već znaju. I onda me zateklo pitanje gospođane na samom kraju, konstatirala djelujem pomalo razočarano nakon svih tih 30 godina plovidbe, na što kažem, nisam razočaran, nego pokušam biti realan, jer sam s prvom knjigom pokušao doprijeti do mlađe generacije da im predstavim onako kako je. Znači, nema fikcije, realnosti. Iako ja nemjeretni pisac je rekao da pisac nisi ako nemaš 10% fikcije. Ja kažem, dobro, nisam da pisac, ali pišem ono što sam doživio, ništa nije izmišljeno. Tako da su neka nova vremena, nisto vremena koje je gospođana sa svojim Jakovom navigala.
1: A je li onda gospođana bila u pravu? Jeste li razočarani?
0: Ne, ne, možda sam tako zvučao, ali pokušao sam biti realan i osim što je ima dramatične putopisa, plovopisa, događanja, miješanja kultura, što je vrlo interesantno ljudima, unatoč internetu, tako pokušava sam ubaciti onako kako je, bez fuliranja, nešto što bi trebali ljudi znati. Iako se ja uhvatim da sam pomalo romantičan, neki rekli ne bi se reklo, ali svako jutro kad se probudim, izađem na balkon i pogledam stanje brodova u Riječkoj luci. Ali onako čadu imam kanočal, ili kad dalekozor, pogledam, pa pogledam prema Omišlju, vidim koliko je tanker došao, aha, došlo je toliko tona, jer vidim od popljeda. Idem kroz grad, pa se prošećem preko Molu Longa, Riječkog lukobrana i vidim čase to dela u Riječkoj luci, imaju tereta, koliko brzo delaju, odnosno delaju. To je romantizirani prikaz s moje strane pomorstva.
1: Koliko, s obzirom da se i ovako u razgovoru volite našaliti, koliko vam je humor, odnosno možda malo ironije, važan kada pišete, recimo, ovu novu knjigu Plavo oko?
0: Pa, važan je, često ga koristim, jer sam ta neka društvena događanja i događaje recentne, u, recimo u Riječkoj luci, nezgoda mladića broda Gale po drugi puta opisao na jedan ironičan način, plevši se pomalo u politiku gdje mi nije mjesto i gdje se ne snalazim, no morao sam napraviti jednu metaforu na društvena događanja i potezanje takozvanih crvenih linija, odnosno militarizaciji Riječke luke, koja je povezana s jednim zakupcem mnogih prostora u Rijeci koje je preuzela njemačka vojna industrija, pa su ona rekla evo sad ćemo mi biti meta, legitimna meta, u Puli se ne smije raditi to i to, iako svi znamo da u Puli recimo je bila militarizirana od davnina, bila je glavna luka Austro-Ugarske monarhije sa bezbroj vojarni, brodovlja. Tako da nas počinju ljudi strašiti, političari počinju strašiti ljude, ljudi su jako osjetljivi kad pročitaju naslove u novinama.
1: A često ne čitaju više od toga.
0: Da, nažalost.
1: Da, nažalost.
0: Tako da smo to, pokušao sam to objasniti ljudima šta je na stvari, pomalo te ironije ili sarkazma. Jak...
1: Pri kraju smo razgovora. Htjela bih vas zamoliti da mi ispričate još jednu anegdotu iz knjige, onako koja vam je možda vama osobno bila najdraža.
0: Ste me zatekli kod moja supruga, jer moja supruga meni pitanja s predstavljanja nikad ne kaže.
1: A, zapet, nikad vas ne pripremim.
0: Da ja moram ljudima reći da ja moram vaditi iz glave odgovore. Meni nije to teško, jer svako pričljivi, brblje bi se reklo. Imam dogodoštinu, recimo, u vezi gastronomija, to je ljudima interesantno. Dogodilo se meni i kolegama, budući da smo Europljani sa Kinezima, kineska kuhinja isključivo, pa smo pitali kako se to moglo zdurati, jer znaju ljudi o čemu riječ. Može, sve se može, to su iste namirnice, ali pripremane na drugačiji način. Ali se dogodilo, recimo, slatko, ja volim slatko. Oni nemaju kremaste, recimo, kolače, kineska kultura. Kuhar je priredio meni za iznenađenje i posadi kolač nedeljom. Ja sam se sav oduševio, evo kako ima samu inicijativu, to je danas vrlo rijetko. I ljudi su jeli dok sam ja pojeo svoj obrok, oni inače jedu pomiješano od juhe, jabuke, tako da ljudima približen glavno jelo, to vam sve u jedno vrijeme donesu. Nema koliko nas, prvo primo, pijat, drugi pijat, treći. Dok sam ja došao na kolača, kažu, kako je dobar taj kolač. Ja pogledam, probam i upitnici u glavi, neki čudan ukus. Pitan zove kuhara, no šta je to napravio, šta je to bijelo u tom kolaču, treba biti krema. On kaže, majoneza. Hej, ja sam ostao i pitao, zašto majoneza? A da on kaže, šta nije ovo bijelo u kolačima majoneza? A je, ne. Ajde, vataj se interneta, pogledaj malo, onda radi, nemoj na pamet.
1: Pred vama je još nekoliko promocija.
0: Budući da sam na relaciji Krk Rijeka, evo, jučer sam baš se dogovorio sa muzejom pomorske baštine Dubok
1: u Malinskoj.
0: Malinskoj. Svi su mi rekli da je to jako lijepo mjesto i muzej koji pomorske baštine. Biće u Zagrebu krajem 9. mjeseca u knjižnici Ogrizović. Nastojim ljudima prenijeti te emocije naše morske,
1: da,
0: i Skvarnera. Uz pomoć neki put moram spomenuti, meni je muzička pratnja većinom slučajeva gospodin kapetan Papić sa svojim sinom, ja ih zovem senior i junior da se ne naljute.
1: Oni su bili sada i na Riječkoj promociji, je li tako?
0: Da, bili su na Riječkoj promociji. Interesantno da me gospodin Papić rekao, da li može gostovati njegov sin? Evo je, more i govorite, ne mora samo kantat. A sin je, za ljude koji ne znaju, onaj kapetan što je uveo tu Bakarski zaljev i kruzer, što su ljudi popratili u medijima i tako ljudi se oduševljavaju glazbom i svakim čast na tom.
1: Apsolutno, i lijepo ste spojili vi da. Ovu književnu priču sa ovom glazbenom pričom. Hvala vam najljepša na gostovanju, bilo nam je i ovoga puta ugodno, toliko da se veselimo trećoj knjizi, ali ste vi već najavili da vam je ovo posljednja. Ali isto tako je žena rekla da nećete poći na brod pa ste šli. Zaključak je nikad se ne zna.
0: Nikad se ne zna, pomorac je pomorac. Na kopnu i na brodu, brod mi se i dalje pojavljuje u snovima, ne znam kako, ali dođe i ne može ga izbići, ne znam, ali vidit ćemo.
1: Hvala našem Arsenu Toljaniću, kad kažem našem jer ste ipak tu naš rodom domaći, hvala na ovom ugodnom razgovoru.
0: Hvala i Radio Rijeci i svim slušateljima koji godinama slušaju Pomorsku večer, to je nešto što nas veže i vraća neka ta, što smo spominjali, romantična vremena.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u Pomorskoj ste večeri Hrvatskog radija, gdje uvijek je volimo i zadovoljstvo nam je najaviti riječku fjumanku. Imamo još, pa zapravo malo vremena do početka, ali je puno toga već pripremljeno, a riječani i riječanke i svi koji godinama, već 27 godina dolaze na fjumanku, njoj se jako vesele. Večeras ćemo razgovarati sa organizatorima fjumanke, to su Ljiljana Ivetac. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer i lijepi pozdrav svim pomorcima gdje god bili.
0: I Davor Perović, dobro večer i vama.
2: Dobro večer, pozdrav.
0: Pomorcima i jedriličarima, jel'
1: tako? I jedriličarima.
0: Da, evo 27. kao što rekoh, fjumanka nam se približava. Po čemu je ona drugačija ove godine? Što biste nam istaknuli? Odnosno, što je novo? Jer znamo da nam riječka fjumanka svake godine donese neke novitete.
1: Pa evo, da, svake godine se trudimo biti u nečem drugačiji, podignuti malo interes za fjumankom, pa tako ove godine možda je najzanimljiviji segment i onaj kojim smo htjeli povezati naš grad još vršće s morem. Mi smo ga nazvali simbolično otok Fjumanka. Nije otok mjesto koje postoji oduvijek, nego mjesto koje je doživlje i koje će nas povezati glazbom i boravkom na moru. To su zapravo dva glazbena događaja, jedan povodom otvorenja koji će biti parti na koji će se moći doći samo sa barkama, ali ovoga puta ne zovemo samo one koji imaju jedra, nego sve naše nautičare, vlasnike svih vrsta plovila, i ovaj drugi koji ćemo imati u luci, njega smo nazvali Uplovimo s fjumankom u riječke ljetne noći, jer na njemu će nastupiti naši operni solisti i solistice iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. A nije samo ovo glazbena inicijativa. Mi smo htjeli i pokazati da zapravo projekti ovise o svima nama i našem uključivanju. I imamo jedan komunikacijski stup koji se zove Neka se dogodi Rijeka. Upravo je to način kako bi se Rijeka trebala dogoditi, da svi skupa surađujemo i ujedinimo taj potencijal da ljudi imaju razloga doći u Rijeku i ostati u njoj.
0: Za naše slušatelji koji nas ne slušaju u Rijeci, da im malo dočaramo zašto je to važno, to povezivanje s Rijekom o kojem ste sada govorili i gdje će konkretno taj otok biti.
1: Rijeka neobično zvuči, ali grad koji se formirao oko luke i oko brodogradilišta zapravo je nekako kroz godine zaboravio živjeti, jednostavno živjeti uz to svoje more. Nama nije prirodno se okupiti na moru s barkama na nekakvom spontanom koncertu, kao što nam nije ni uvijek dostupno da sjednemo uz more i jednostavno uživamo u miru i da pritom nismo došli ni na kavu, nego jednostavno se upustiti. I evo, to su nekakvi momenti koje smo mi nekako htjeli istaknuti kroz ovu svoju priču, te vrste povratka našeg grada moru i povezivanja. Znači, uz taj glazbeni otok jedan, selimo se s mora prema gradu sa svim događanjima. Prvo događanje je povodom otvorenja i taj parti Fjumanke, otok Fjumanka, dogodio bi se u Porto Baroši, koja je naša najisturenija, recimo, luka, vanjski dio luke. Sljedeći koncert Uplovimo s Fjumankom u riječke ljetne noći bi se dogodio u glavnoj luci. A treći segment koji pokušavamo napraviti je na samoj rivi, gdje bismo voljeli formirati jedan, mi smo ga nazvali Morski park dnevni boravak građana, gdje bi se organizirao u suradnji s našim partnerima prostor gdje bi Riječani mogli doći pogledati regatu, možda evo i nakon dugo vremena na tom gatu popiti kavu ili jednostavno sjesti u život.
0: Da, govorimo o gatu Karoline Riječke, da kažemo našim slušateljima koji nam je već neko duže vrijeme slobodan od automobila, jer je dugo godina služio za parkiranje, no od kad su se ti automobili makli, sadržaja je malo, a isto tako nije građanima, slažem se, baš ni dostupno. E sad, Davore, kada se vratimo 27 godina unazad, zašto to vežem pitanje sada? Zato što čini mi se da na parking, da. Čini mi se da je ideja baš bila ta da se ljude u Rijeci, oko Rijeke, a i naravno sve koji dođu, vrati uz more i poveže s morem.
2: Da, je, to je bila intencija da se, pa ne znam kako jedan od naših prijatelja, Fjumanka, rekao, Rijeka je onda bila, evo nažalost još uvijek, jedini grad na Mediteranu koji nema marinu. Pa smo mi tim povodom htjeli napraviti marinu. u tom našem gradu, a uvjeti u Rijeci su sa lukobranom, sa volongom, sa svim ovim što imamo predobri za okupljanje, predobri za vezat se uz rivu, ne treba ništa posebno napraviti, mirno je, Sveti Vid nas čuva od vjetra da ga nema previše i da, u svakom slučaju ono, od okretanje reke prema moru i da postanemo pomorski, odnosno morski grad, a ne grad koji živi uz more.
0: Da, marinu još čekamo u Porto Baroši, što da. Smo ju spomenuli, još ju čekamo i čekat ćemo ju još neko vrijeme, ali zato svake godine na Fiumanku tradicionalno dolazi 200-tinjak sudionika, nekad i dosta više od toga.
2: Da, nekako da. Evo 150 brodova, 150 do 200 brodova se okupi i to je nešto ono što velika većina dođe izvana, jer evo sami, što ste sami rekli, marinu nemamo još u Rijeci, tako da znači svi koji dolaze od nekuda, iz nekih marina, iz nekih gradova koji to imaju.
0: I tradicionalno im je besplatan vez, je li tako, za vrijeme Fiumanke?
2: Tradicionalno 27. godinu već besplatno sve, nije samo vez, besplatno, da. Nemaju nikakvih troška osim dovesti se, dojedrit, doplovit i naravno i te naše majice koje svaki sudionik dobije da bi za sudjelovanje nekako, znači nekakav uspomenu na tu godinu. Uh-huh. Da je bio i on.
0: Da je bio i on, baš to. Bil sam i ja. To je također jedan, možda mogu nazvati slogan za ovu godišnju Fiumanku, ali zapravo je ideja da se stvori taj doživljaj. Bil sam i ja. Ja sam bil del Fiumanke.
1: Je, pa evo, ove godine je sve usmjereno na to da želimo da, ako nas naravno vrijeme posluži kao prvi preduvjet svemu, da bi se bilo što od ovog navedenog dogodilo, da posle ove Fiumanke bude važno reći bil sam i ja. Na taj način je usmjeren naš program. Tako da taj koncert Bil sam i ja su naši domaći glazbenici, dobro poznata imena, Dule i Bonaca, i njemu vjerovatno dragi zabavan dio, njegovi glazbeni gosti u Finta de Monaco upravo obrađuju punk i rock verziji njihove pjesme. Mm-hmm. Tako da ćemo cijeloj toj priči dati nekakav kvarnerski štih, jer mislim da smo kraj koji se zapravo ima s puno toga za pohvaliti i ponositi, ali kažem, evo, nekako smo s godinama na puno toga zaboravili, pa vrijeme da se svi skupa objedinimo i prisjetimo.
0: Da. Najavit ćemo naravno veliku Fiumanku, ali prije toga možda da kažemo ove ostale regate koje će se događati. Jedna od njih je recimo studentska Fiumanka, koja je isto već postala dio tradicije.
1: Pa evo, studentska ove godine zapravo obilježava svoj prvi mali jubilej, petu obljetnicu, i to je postao nekako lijepi i važan dio Fiumanke, jer cilj je naravno da ova manifestacija se prenosi i da se želja i volja za tim sudjelovanjem i za jedrenjem prenosi na mlade, pa tako imamo uz studentsku, koje su već recimo najstariji mladi kojima se bavimo, studenti, iza njih se vraća u luku mala Fiumanka za djecu koja jedre u klasi Optimistu, su učenici, i imamo papirnatu regatu koja okuplja male jedriličare s papirnatim barčicama na korzu, a oni su vrtički i niži razredi škole, vrtički uzrazi niži razredi škole. Tako da to su nekako programi koji su tematski usmjereni na određene generacije, na određenu populaciju koju želimo zainteresirati za ovu priču.
0: Da, i to su zaista sve generacije, od onih najmlađih pa do onih u najboljim godinama. Oni sudjeluju većim dijelom baš na startu velike Fiumanke. Davore, vi nam recite kad je start, točno, u podne.
2: Po prvi puta, nije.
0: A nije?
2: Ne, evo godine po prvi puta u 13 sati.
0: Zašto?
2: Pa evo, u razgovoru sa jedriličarima, odnosno nekakvim onim ljudima koje se tim sportom bave duže vreme, i na nekakvu njihovu inicijativu smo odlučili da se promijesti start za tih sat vremena dalje radi maestrala, kojeg eventualno ćemo kraće čekati ako dođe. Naravno, termika i vreme u kojem jedrimo je tako kako je. Ako bude nekako lijepo vreme, sunce, ima šanse da taj maestral dođe sa zapada, a on u principu dolazi popodne, znači dolazi kasnije, dolazi u podne, i nerijetko smo ga čekali na startu po sat dva vremena, onda bi zapuhalo i onda bi svi odjedrili. Mm-hmm. Pa smo rekli, ajmo barem smanjiti očekanje za tih sat vremena. Naravno, ne možemo uticati na vreme i o tom vremenu nemamo šta puno govoriti, ali bit će tako ako bude, bit će najbolje što može biti i tome ćemo se prilagoditi, ali evo na nekakav način pokušavamo i na te naše uvjete napraviti nekakav iskorak i pokušati se približiti malo ljudima mm-hmm. koji jede.
0: Mm-hmm. Okrenuti malo maestralu svoju govoristu.
2: Pa da, iako terminke se mijenjaju, znamo da je vrijeme, da vrijeme više nije kako je nekad bilo. Mi smo čak imali neke regata Fimanke koje smo nazvali da puše Fimanka, jer su neke vjetrovi koji inače nisu puhali mm-hmm. nikad, nekakav vjetar sa čistog nekakvog sjeverozapada, nešto tako sa Učke, to je bilo stvarno rijetko. Ali evo, tu stvarno ono što kažem, tu ne možemo ništa uticati, bit će stvarno najbolje što može biti.
0: Tako je. Dakle, prvi put start u 13 sati. Ima li već najava onih velikih, odnosno maksi krstaša za ovu godinu?
2: Da, ima. Vraća se i Shining, Peterostruk ili ne znam, mislim da je Peterostruk i pobjednik Fimanke i dolaze nekakvi novi maksi krstaši, to mi je posebno drago. Mi u pravilu nikoga ne pozivamo na regatu, znači ljudi se sami odluče doći iz nekog razloga, znamo da vole dolaziti ljudi, znamo da nam svaki put dođu i kažu ne, mi se to se ne propušta, moramo doći, ali evo, tih maksi krstaša su u pravilu problematični jer su skupi za održavanje, skupi za jedrenje, samo osiguranje broda za doći na regatu je skupo, tako da drago nam je kad nekakvi novi, evo dolaze ove godine taj Safilens, to je brod koji je se nekad zvao Bora i pobjedio 2007. na Fiumanci kao najbrži brod regate, koji je isto maksi drilica 20 metara, odnosno nešto malo preko. Dolazi novi taj Volvo Ocean brod, Volvo Open 65, to je isto brod od 20 metara, novi brod koji jedrio Volvo Ocean regatu, odnosno oko svijeta. Tako da nekakvi novi brodovi koji još nisu bili, to mi posebno drago.
0: A tu su naravno i ona obiteljska priča, odnosno obiteljski dio, kako se to zove zapravo u sklopu Fiumanke, Lili, za koje već godinama govorimo, a uistinu tako i je da oni jesu duša cijele ove priče.
1: Je, pa oni su ona stvarno baš duša i srce Fiumanke, ljudi zbog kojih se najviše to radi. Mi dakako da želimo jačati ovu sportsku grupu i zato jako puno i radimo s medijima i stvaramo im razloge na sve načine da im je dobro doći u Rijeku, jer svi ti brodovi imaju svoje sponzorske priče i tako da skroz je jasno da je medijska komponenta u tome bitna. Ali ovaj nama nekako najbitniji dio su ovi sudionici koji ne dolaze iz nijednog drugog razloga nego da bi skupa s nama pričali ovu priču pod jedrima, jedrili, uživali, znaju da nemamo financijskih nagrada, znaju da neće ih dočekati ništa posebno.
0: Osim majice.
1: Majice,
0: to je važno. I otvorena luka, naravno.
1: Pa je, majica je važna i zato smo mi odlučili da se majica Fiumanke nikada neće prodavati, jer važno ju je zaslužiti sudjelovanjem.
0: Da.
1: Tako da evo, ona je doista postigla nekakav kultni status, ali evo, ove godine moraš biti dio, moraš moći reći bil sam i ja da biš dobil majicu.
0: Da biš dobil majicu, more tako. Eto, neka se dogodi Fiumanka ove godine. Hvala vam najljepša što ste došli u Pomorsku večer, najavili 27. Fiumanku koja će se dakle događati od 11. do 13. lipnja, kada će Rijeka i Riječka luka postati mjesto druženja, sporta i glazbe. Ljiljana Ivetac i Davor Perović, vidimo se i doživimo zajedno Fiumanku. Hvala vam.
1: Evo i pozivamo svih, iskoristit ćemo što priliku. Mm-hmm.
2: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi pomorci, hvala vam što ste i večeras bili uz Pomorsku večer Hrvatskog radija. Emisiju su iz Riječkog studija i režije realizirali za tonskim pultom Deni Gulija. Glazbena urednica bila je Ana Marija Ilić. Emisiju uredila i vodila Iva Črnjar Ivančan. Sljedećega ponedjeljka emisiju će pripremiti i realizirati kolege iz Pule. A riječka ekipa želi vam laku noć. Našim pomorcima neka je mirno more.

0: Vijesti.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti uskoka poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihajljević.
2: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
3: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
2: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
4: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost, jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 milijuna eura, odnosno 1,8 milijuna eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
2: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
1: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene, kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
5: Strašno ubojstvo drniškog maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
6: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
5: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
6: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
5: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
7: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
8: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
7: Pa i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
5: Što suci o tome misle, za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
9: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
5: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
10: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
6: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
5: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnom skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
1: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
0: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
1: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
1: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
13: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s uskokom je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako ne ako kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine